0: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
0: גם במוזיקה. 107.5 רדיו חיפה.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

Love Buddy. Say shit. Love Buddy.

0: גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי קסומי, תמגוג'י.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאישי.
2: קרקי וואי.

0: quelle romantica, a non vinabese, a filolotica.
1: 107.5 רדיו חיפה,
2: גם במוזיקה מרגישים

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה. הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: si ya me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה. מרגישים בבית.

פרק מספר 4. ההפגנה מול הדיונה. מוכנה? שאל תום. ברור, ענתה לו מאיה. היא ישבה על סקייטבורד שפירקו לו את הגלגלים. עכשיו זאת הייתה חתיכת קרש חלקה. תום ויוגב עמדו מאחוריה. הם קראו 1, 2, 3, ודחפו את מאיה מראש הדיונה הגבוהה. מאיה החזיקה חזק בלוח העץ, אבל באמצע הדיונה היא צברה מהירות והחלה לצעוק. אחרי שנייה היא התהפכה. היא נעמדה והחלה לנער את החול מהבגדים, מהאוזניים ומהנעליים, והחלה לעלות לאט לאט לראש הדיונה, היכן שתום ויוגב שכבו על החול והתפקעו מצחוק. מאיה צחקה גם כן. יואו, ראיתם באיזו מהירות טסתי? כן, אמר תום ברצינות, ואז הצביע על הפה ואמר, יש לה חול באף. מאיה הרימה את הקרש ואימה להרביץ לתום, ואז גם היא החלה לצחוק בקול. הדיונה הגדולה הייתה בקצה העיר שבה התגוררו. מסביב נבנו בתים ובתי ספר, והדיונה הגדולה הייתה המקום הכי טוב להעביר בו את הזמן. על ראש הדיונה, מישהו בנה פעם סככה מעץ ו...

עולה, אמר יוגב. ראיתי סרטון ביוטיוב שאנשים מתחבים בשיחים ומצליחים לצלם כל מיני חיות. אולי נעשה את זה? לא תהיה לכם סבלנות בשביל זה, אמרה מאיה. אתם צריכים לשבת בשקט כמה שעות בשביל שחיה תתקרב. ומה אם נשאיר להם כערת מים? שאל יוגב. רגע, התערב תום, יש מצלמות כאלה כמו הגו-פרו שמצלמות כמה שעות ברצף. אפשר להחביא מצלמה ליד הכערה ולתפוס תמונות ממש מקרוב. וואי, איזה מגניב, מלמל יוגב. צריך לחשוב את מי עוד להביא איתנו, אמרה מאיה. אם נהיה פה יותר מדי אנשים, אף חיה לא תתקרב לכאן. אף חיה לא תתקרב לכאן כי הן פוחדות, השיב לתום ברצינות. ממה? שאלה מאיה בגבות מורמות. ממפלצת החול, אנטום, והצביע על מאיה. מאיה פערה את עיניה ואת פיה. חצוף, היא צעקה. אבל תום כבר תפס את הסקטבורד בלי הגלגלים, רץ למדרון של הדיונה וקפץ עליו. הוא טס במהירות למטה, ולקראת הסוף התהפך גם הוא. בדרך הביתה, תום מלמל לעצמו שהוא צריך להתקלח לפחות שעה כדי להוציא את החול מהגוף שלו. למחרת בבוקר הלכו תום ומאיה לבית הספר. בדרך, כשעברו ליד הדיונה הגדולה, הם שמו לב למשהו מוזר. המון אנשים התרוצצו שם והקימו גדר גבוהה בצבע לבן. מסעיות עם טרקטורים עמדו ליד הדיונה. מאיה הסתכלה על תום והוא הסתכל עליה. בלי להגיד מילה, הם חצו את הכביש ושאלו את אחד האנשים, מה קורה כאן? האיש סימן בידו לילדים להתרחק מהמקום. בונים כאן, ילדים. אני מציע לכם לא להתקרב. מה בונים כאן? שאל תום. זאת הדיונה שלנו. האיש גירד בראשו, קיבץ את הגבות ואמר בחיוך. אל תדאגו, מקימים פה קניון מדהים שיקרא הדיונה. הנה, תראו, הוא אמר, והצביע על שלט גדול ששני אנשים תלו על הגדר. אתם מבינים? המשיך האיש. עוד שנה, שנתיים, עדיין תוכלו להגיע לדיונה. הוא צחק והצביע למדרכה בצד השני. עכשיו ילדים, בבקשה, לא להסתובב פה, זה מסוכן. תום ומאיה היו בהלם. הם הלכו בשקט לבית הספר כמעט מבלי לדבר. כשהם היו מחוץ לכיתה, תום נעצר. בא לי לבעוט במשהו, הוא אמר למאיה. מי בכלל נתן להם רשות? יש שם טבע וחיות, וזאת החצר האחורית של העיר. באיזו זכות הם בונים שם? מאיה זעמה גם היא. אם רק היינו יודעים מזה, אולי היינו מצליחים לעצור אותם. אבל עכשיו הם כבר מקימים אתר בנייה, ובטח תוך שבוע הם כבר יתחילו בעבודות שלהם. תום שתק וחשב. ראיתי פעם סרט, הוא אמר, שאנשים נשכבו על כביש ולא נתנו לטרקטורים לעבור. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. וגם לכתוב לעיתון, אבל אני פוחדת שזה מאוחר מדי. מה מאוחר מדי? שאלה המורה אביטל, שהלכה במסדרון ושמעה חלק מהשיחה של תום ומאיה. הם סיפרו לה על הטרקטורים ועל הדיונה שהם עומדים לאבד תמורת קניון מסחרי. בואו נדבר על זה, אמרה המורה ונכנסה עמם לכיתה. היא ביקשה מתום ומאיה לספר בדיוק מה קרה, ואז אמרה, תראו, קניון אולי לא טוב לכם, אבל הוא יכול להכניס לעיר הרבה מאוד כסף ולספק שירותים לתושבים. מצד שני, אם יהרסו את הדיונה, אי אפשר יהיה לשקם אותה. הדיונה גם מזכירה לנו כיצד הארץ נראתה לפני כמאה ומשהו שנים, וגם יש חיות מיוחדות שזה הבית שלהם. היא חשבה רגע ואז הוסיפה. אתם יודעים, הרבה מהזכויות שיש לנו היום זה משום שאנשים מחו, יצאו להפגין והשמיעו את קולם. הם לא הסכימו עם הקביעה, למשל, שלנשים אסור להצביע. מה זאת אומרת? שאלה מיכל. זאת אומרת שבמדינה דמוקרטית, כשמשהו מפריע לנו, אנחנו יכולים להילחם בזה בעזרת הפגנות. אנחנו מראים בהפגנה עד כמה אנשים מתנגדים לרעיון מסוים, והוא יכול להשתנות. זה קרה בעבר? שאל עומר תוך כדי שהוא מלטף את סנטרו. משהו באמת השתנה? בטח, אמרה המורה. היא סיפרה להם על נשים שיצאו להפגין בבריטניה כדי שיוכלו להצביע בבחירות. על צעדה גדולה בארצות הברית שעזרה להביא לשוויון זכויות בין אנשים שחורים ללבנים. היא סיפרה על צעדת המלח של גנדי, בה הוא צעד כ-400 קילומטרים בכיוון הים, מלווה באלפים מתומכיו. גנדי הפיק מעט מלח מהים, דבר שהיה אסור על פי חוקי בריטניה ששלטה על הודו. גנדי נכלא, אך לבסוף שוחרר, והודו השתחררה גם היא מהשלטון הבריטי.
המורה סיפרה להם

0: גם על הפגנות של יהודים בארצות הברית, בדרישה לשחרר את יהודי ברית המועצות שישבו בכלא, ונקראו אסירי ציון. המורה אביטל גם סיפרה להם על הפגנות שנכשלו, כמו ההפגנה של כמיליון סטודנטים בכיכר טיאנמן, בסין, שדוקעה ביד קשה. חלק מההפגנות מצליחות, היא אמרה, וחלק מצליחות רק לאחר שנים. אתם יודעים שפעם חומה הפרידה בין מזרח ברלין למערבה? אנשים יצאו להפגין, ולאחר חודשים של הפגנות שבועיות, החומה הופלה וגרמניה התאחדה. אם משהו מפריע לכם, צריך לצאת החוצה ולהביע את קולכם. הילדים התארגנו במהירות. הם עברו מכיתה לכיתה וסיפרו על הדיונה ועל הקניון החדש. הם ביקשו ממנהל בית הספר שירשה להם להתכנס לשעה כדי להכין שלטים. כל הכיתה עבדה על שלטים שעליהם נכתב, אין לנו דיונה אחרת. צאו לנו מהדיונה. מה עם החיות? דיונה יש רק אחת. וקניון הביתה, פיפי ולישון. עם הצלצול האחרון, התקהלו ילדים ליד השער. תום קיבל אישור לצאת חצי שעה מוקדם יותר, והלך הביתה כדי להביא את הבידורית של תומר, אחיו. וכך, שעה לאחר תום הלימודים, הגיעו כמאה ילדים עם שלטים ובידורית, ונעמדו בין הטרקטורים ושאר הכלים. הפועלים סיימו להקים את הגדר, ומסעיות גדולות עם טרקטורים עדיין חנו בסמוך. ילדים, תעופו מפה, צעק האיש שהם פגשו בבוקר. מה, לא הבנתם שמסוכן כאן? רק אז הוא שם לב לשלטים. הוא לקח צעד אחורה, הסתובב וחייק במהירות בטלפון שלו. תום תפס את המיקרופון והחל לצעוק. רוצים לקחת לנו את הדיונה, ולא רק לנו, אלא גם לאחים ולאחיות הקטנים שלנו, ולכל החיות שגרות כאן. הילדים הריעו, הניפו את השלטים וצעקו. בו! בינתיים, עומר רץ לחנות הכל בשקל הסמוכה, וקנה שקית משרוקיות. אתם חושבים שניתן לכם להרוס את הדיונה היחידה שנשארה לנו בעיר הזאת? צעקה מאיה לתוך המיקרופון. אתם טועים. באנו לכאן להפגין ולהגיד לכם, לא תהרסו לנו את הדיונה. המשרוקיות הכרישו אוזניים. עוד ועוד תלמידים וסקרנים התאספו והצטרפו להפגנה. תום ומאיה שמחו לראות שהיו כבר משהו כמו 150 אנשים בהפגנה שלהם. הילדים החלו לצעוד לאורך הדיונה והרחוב, תוך כדי שהם מניפים את השלטים וקוראים להציל את הדיונה. הם רצו שכמה שיותר אנשים יראו את השלטים, ואולי יבואו להפגין יחד איתם. לפתע הגיעו למקום ניידות משטרה. הן עצרו ליד ההפגנה, ושוטרים יצאו מהן. הם ניגשו לבידורית, היכן שעמדה מאיה, ואמרו, ילדים, אתם צריכים לעזוב את המקום. אנחנו מפגינים, אמרה מאיה בזהירות. זאת זכותנו במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית, כשלא מרוצים ממשהו, יוצאים להפגין, הוסיף יוגב בשקט. השוטרת חייכה אל הילדים ואמרה להם, אני מבינה שאתם מאוד לא מרוצים. הלוואי שהייתי יכולה לעשות משהו, אבל אתם מסכנים את עצמכם. אתם מבצעים תהלוכה לאורך הכביש, ובכלל אין לכם רישיון להפגין. רישיון להפגין? אמרה מאיה באיטיות. אף אחד לא אמר לנו שצריך רישיון. מצטערת, אמרה השוטרת. אתם צריכים לעזוב כאן, או שנצטרך לקרוא להורים שלכם. אט-אט ירדו השלטים, הילדים הכניסו את המשרוקיות לכיס, והחלו לחצות את הכביש בכתפיים שמוטות. הם החלו להתפזר לבתיהם. אביטל אמרה לנו שלא כל ההפגנות מצליחות, אמרה מאיה. זה לא פייר, צעק תום. מה לא פייר? שאלה אישה שצעדה מולם וקצת נבהלה מהצעקה של תום. אסור לנו להפגין, והולכים להרוס את הדיונה שבקצה העיר, הסבירה מאיה. אמרה האישה, זו דיונה יפה מאוד. בתור ילדה אני זוכרת שממש אהבתי ללכת לדיונות ליד הים ולהתגלגל בחול. כן, אבל אין לנו רישיון, אמר תום, ופנה ללכת בכיוון הבית שלו. את באה? הוא שאל את מאיה. לימדו אתכם בבית ספר על הפגנות, אני מבינה, אמרה האישה. לימדו אתכם גם לוותר בקלות? תום ומאיה נעצרו וזקפו את ראשיהם. הם הסתובבו. לרגע הם הסתכלו זה על זו, ואז שאלו, את מבינה בהפגנות? האישה חייכה ואמרה, אני מרצה למשפטים בקריה האקדמית אונו, השלימו שני הילדים. האישה נראתה מבוהלת. איך ידעתם? אתם, איך, זאת אומרת, למה, זה סיפור ארוך, אמרה מאיה וקרצה לתום. תום המשיך, רגע, אז את יכולה לעזור לנו להציל את הדיונה?
1: אני יכולה לנסות.
0: היא אמרה. רגע, אמר תום במהירות, מותר או אסור לנו להפגין? זאת אומרת, למה השוטרים גירשו אותנו משם? יש דרך שנוכל להציל את הדיונה?
1: רגע.
0: אמרה הלאה חורי, רק רגע אחד.
1: ילדים, הזכות להפגין היא זכות יסוד בכל מדינה דמוקרטית. אבל זה לא מובן מאליו שבכל המדינות תמיד היו לאזרחים את הזכות להפגין. היו מקומות בעולם, ועדיין ישנם, שבהם אפילו לאזרחים לא היה מותר להפגין. כמו למשל, אם תמקחו את דרום אפריקה, שהיה להם משטר הפרדה גזעית, הם לא התירו לשחורים להפגין. והם היו אזרחים גם, אבל לא נתנו להם להפגין.
0: רגע, אז מותר להפגין בכל מקום? גם מול הדיונה? שאל תום.
1: מול הדיונה מותר להפגין, משום שהדיונה נחשבת לרשות הציבור. זה מקום ציבורי. אבל אם אנחנו מחליטים גם לגלוש לבתים שליד הדיונות ולהיכנס לחצרות של השכנים ולהפגין שם, אז זה אסור. משום שפה אנחנו חודרים לרשות של הפרט ואנחנו משיגים את הגבול. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, משום שאנחנו צריכים לקבל תחילה את ההסכמה של אותו אדם, שהוא הבעלים או המחזיק של אותה גינה.
0: אבל הפגנו במקום ציבורי, מול הדיונה, אמרה מאיה. למה אנחנו צריכים רישיון?
1: תראו ילדים, אם אתם הייתם מפגינים במקום סגור, אז לא הייתם צריכים רישיון. ואם הייתם גם פחות אפילו מ-50 איש, ואתם עומדים ברחוב, לא הייתם צריכים לקבל רישיון כדי להפגין. אבל במקרה שלכם, אתם כן צריכים לקבל רישיון להפגין, משום שמה אתם עושים? אתם הייתם יותר מ-50 איש, וגם אתם הלכתם ברחוב. הייתם מתחת לכיפת השמיים, לא במקום סגור. והתהלכתם, ואתם יכולים להפריע לתנועה. אז החוק אומר שצריך לקבל רישיון כדי להפגין במקרה כזה.
0: רגע, אמר תום, תמיד צריך רישיון כדי להפגין?
1: אז לפי החוק צריך לקבל רישיון להפגין אם יש לנו 50 משתתפים או יותר שמפגינים מתחת לכיפת השמיים ושהולכים בכביש או שהם עומדים אבל הם נועמים נאום מדיני, פוליטי.
0: וזה תמיד ככה? שאלה מאיה, אם יש הפגנה עם פחות מ-50 איש אז לא צריכים רישיון?
1: תראו ילדים, יש יוצאים מן הכלל. במקרה שאם אנחנו רוצים להפגין, למשל, אפילו היינו 10 איש, ורוצים להפגין מול משכן הכנסת, אנחנו חייבים בכל מקרה להוציא רישיון קודם. מצד שני, אם אנחנו מפגינים נגד שחיתות שלטונית, אז אנחנו לא צריכים לקבל רישיון. אפילו אם היינו 100 איש והלכנו ברחוב, אנחנו לא צריכים לקבל רישיון.
0: אנחנו יכולים לקבל רישיון להפגין? שאלה מאיה.
1: אתם צריכים לעשות את זה באמצעות או ההורים שלכם, או המורה בבית ספר, או איזה כל אדם שהוא בוגר מגיל 18 ומעלה, שהוא יכול להגיש בקשה לקבל רישיון להפגין.
0: רגע, הלאה, אמר תום, אם יבואו הרבה אנשים להפגנה שלנו, יכולים לבטל אותה?
1: אז תקשיבו ילדים, אין הגבלה על כמות משתתפים בהפגנה, אבל אם אנחנו מדברים על הפגנה שקוראים בה שיבושים לתנועה, לסדר הציבורי, ביטחון הציבור, המשטרה יכולה לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו חייבים להגביל את ההפגנה הזו, או אולי להעביר אותה למקום אחר, משום שככה זה יכול להוות סכנה לציבור.
0: יש דברים שאסור לעשות בהפגנות, שאל תום? אנחנו לא רוצים שיעצרו לנו את ההפגנה באמצע.
1: תקשיבו ילדים, לא כל דבר מותר לנו לעשות בהפגנה. אפילו אם יש לנו רישיון להפגין, יש גבול שהחוק מציב לנו מה מותר לנו ומה אסור לנו. אנחנו לא יכולים, לדוגמה, להשתמש באלימות במהלך ההפגנה. אנחנו לא יכולים גם לבצע עבירות פליליות במהלך ההפגנה, כמו למשל לקרוא להסתה לגזענות, לשנאה, לאלימות. אז תבוא המשטרה ותעצור את ההפגנה שלנו, למרות שאנחנו קיבלנו רישיון מראש להפגין. משום שבסופו של דבר, ילדים, הזכות להפגין היא לא זכות מוחלטת. כמו כל הזכויות היסוד שלנו. גם בהפגנה עם רישיון צריך לגלות אחריות ילדי.
0: הלאה, כמעט סיימה. היא חשבה רגע ואז אמרה,
1: אל תפגינו לבד. תמצאו עוד אנשים שאכפת להם מהדיונה, לפחות כמוכם. וואי וואי, ילדים, אני חייבת לרוץ, אחרת הסטודנטים שלי יתחילו להפגין נגדי. ביי, להתראות.
0: תום ומאיה צפו בה נעלמת מעבר לפינה. כל הכבוד לכם, ילדים, אמר אדם מבוגר שעבר לידם. תדעו לכם שהדיונה הזאת מזכירה הרבה דברים, גם לגמלאים שגרים כאן. הוא הנהן בראשו, חייך והוסיף. אם רק הייתם יודעים כמה שעות בילינו בדיונה הזאת בתור ילדים. אני יואב, דרך אגב, אמר האיש. אני גמלאי ומתנדב באגף הגמלאים בעיר. אם תודיעו לי מתי ההפגנה הבאה, אני בטוח שגמלאים רבים יצטרפו אליכם. תום קיבץ את עיניו. אתה מתכוון זקנים? הוא שאל. יואב צחק. כן, הוא אמר. גמלאים הם אנשים שסיימו לעבוד ויצאו לפנסיה, והרבה פעמים הם מחפשים לעשות דברים משמעותיים, להתנדב, ללמד, כל דבר שיכול לעזור. תוכל לעזור לנו להוציא רישיון להפגנה? הם שאלו. יואב קימט את מצחו וחיוך התפשט על פניו. בטח, הוא אמר. בואו נקבע שתגיעו מחר בבוקר לבניין העירייה. תשאלו איפה מדור גמלאים, אני אהיה שם. תום ומאיה הלכו הביתה והחלו לחפש במחשב ארגונים בעיר שאולי יהיה להם אכפת מהדיונה. הם צלצלו ושלחו הודעות לכל מיני אנשים מקרן קיימת לישראל, החברה להגנת הטבע, ארגון של סטודנטים שנקרא מגמה ירוקה והמועצה לישראל יפה. הם לא היו בטוחים שמישהו באמת יחזור אליהם. באותו ערב הם נפרדו והלכו כל אחד לדרכו. בערב הם בקושי נגעו בארוחת הערב שלהם. הם הלכו לישון ולא ידעו מה יקרה מחר, מה יהיה עם הדיונה שלהם. למחרת בבוקר הם הגיעו למשרדי העירייה. הם מצאו את יואב והוא הכניס אותם לחדר ישיבות קטן. החדר היה מלא באנשים. יואב חייך, ילדים תכירו, זה דני ממגמה ירוקה. זאב ומרים הם מתנדבים שלנו. ובקצה יושבת דנה, שבאה במיוחד מבאר שבע. דנה היא מהחברה להגנת הטבע. כל הכבוד לכם, אמרה דנה. הילדים סיפרו על הדיונה שלהם, על ההפגנה שתכננו, ועל כך שהם נאלצו להפסיק אותה. טוב, אמר יואב, מוקדם בבוקר הייתי במשטרה. הם אישרו לנו לקיים הפגנה מול הדיונה בעוד יומיים. המטרה שלנו היא להביא כמה שיותר אנשים להפגנה, ולגרום לעירייה שלנו לחשוב מחדש על הדיונה. אני חושב שהם לא ידעו עד כמה אנשים קשורים אליה. אתם שמשחקים שם, ואנחנו עם הזיכרונות. לפתע נשמעה דפיקה בדלת. יואב הסתובב במהירות, ולפני שהספיק להשיב, נכנס אדם עם קוקו ומצלמה בידו. ירון, אמרו יחד זאב ומרים, נהדר שהצלחת לבוא. יואב התחיל לשאול, מי? אבל זאב הקדים אותו. תכירו, זה ירון, אחיין שלנו. הוא צלם עיתונות. הוא רוצה לפרסם את התמונה של כולנו ואת סיפור הדיונה באתר האינטרנט של העיתון שלו. רוצה, אמר ירון. הדודים שלי כופפו לי את היד. אבל זה באמת מרגש לראות את כולכם עובדים יחד. ילדים, מבוגרים, קשישים. ירון הוציא את המצלמה והחל לצלם. למחרת התפרסמה התמונה בעיתון ובאתר האינטרנט שלו. תחת התמונה נכתב, שיתוף פעולה בין דורי. מתכוננים להפגנה נגד הרס הדיונה, מחר בשעה 4. תום ומאיה שלחו הודעות בכל הקבוצות שלהם ושל ההורים שלהם, וביקשו מכל מי שיכול להגיע להפגנה. בבוקר הגיעו עוד ילדים מהכיתה, ובמשך כל הבוקר הם הכינו שלטים להפגנה. ביום ההפגנה הגיעו תום ומאיה מוקדם לדיונה. המשטרה כבר הייתה במקום, פרסה גדרות, הפנתה את התנועה וכיוונה את האנשים. לפתע הגיעה אותה שוטרת שסגרה את ההפגנה שלהם כמה ימים קודם לכן. תום ומאיה החבירו. שלום ילדים, אמרה השוטרת. היא הורידה את כובעה ואמרה, אתם עושים מעשה נפלא. כל הכבוד לכם. תדעו שבתור תושבת העיר הזאת אני גאה בכם, ואני בטוחה שההורים שלכם גם גאים בכם. היא חייכה וחבשה את כובע השוטרת שלה ושמה את ידיה על כתפי הילדים. בהצלחה, היא חייכה אליהם והלכה. השעה כבר הייתה 3:30, ורק מעט ילדים הופיעו להפגנה. לפתע, מאיה לפתה את ידו של תום. תראה, היא אמרה, והצביע אל מעבר לכביש. תום שם לב שנחשול של אנשים עשה את דרכו למקום ההפגנה. ילדים, בני נוער, אנשים מבוגרים, קשישים עם מקלות הליכה. הם זיהו אפילו את מנהל בית הספר שלהם. עת עת התמלאה הרחבה מול הדיונה, בתחילה במאות ואז באלפי אנשים. תום הסתכל על מאיה בפליאה. מאיה הסתכלה עליו בחזרה. ההפגנה הייתה מוצלחת מעבר לכל ספק. אלפים מתושבי העיר הגיעו להפגנה שארגנו הילדים והגמלאים. כמה ימים לאחר מכן, בשעה שתום ומאיה ישבו בבית של תום וצפו בסרטוני יוטיוב, נשמעה דפיקה בדלת. תום ניגש לפתוח אותה, ולהפתעתו יואב עמד בפתח. "היי, ילדים," הוא אמר, "רציתי שאתם תהיו הראשונים לדעת." "לדעת מה?" שאל תום. יואב חייך והמשיך. "העירייה פרסמה לפני כשעה הודעה, כי לעת עתה היא עוצרת את התוכנית להרוס את הדיונה. היא עובדת יחד עם היזמים או האנשים שבונים את הקניון כדי למצוא אתר חלופי להקמתו." "יש!" צעקו תום ומאיה. הם חיבקו את יואב שהתחיל לצחוק. "תודה," הם אמרו ליואב. "תודה?" שאל יואב בפליאה. "תודה לכם, שלא הרמתם ידיים," הוא הוסיף. באותו יום, תום, מאיה ועוד הרבה מאוד אנשים היו מאושרים, כפי שלא היו מאושרים זמן רב. הדיונה ניצלה. תודה לדוקטור אלה חורי, המנהלת האקדמית של הפקולטה למשפטים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת תוכן ולשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד ומיקס, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לאולפני סוף הסאונד. הסדרה ילדין נעשתה בשיתוף הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. ילדין, הסקט לילדים על עולם המשפטים, בשיתוף הקריה האקדמית אונו. מגיש יובל מלכי.

0: פרק מספר 5, החלון השבור. תום, אתה מגיע? שאל יוגב והצביע על תום. ברור, תעבור דרכי, השיב תום. לא, אח שלי מקפיץ אותי, אמר יוגב. טוב, אז ניפגש במגרש, ענה לו תום. אני גם מגיע, אמרה מאיה. בטח, אמר תום. למאיה היו רגליים זריזות. בכדורגל היא תמיד שיחקה בהגנה והייתה מרוכזת ברגליים של היריב. איכשהו היא תמיד הצליחה להגיע לכדור ולהרחיק אותו. טוב, אז תעברי דרכי ברבע לשלוש, ביקש תום, ונלך יחד למגרש. מי עוד מגיע? היא שאלה. זיו, אלמוג, איתי, אני חושב שמיכל רצתה גם לבוא, דברי איתה. טוב, אמרה מאיה, והשניים החלו ללכת הביתה. בשעה שלוש נפגשו כולם במגרש בבית הספר. מזג האוויר בחוץ היה נעים, סוף הקיץ, תחילת הסתיו. על המגרש עמדו כמה ילדים ובעטו כדורים לשער. אחד הכדורים כמעט נכנס לשער, אבל שי הצליח לגעת בו והוא עף מעל השער. חבר'ה, תיזהרו עם הכדורים, שלא יעופו החוצה מהמגרש, צעק שי. מגרש הכדורגל היה במצב מצוין, אבל הגדרות שסביבו, ובעיקר מאחורי אחד השערים, היו קצת נמוכות. לפעמים הכדור היה עף מעל הגדר, ומישהו היה צריך לרוץ החוצה, בזהירות, למצוא אותו ולהחזיר אותו. תום וזיו היו הקפטנים, ולאחר שהם בחרו את השחקנים, הם התחילו לשחק. זיו היה השחקן הכי מהיר על המגרש. בפעם הראשונה שהוא הגיע קרוב לשער, הוא הטעה את מאיה, והיא כמעט נפלה. הוא עקף אותה והבקיע. בפעם הבאה, מאיה התרכזה בכדור, וכשזיו ניסה להטעות אותה, היא שלחה רגל ארוכה והכדור עף אחורה. אחרי כרבע שעה, התוצאה הייתה 3-3. תום ניסה לבעוט מרחוק, אבל הכדור חלף ליד הקורה. הקבוצה השנייה התארגנה במהירות ויצאה להתקפה. זיו קיבל את הכדור בחצי המגרש. הוא התקדם במהירות וירה פצצה לעבר השער. אבל הכדור עף בקשת, גבוה מעל השער. אוי לא, אמר תום. הילדים עצרו את נשימתם. רגע לאחר מכן, הכדור פגע בחלון של משה הכעסן, שגר צמוד לבית הספר. רעש של זכוכית מתנפצת נשמע למרחוק. הילדים תפסו את הדברים שלהם ורצו הכי רחוק מבית הספר. כשחצו את מעבר החצייה, זיו נזכר שהוא שכח את הסנדלים שלו במגרש. הוא רץ מהר למגרש, מצא את הסנדלים ורץ לכיוון שער בית הספר. תגיד, אתם מטומטמים? צעק משה הכעסן. הלב של זיו צנח לתחתונים. אני לא, זה לא, הוא מלמל. משה הוציא טלפון מכיסו וצילם את זיו. מה מספר הטלפון של ההורים שלך? שאל משה בעצבים. זיו נתן לו את המספר. הוא הסתכל מסביב, אבל לא היה לאן לברוח. בשעה הזאת, רק השער הראשי של המגרש היה פתוח. שלום, מדבר משה, אני גר בסמוך לבית הספר. אתם ההורים של... איך קוראים לך? שאל משה בכעס. זיו, ענה זיו בשקט. זיו, אתם ההורים של זיו? כן, הוא בסדר גמור. הוא כאן במגרש הכדורגל בבית הספר. ורק שתדעו שהוא שבר לי את החלון בבית, ואני מבקש שתבוא אליי היום בערב, או שאני מגיש תלונה במשטרה. משה המשיך לשוחח עם הוריו של זיו, אבל זיו כבר לא שמע כלום. פתאום כאבה לו הבטן. כן, אמר לפתע משה בקול רם, אשלח לכם את הכתובת בוואטסאפ. משה קירב את הטלפון לפרצופו, ניסה לקרוא משהו, ואז הכניס אותו לכיס. אתם חושבים שאתם חכמים, אמר משה שעדיין לא נרגע. אתה תשלם על החלון הזה עד השקל האחרון, ורק שתדע ששברת חלון מאוד יקר, שרק הותקן בשבוע שעבר. אלוהים אדירים, צעק משה לעצמו. הוא הזיז את ראשו מצד לצד, הסתובב והלך. זיו הרגיש שהעולם שלו מתמוטט, הוא לא ידע מה זה אומר חלון חדש. בטח זה יעלה הרבה כסף, וההורים שלו יכריחו אותו לשלם עליו מדמי הכיס שהוא חוסך כבר שנתיים. הוא רצה לבכות, אבל החליט שאולי זה לא הזמן. זיו עמד לצאת מהמגרש, ואז בדיוק הגיעו תום ומאיה. איפה אתה, זיו? כולם מחכים לך. מאיה שמה לב שזיו נראה מבוהל. זיו, מה קרה? שאלה מאיה. משה תפס אותי, הוא אמר בקול חלש. הוא הרביץ לך? שאל תום בחס. לא, מה פתאום? אמר זיו במהירות. הוא אמר שהתקינו לו חלון חדש לפני שבוע, ושההורים שלי יצטרכו לשלם עליו. איזה בסה, אמר תום. זיו, רק רגע, אמרה מאיה. נכון שאתה בעטת בכדור, אבל כולנו שיחקנו. נחלק את הנזק בין כולנו. זאת אומרת, אם כולם יסכימו, היא הוסיפה. זיו, תום ומאיה יצאו מהמגרש והלכו לגינה של יד המקולת. חלק מהחברים ישבו על הדשא בצל וליקקו קרטיב. זיו, איפה היית? שאל שי. היינו בטוחים שהלכת להביא את הכדור, ומשה הכעסן תפס אותך וקנה אותך במרטף שלו. חלק מהחברים התחילו לצחוק, אבל אז הם שמו לב שזיו אינו צוחק עמם. רגע, זיו, אל תגיד לי שהלכת להביא את הכדור, אמר שי. לא, חזרתי למגרש כי שכחתי את הסנדלים, ומשה תפס אותי. הוא אמר שההורים שלי יצטרכו לשלם הרבה מאוד כסף על החלון השבור. מבאס ממש, אמר שי. הוא חיפש להגיד משהו שיעודד את זיו. לא נורא, זיו, נו, זה קורה. קורה? ענה זיו בחס. לך זה לא קרה. שי חיפש תשובה, אבל לא ידע מה לענות, ושתק. טוב, זיו, אם יש משהו שאפשר לעשות בשבילך, רק תגיד, אמרה מאיה. הערב החל לרדת, והחבורה התפזרה. אחרי השעה 8 בערב, הגיעה הודעת וואטסאפ מזיו. משה רוצה שההורים שלי ישלמו 3,000 שקל על החלון. הוא איים עליהם שאם לא ישלמו, הוא יתבע אותם בבית משפט. אבא שלי ממש כועס על משה, אבל גם עליי. אני כנראה אצטרך לתת את כל החסכונות שלי להורים. כולם היו בהלם. הם כתבו לזיו שזה ממש לא פייר, ושהם יחשבו יחד איתו מה כדאי לעשות. הודעות הוואטסאפ המשיכו לרוץ עד השעה 9, ואז כולם קיבלו את הטלפונים הניידים שלהם. תום לא הצליח להירדם באותו לילה. הוא זעם על משה, ועל כך כשנטפל לזיו. בלילה הוא חלם שהוא כועס, ושהוא בועט כדורי רגל לשער, אבל אף כדור לא נכנס. הוא אפילו התעורר כועס. למחרת בבוקר, בדרך לבית הספר, עצרו תום ומאיה במקולת כדי לקנות שוקו ולחמניה. אם משה יתבע את ההורים של זיו, אמר תום, אולי השופט יגיד שזה לא אחריותו או משהו כזה. אולי, אבל בסוף הוא בעט והוא שבר את החלון, אמרה מאיה. זה מצער, אבל מה כבר אפשר לעשות?
1: הוא בעט את הכדור בכוונה?
0: נשמע קול מאחוריהם. תום ומאיה הסתובבו וראו איש מחייך לעברם. מה? הם שאלו. מאיפה הוא בעט את הכדור? שאל שוב האיש. מהמגרש של בית הספר, אחרי שעות הלימודים. הכדור פספס את השער, עבר מעל הגדר ושבר את החלון של אחד השכנים.
1: אז אם כך, זה לא בטוח שהוא צריך לשלם.
0: אמר האיש בחצי חיוך. תום ומאיה הסתכלו זה על זו. בזמן האחרון הם נתקלו ביותר מדי אנשים בצורה אקראית. זה היה ממש מוזר.
1: קוראים לי דוקטור סיגל ואני מפקולטה למשפטים בקריה אקדמית אונו.
0: אמר האיש. גם אתה? אמרה מאיה, מופתעת.
1: מה זאת אומרת גם אני?
0: שאל דוקטור סיגל. לא משנה, אמרה מאיה, אנחנו מכירים שם כמה אנשים. דרך אגב, אמר תום, אני תום וזאת מאיה.
1: היי תום, היי מאיה.
0: רגע, אמרה מאיה, אז משה הכעסן לא צודק? לא צריך לשלם לו?
1: בטח שצריך לשלם.
0: אמר דוקטור סיגל.
1: אבל לא בטוח שדווקא זיו הוא זה שצריך לשלם. תראו, לתחום הזה של פגיעה בגוף או ברכוש של הזולת קוראים נזיקין, מלשון נזקים. אתה עושה נזק למישהו אחר. בתחום הזה מנסים לברר ולהחליט האם יש אחריות למישהו על נזק שקרה למישהו אחר, ואם כן, כמה. כי לפעמים הוא ישלם את כל הנזק, לפעמים רק את חלקו, ולפעמים אפילו שנגרם נזק הוא לא ישלם בכלל.
0: רגע, אמר תום. אז אפשר לתבוע את זיו או את ההורים שלו?
1: אז כששואלים אותי מהי תביעת נזיקין, אני מסביר שזה מצב שבו אדם מסוים נגרם לו נזק, הוא לא אומר, טוב, מה שקרה קרה, אלא אומר, אני מחפש את אותו גורם או אדם שאחראי לנזק שלי. למשל, אם הלכתי בגן הציבורי והחלקתי וקיבלתי מכה בראש, אני יכול לומר, אוף, איזה בסה, או אני יכול לומר, רגע, מה פתאום בן אדם הולך בגן, ונפצע, אני רוצה לתבוע את. אני יכול לתבוע את מי שתכנן את הגן. אני יכול לתבוע את מי שמתחזק את הגן, מנקה את השבילים, שם את המתקנים וכו'. כשאדם אומר, אני לא מוכן לספוג את הנזק ואני רוצה לקבל פיצוי, זוהי התביעה הנזיקית.
0: כשאתה אומר נזק, אמרה מאיה, זה אומר נזק ממשי, נכון? כמו שבירת חלון או תאונה.
1: לפעמים הפגיעות הן פגיעות שאנחנו רואים אותן בעיניים. חלון שבור, שריטה בגוף, אבל יש גם פגיעות שלא רואים אותן. למשל, כשמוצאים על מישהו לשון הרע. כשאומרים עליו דברים לא יפים, עושים לו שיימינג, למשל באינטרנט, או דרך הטלפון הסלולרי, או אפילו בכיתה. לשון הרע, שיימינג, הוצאת דיבה, אלו הן פגיעות קשות, קשות, קשות, אפילו שלא רואים שום דבר, אבל יודעים שזה פוגע באדם מאוד. היום המשפט מכיר בזה ונותן פיצוי. לפעמים עד 50,000 שקל, בלי בכלל שיהיה נזק, שאני יכול להצביע עליו.
0: אפשר לתבוע גם ילדים ממש קטנים, שאלה מאיה, נגיד, אם מישהו בן 5?
1: אז החוק בישראל קובע שמתחת לגיל 12 אי אפשר לתבוע אותך בנזקין. הרגע, תגידו, זה לא פייר. אז נכון, נזקים של ילדים קטנים, המשפט אמר, כיוון שחסר להם את אותה בגרות שמגיעה עם הגיל, אז זה גם לא פייר שנתבע אותם בנזקין, כי הם עושים דברים בלי כוונה. למשל, אם מישהו מרביץ טיל עם כדור, והכדור שובר חלון במרפסת, אז אם נאמר שהטיל הזה הוא בלי כוונה, הוא מעשה קונדס של ילדים, אז המשפט יאמר לאותה בעל דירה עם בעל החלון שנשבר, אתה צודק, אבל זה חלק מהחיים. ילדים קטנים עושים נזקים. זה שונה כמובן ממצב שבו הילד היה אמור להיות בהשגחה, ומי שהשגיח עליו הלך לנמנם, נסע לים, והשאיר ילד קטן או ילד צעיר בלי השגחה. כאן לא נתבע את הילד, נתבע את המבוגר שהתרשל, שלא שמר כמו שצריך על הילד.
0: רגע התפרץ תום, ומה אם ילד בן 13 עשה נזק בכוונה? אפשר לתבוע אותו? הרי הוא עדיין ילד.
1: אז ילד בן 13 הוא כבר בגיל שכבר יש לו שכל, יש לו הבנה, לא סתם יש לו בר מצווה ולא יש בת מצווה, אז מעל הגיל של ההבנה והשכל המספיקים כדי לקחת אחריות, באמת אפשר לתבוע את אותם נזקים מאותם ילדים.
0: דוקטור סיגל, שאלה מאיה, מה זיו יכול לעשות? הוא חייב לשלם?
1: אם הבעלים של הדירה ידע שזיו הוא זה שבעט את הביתה, הוא עלול ללכת ולומר, זיו, אתה צריך לשלם לי את החלון. עכשיו, לזיו יש כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, להגיד, רגע, אני מתחת גיל 12. אפשרות שנייה לומר, סליחה, זה היה לא בכוונה. אבל על הלא בכוונה, זאת לא תשובה טובה לעולם הנזיקין. כי אומר בעל הדירה, זה נכון שזה בלי כוונה, אבל לי עכשיו יש חלון שבור. מישהו צריך לשלם לי. פה במקרה הזה, זיו יכול להסתכל למינה ושמאלה, ולומר לכל החברים, תקשיבו חבר'ה, זה נכון שאני בעטתי, אבל שיחקנו כולם ביחד. כולם ביחד שיחקו, כולם ביחד נהנו, אז בואו כולם ביחד נשתתף במימון של החלון. וזה פתרון יפה, אני חושב, וגם הוגן. האפשרות האחרונה היא שאותו שכן שגר ליד בית ספר, בעצם, מה קורה איתו? פעם זה זיו, מחר זה חיים, אחרי זה ציון. מתישהו מישהו ישבור לו את החלון? בדרך כלל המשפט אומר לאנשים כאלה, תקשיבו, במקום ללכת ולרדוף אחרי כל מי שישבור לכם חלון, תעשו משהו אחר. תשלמו ביטוח שעל כל פגיעה בחלון, אתם תקבלו מיד פיצוי.
0: אז אולי לשכן בכלל יש ביטוח, וזיו לא צריך לשלם לו, אמר תום. חייבים לבדוק את זה, הוסיפה מאיה. דוקטור סיגל עמד לצאת, אבל היה לו עוד משהו אחד לומר לילדים.
1: אגב, שימו לב שכאן המשחק כדורגל התרחש בתוך חצר בית הספר. בית הספר שייך לעירייה או למשרד החינוך. במקרים האלה, כיוון שמדובר בתקלה שיכולה לחזור שוב ושוב, המשפט יצפה מהעירייה או מבית הספר לבנות באמת חומה שתקטין מאוד מאוד את הסיכון לפגיעות לא בכוונה שכאלה.
0: מאיה ותום הסתכלו בשעון שלהם וראו שהם מאחרים לבית הספר. תודה, דוקטור סיגל. הם קראו ושתו במהירות את השוקו שלהם תוך כדי הליכה מהירה לבית הספר. כשהם הגיעו לכיתה, המורה אביטל אפילו לא הספיקה לשאול אותם מדוע איחרו. המורה אביטל, סליחה שאיחרנו, פשוט פגשנו מרצה למשפטים ואולי זיו לא צריך לשלם. זיו נעמד. מה, לא צריך לשלם? הוא שאל. מה קורה כאן? שאלה אביטל. אתם מוכנים להיכנס פנימה ולהסביר לי מה לכל הרוחות קורה כאן? אתם האחרים, הוא לא צריך לשלם, הוא כן צריך לשלם, מרצה למשפטים, מה לכל הרוחות קרה? הילדים סיפרו למורה מה שקרה במגרש, ועל משה הכעסן, ועל דוקטור סיגל. מה את חושבת, המורה? שאל יוגב. קודם כל, אני חושבת שאתם צריכים להפסיק לקרוא לו משה הכעסן. אתם לא יודעים, אבל אולי שברו את החלון בעבר, אולי רק לפני שבוע. לפעמים שאנשים כועסים, אולי באמת יש להם סיבה טובה לכעוס. שקט הסתרר בכיתה. המורה, את בעדו או בעדינו? אמר שי בהלצה. אביטל חייכה. ברור שאני בעדכם, אבל לפעמים כשאנחנו בעדינו, אנחנו לא מצליחים לראות את הצד השני. לפני שאתם מבקשים ממני, לא יודעת מה, ללוות אתכם לדבר עם משה השכן, תנסו רגע לחשוב גם על הצד שלו. המורה אביטל, זה רעיון מעולה, אמרה מאיה. אני יודעת, אמרה המורה אביטל בחיוך, גם כשאתם מתווכחים עם מישהו, נסו להבין את הצד שלו. לא, לא זה, אמרה מאיה. זה גם רעיון טוב, אבל התכוונתי למה שהצעת. אביטל קבצה את גבותיה. מה, ללוות אתכם? היא חשבה לרגע ואז אמרה, בשמחה. בהפסקה ניגשה אביטל למזכירות וחיגה לביתו של משה. היא ביקשה ממנו שיפגוש אותה ואת תלמידיה מיד בסיום הלימודים. משה הסכים. הילדים חששו ללכת לביתו של משה, אבל אביטל הרגיעה אותם. היא בחרה בתום, מאיה, זיו ושי כילדים שהתלוו אליה. כשהפעמון צלצל, הם יצאו מהשער, הלכו לביתו של משה ודפקו בדלת. כן, נשמע קול צרוד מתוך הבית. המורה אביטל פתחה בזהירות את הדלת. משה הגיע לדלת וחייך לאביטל. נעים מאוד, אני משה. אביטל הציג לו את התלמידים שנראו קצת מופתעים. הם מעולם לא ראו את משה מחייך. אדון משה, אנחנו רוצים להתנצל, אמרה מאיה. אנחנו מצטערים ששברנו לך את החלון. זה בסדר, אמר משה. ההורים שלו, הוא הצביע על זיו, ישלמו והכל יבוא על מקומו בשלום. אדון משה, זה הרבה כסף. ובעצם לא ההורים של זיו ישלמו, אלא זיו ישלם מהחסכונות שלו, שהוא חוסך כבר הרבה שנים. משה השתתק. השקט היה קצת מתוח. רצינו לשאול אותך, אדון משה, אם יש לך ביטוח, שאל תום. מאיפה ילדים מבינים בביטוח? הוא שאל. למען האמת, אני לא יודע. אשתי נפטרה לפני שנה וחצי, והיא תמיד טיפלה בביטוחים. באמת, אין לי מושג. חכו רגע, הוא אמר ונעלם. משה חזר כעבור מספר רגעים, ובידו חוברת קטנה. הוא שלף משקפיים מכיס החולצה, הרכיב אותם ודפדף בחוברת. כן, הוא אמר, יש ביטוח לחלונות וזגוגיות, עד 10,000 שקלים, אבל יש גם השתתפות עצמית של 500 שקלים. הילדים נראו מבולבלים. השתתפות עצמית, אמרה המורה אביטל, הוא הסכום שמשה יצטרך לשלם לחברת הביטוח. תמיד כשחברות הביטוח משלמות על נזק, יש השתתפות מסוימת של בעל הביטוח. זאת אומרת שזיו יצטרך לשלם רק 500 שקלים? שאל שי. כן, אמרה אביטל. חיוך התפשט על פניו של זיו. הוא עדיין חשש להגיד משהו. תראו, אמר משה, אני יודע שאתם בטח כועסים עליי, אבל זאת הפעם הרביעית שנשבר לי החלון בשנה האחרונה. איך אתם הייתם מרגישים? האמת שזה ממש לא בסדר. אמר תום. למה שבית הספר פשוט לא יגביה את הגדר מאחורי השער? שאל שי. פניתי לעירייה, אמר משה, אבל הם לא חזרו אליי. אני חושבת שאנחנו יכולים לעזור, אמרה מאיה. המורה אביטל הייתה מופתעת. באמת? היא שאלה. אני חושבת, השיבה מאיה. הם נפרדו ממשה לשלום. רגע לפני שהלכו, אמר משה, ילדים, אני מצטער שצעקתי עליכם. אתם נראים ילדים טובים. הם באמת ילדים טובים, אמרה המורה אביטל. ננסה לעזור לך. תוך כמה ימים, הילדים אספו את 500 השקלים והעבירו אותם בעזרת אביטל למשה. יום לאחר מכן, הגיעו תום ומאיה לבניין העירייה. הם ביקשו להיפגש עם ראשת העיר, אבל נאמר להם שאם אין להם פגישה, הם צריכים לחזור ביום אחר. הם ביקשו מהשומר להתקשר למזכירה שלה. השומר חיכה כמה דקות על הקו, ואז אמר לילדים שראשת העיר עסוקה כרגע. תום ומאיה התאכזבו והסתובבו ללכת, כאשר לפתע נשמע קול מהקומה השנייה. תום ומאיה, יוהו, כאן! תום ומאיה הסתובבו, הביטו למעלה וראו את ראשת העיר מנפנפת להם. בואו, היא קרא, יש לי ממש כמה דקות ואמרו לי ששני ילדים מחפשים אותי, וכבר הבנתי לבד. תום ומאיה סיפרו לה את כל הסיפור. מאיה סיימה ואמרה, אני חושבת שזה ממש לא בסדר, שכל פעם החלון שלו נשבר. את צודקת, מאיה, אמרה ראשת העיר, אני אבקש שכבר מחר יגיעו לבדוק את הנושא. תודה שהערתם את תשומת ליבי. היא חייכה ונפרדה מהם לשלום. למחרת הגיעו אנשים מהעירייה, מדדו, סימנו, שוב מדדו, וסימנו קווים בטוש שחור. שבוע לאחר מכן, הגדר הגבוהה כבר הייתה במקומה. עכשיו זיו יכול היה לבעוט ממש גבוה. באותו יום הם שוב שיחקו כדורגל, כאשר לפתע השער נפתח בפתאומיות, ובפתח עמד משה השכן. הוא הסתכל על הילדים ברצינות, ולאט לאט חייך. הבאתי לכם מוגיות שאפיתי בעצמי, הוא אמר, והניח על הספסל קופסה גדולה, עמוסה בעוגיות צ'וקלט צ'יפ. הילדים רצו לעבר הספסל, וכל אחד מהם לקח עוגיה ליד. תודה, משה, הם אמרו. תודה לכם, הוא אמר, והצביע לגדר הגבוהה שמאחורי השער. עכשיו, נשאר לכם רק ללמד את זיו לבעוט למסגרת. צחוקם של הילדים התערבב עם צחוקו של משה. הילדים של היום, הוא אמר בחיוך, והניד ראשו מצד לצד. הילדים של היום. תודה לפרופסור דוקטור גיל סיגל, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים, בקריה האקדמית אונו, וגם רופא. מחקר, כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת תוכן ולשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד ומיקס, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לאולפני סוף הסאונד. הסדרה ילדין נעשתה בשיתוף הפקולטה למשפטים, בקריה האקדמית אונו.

0: הפודקאסט עם עורך דין אושרי שלוש. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: בוקר טוב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשל התארכות הדיונים, המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית יימשך יום נוסף והתקיים גם היום. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון, הדיונים ייכנסו בכך ליום הרביעי. על רקע המאבק סביב חוק הגיוס ומעצר העריקים, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו קורא לאברכים להימנע מהפגנות ולהתמקד בלימוד תורה. הוא אמר, כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו מרבותינו מצוקי ארץ אינם דרכנו, והרבה פעמים מחאות אלו גורמות חילול השם. הוא הוסיף, החיזוק האמיתי הוא בהתמדה ובעמל. כך לנדו. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה באירוע האלימות ברמה סמוך לחרמיאל. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת. רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, מניין ההרוגים משתי הרעידות הרצופות עלה לכם 235 בני אדם, כך אמר שר הבריאות במדינה בראיון לטלוויזיה הממלכתית. בינתיים, התושבים והרשויות בוונצואלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים. בעקבות הרעידות והנזק שנגרם, בין היתר לתשתיות תקשורת, חברת סטארלינק של אילון מאסק הודיעה כי תאפשר לוונצואלה להשתמש בשירות האינטרנט הלווייני בחינם למשך חודש. לסיום המונדיאל, טורקיה נפרדה מהמונדיאל עם ניצחון ראשון בטורניר על המארחת ארצות הברית בתוצאה 3-2, מה שממתיק בימת את ההדחה. במקביל, אוסטרליה סיימה במקום השני בבית ד' אחרי תיקו 0 מול פרגוואי, שהתקרבה אף היא להעפלה לשלב הנוקאוט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
6: צריכים

0: עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי בשבוע, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. אני גיא פדי, איתי באולפן עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך גיא, בוקר טוב לצוות האלופים שאיתנו באולפן, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, איזה כיף להיות איתכם שוב השבוע. אז גיא, אנחנו למעשה רציתי להחליף אותך מילה על מה שקרה, אסון שקרה בוונצואלה. תשמע, ראית דוגמה
1: ממש
2: לרעידת אדמה, מים משאירה, איזה אסון. אני מזכיר לך שכל הנושא של ההתחדשות העירונית, תמה וכו', התחיל בעניין הזה של רעידות האדמה, וזה עבר לאט לאט לכל מיני דברים אחרים, עבר לכל הנושא של הסוציו-אקונומי, עוד מטר, פחות מטר, לאחר מכן מצאנו את עצמנו בהיבט הביטחוני, ולכן אנחנו מבינים שלא ניתן למגן, אלא רק באמצעות התחדשות עירונית. אבל חברים, אני מזכיר לכל מקבלים להחלטות, בואו לא נשכח ההיבט הבטיחותי, רעידות האדמה עדיין פה, יכולות לפקוד אותנו. אגב, בדרך לפה מנהריה לחיפה ברכב שלי בגלגלת, שמעתי פרסומות של פיקוד העורף שמטריע, אומר לה, מדבר על הנושא, איך כדאי להתרחק, לצאת למרחב הפתוח, להתרחק מטר מהים כדי שלא יהיה צונמי וכו'. שמע, מפחיד, אסור לשכוח.
1: זה לא תהיה התראה, זה פשוט יקרה.
2: זה יקרה, אבל ברגע שמרגישים שזה קורה, איך לנהוג.
1: כן.
2: ולכן מבינים שכנראה, לפי כל הסטטיסטיקות, זה עלול לקרות, זה יקרה, שאלה של מתי, ואת זה אי אפשר לשכוח. לכן אני קורא לכל מקבלי ההחלטות, חבר'ה, אנחנו מדברים על תהליכים מצילי חיים, ולכן להריץ ולהריץ את כל הנושא של הבירוקרטיה, ולאפשר את כל ההתחדשות העירונית בכל בית, בלי בלבולי מוח של פקידה כזו או אחרת, שבאזור הזה אנחנו מאשרים, ובאזור הזה אנחנו מחליטים לא לאשר. אל לכם לעשות סלקציה ולהגיד זה יחיה וזה לא יחיה, לכולם לאפשר את ההתחדשות העירונית כאן ועכשיו. ואני, מי שמבין על מה אני מדבר, מבין על מה אני מדבר, וזה מיועד לאוזניים שלו, בכל הרשויות, בכל המקומות. בוקר טוב גיא.
1: בוקר טוב אושרי, מילים כדורבנות.
2: בואו נתחיל את התוכנית שלנו השבוע, אנחנו נארח את, בואו נגיד בוקר טוב למרואיין הראשון, בואו נתחיל.
1: נגיד בוקר טוב, בשמחה, השמאי הממשלתי הראשי גיל בלולו, בוקר טוב גיל.
3: בוקר טוב גיא, בוקר טוב אושרי, בוקר טוב לכל המאזינים. איזה פתיחה אושרי.
2: מילים כדורבנות, אנחנו באמת נכון. מבינים את הדברים, ולכן אני קורא לכל יושבי מגדלי השן שמשחקים בנדמה לי במעט כוח שנתנו להם לזמן קצר, צאו מהסרט שבו אתם נמצאים ותאפשרו להריץ את ההתחדשות העירונית כאן ועכשיו בלי בלבולי מוח. זהו, ואני אומר לך גיל, חייבים להבין את גודל השעה וחייבים להבין את התפקיד שלהם. זה מציל חיים, זה לא משחק בעוד שקל פחות שקל. זה המצב, זה ההתחדשות העירונית. גיל, אפרופו התחדשות העירונית, אני רוצה לדבר איתך, יש לנו כל כך הרבה נושאים, זמן קצר לצערי, ואני חייב אצלכם, גם אצל השמאי הממשלתי הארצי, שאתה כמובן יושב בראשו, בראש הגוף הזה, עושים מהלכים לקדם, ואנחנו רוצים לדבר איתך. אתה יודע, דיברנו שחלק מהדברים היה עניין הביטחוני, וחווינו את המלחמה עכשיו, וראינו את הפגיעה שהייתה גם בבניינים, ואנחנו איתך אני רוצה לדבר על החוק לשיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית. כלומר, כבר בניינים שנפגעו והיו כאלה גם אצלנו פה בחיפה, ברחוב שמשון ואחרים. בוא תנסה לעשות לנו סדר, תסביר רגע קצת על החוק הזה.
3: נכון, אז החוק הזה נולד למעשה במבצע, זה התחיל במבצע עם כלבי, התחלנו, אחרי מסתער כלבי התחלנו לחוקק את החוק הזה, ובאמת השלמנו את החקיקה ממש ממש לאחרונה בשאגת הרים, יד אחרי פסח, אפריל האחרון.
2: שנייה, רגע, בואו ננסה לעשות סדר לטובת המאזינים שלנו. הרי גם בעבר, לפני החוק הזה ולפני עם כלבי, מי שהבית שלו

0: נפגע, היה מקבל פיצוי ממס רכוש. מה החוק הזה שונה ממס רכוש?
1: אז אני אסביר, אני אסביר.
0: קדימה.
1: אז רק לתת את המסגרת, אז באמת אחרי שהגעת הרי, ממש באפריל האחרון הבאנו את החוק הזה לאישור סופי. אני אגיד ככה, מס רכוש נועד לשקם באופן נקודתי מבנה כזה או אחר שאירע לו נזק מלחמתי, ופה החידוש בחוק שאנחנו מוצאים פתרון כולל ומתכלל למתחם כולו, ולא רק נקודתית למבנה כזה או אחר. עכשיו, אני אגיד לך, הסיבה שאנחנו לא מסתפקים במנגנון הרגיל של מס רכוש, שמדובר על פי רוב במנחמים, שגם לפני אירוע הנזק היו מיועדים להתחדשות עירונית, ואנחנו מכירים שבפרויקט של התחדשות עירונית בדרך כלל אנחנו רוסים את המבנים הקיימים ומקימים בנייה חדשה, אז במקום להשקיע את המשאבים ואת הכסף של מס רכוש במבנים שממילא מיועדים להריסה, תיקח את אותם המשאבים ותפנה אותם לפרויקט ההתחדשות עצמו, וככה אתה יכול להגביר את הכלכליות, כי אתה דיברת בפתיחה שלך למה אין התחדשות עירונית בפריפריה והחסם המרכזי זה החסם הכלכלי. אז הנה, תיקח את אותו כסף של מס רכוש, תשקיע אותו בפרויקט עצמו, וככה תוכל ליצור התחדשות עירונית בכל האזורים. אני אגיד לך, מעבר לכך, אפילו אם אנחנו נשתמש בו בכלים של מס רכוש, זה עלול אפילו ליצור מנגנון הפוך. כי בעל דירה שישפצו לו את הדירה או שהוא יקבל בניין חדש, לא יהיה לו שום תמריץ להיכנס לפרויקט התחדשות עירונית, ולהפך זה עלול לתקוע את הפרויקט.
0: נכון מאוד. תגיד, אז למעשה, אם אנחנו רוצים לעשות בדיקה, מה ההבדל המרכזי בין פרויקט של התחדשות רגילה לבין שיקום של מתחם במסגרת החוק החדש הזה?
1: אז שתי חידושים מרכזיים. החידוש הראשון הוא בהליכי התכנון. אנחנו יודעים, פרויקט התחדשות עירונית רגיל יכול להימשך שנים רבות וארוכות, אנחנו מכירים את זה. פה החוק קובע מסלול מואץ עם לוחות זמנים קשיחים ומאוד מאוד ברורים.
0: ומה הם?
1: כן, אני אגיד לך, תוך 60 יום, מיום קרות הנזק, אז הממשלה צריכה להחליט אם להכריז את המתחם כאזור שיקום או לא להכריז אותו כאזור שיקום. לצורך כך, החוק קובע, הקמנו צוות מייעץ שכולל את כל הגורמים הבכירים הרלוונטיים לנושא הזה, אם זה מינהל תכנון, רשות להתחדשות עירונית, משרד האוצר, רשות המיסים, אנחנו כמובן שם ממשלתי, אולי וראש הרשות המקומית, בסדר?
0: כן, ודאי, אי אפשר להתעלם מהרשות המקומית.
1: נכון, נכון, וגם הייעוץ המשפטי לממשלה, ואחרי שהממשלה מכריזה, אז הרשות המקומית נדרשת להגיש תוכנית תוך 3 חודשים, להפקיד אותה תוך 6 חודשים, לאשר אותה תוך שנה, ואם הרשות המקומית נרדמת, או היא לא עומדת בלוחות הזמנים, או לא עושה את הדבר הזה, אז הממשלה לוקחת את היוזמה ומקדמת את התוכנית בוותמ"ל. בנוסף, יש גם מנגנון רישוי מהיר, אתם מכירים שהתכנון והרישוי משולבים ביחד, עם אישור התוכנית, אתה מקבל את היתר בנייה במקביל, אחרי זה יש גם לוחות זמנים, שיזם צריך להתחיל את הבנייה, אני לא אכנס לפרטים, הוא לא מתחיל את הבנייה, אז יש עליו סנקציות מסוימות, זה במישור התכנוני, אבל אני חושב, בעיניי החידוש היותר גדול והמשמעותי, זה בהיבט הקנייני. אתה יודע, בפרויקט התחדשות עירונית רגיל, הדייר נאלץ, לא לנס, הוא ממתין שנים עד שהוא מקבל את הדירה החדשה, ופה החוק יצא לראשונה חלופה נוספת, שאנחנו קוראים לה חלופת יציאה, או בשפת העם אנחנו קוראים לזה buy out.
0: okay.
1: זה מאוד מאוד דומה לרעיון שאנחנו מכירים מחלופת הקשיש, שאני חייבים לדבר על זה בהזדמנות, שיש על זה הרבה הרבה התרחשות, אני נעשותם בסוגריים, אני אומר לך, היום זה נמצא על השולחן שלי ביחד עם הרשות, אנחנו הולכים לקדם תקנות ולעשות סדר בנושא הזה, אבל בוא שנייה נחזור לחוק השיקום.
0: היינו בבעיה.
1: כן, היינו בבעיה עוד, ולמעשה מה שזה אומר שהחוק מאפשר לבעל הדירה, במקום לחכות לקבל את הדירה החדשה, לקבל תמורה כספית כאן ועכשיו.
0: אז איך נקבע את התמורה?
1: רגע, רגע, רק עוד משפט, שתאפשר לו לקנות דירה אחרת, להמשיך את החיים שלו במקום אחר, זה לא נחשב לו אירוע המס אם הוא קונה את הדירה. זאת אומרת, הוא לא יצטרך לשלם מס רכישה ולא מס שבח. אז באמת, איך נקבע את התמורה? אז החוק מטיל את זה על השמאי הממשלתי הראשי, לעשות שומה בתוך 35 יום, תראה איזה לוחות זמנים קשיחים, בואו, יש לנו יותר מאלף דירות, ותכף אני אדבר...
0: אבל זה קורה, זה קורה, זה קיים וזה יכול לקרות.
1: זה קורה, אבל תן לי שנייה להסביר קצת לגבי...
0: 35 ימים את אותה שומה.
1: זה מאוד מאוד חשוב לדיירים שנפרדים במתחמים שהוכרזו, או שהוכרזו, הם חייבים להבין את האירוע הזה, אז צורך 35 יום אנחנו צריכים לעשות שומה, ובשומה הזאת פחות מעניין אותנו כמה הדירה הייתה שווה לפני קורות הנזק. אנחנו מעריכים שווי של דירה חדשה באזור עם מאפיינים דומים לדירה שהייתה, כמובן שהיא כוללת ממה, דיברת על זה בהתחלה, היא כוללת ממה, ואם דירות חדשות כוללות מרפסת, אז אנחנו ניתן מרפסת גם אם לא הייתה מרפסת, וגם חנייה, אבל בהתאם לשטח של הדירה שהיה ערב קורות הנזק.
0: כלומר, אנחנו, התמורה שהוא יכול בבחירה שלו לקבל היום, זה את אותה עלות סכום כספי על מנת לקנות במקום אחר של דירת התמורה, אילו יחכה לבנייה של הדירה החדשה.
1: אבל יש עוד תמריץ נוסף, לא רק לפי שטח הדירה שהיה לך.
0: המיסוי.
1: זאת אומרת, אם אתה חותם יום, אם אתה חותם בתוך 95 יום, 95 יום זה קצת טריקי, כי אני נותן את השומה בתוך 35 יום.
0: 60 יום.
1: ואתה צריך לתת, זה יש לך 60 יום, ברגע, בקיצר, מרגע שאתה מקבל, בשורה התחתונה, מרגע שאתה מקבל את השומה, יש לך 60 יום לחתום, ואם חתמת על חלופת יציאה, אתה מקבל בנוסף, אני מעריך לך, לא רק את השטח הדירה הקיים, אלא תוספת שטח שהיא שליש ממדיניות התמורה. זאת אומרת, אם בדרך כלל, בפרויקט התחדשות עירונית,
0: 12 מטר.
1: נותנים 12 מטר, אז אני
0: מוסיף
1: 4 מטרים.
0: מדהים. אז תשמע, הנה אנחנו רואים שיטה, ודרך לקצוב זמנים. אגב, זה גם כל הסיפור של מינהל התכנון עכשיו עם החוק של מסלול מואץ שהם נותנים, קובעים לוחות זמנים לוועדה המחוזית.
1: הכנסנו את זה לחוק הזה גם, את המסלול המואץ.
0: אתה מבין, מכניסים את זה לאותו חוק, אומרים לכם לרשויות, יש לכם מועדים, יש לכם זמנים, כולל לך לשמה, יש לך 35 יום, תביא לנו שומה. למה חיכינו לעם כלבי כדי לעשות את זה? למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכלל ההתחדשות העירונית?
1: שאלה טובה, שאלה טובה, אבל תראה, בסוף...
0: כשרוצים אפשר, גיל, זה מה שאני אומר, כשרוצים באמת אפשר, למה מחכים לאסון כדי לגרום לזה לקרות? בלוחות זמנים, אתה יודע מה, גם אם יגלו גמישות כזו או אחרת בנסיבות מסוימות, אם רוצים אפשר, אז אנחנו באמת שאלה...
1: אני אומר לך, אני אומר להגיד לך במישור האישי, אני מניח שגם ליתר השותפים בממשלה וברשויות המקומיות, תקשיב, אנחנו בחודש האחרון...
0: באומס.
1: אני אומר לך, אתה לא מבין איזה
0: עומס, חוסר תקנים.
1: אבל אנחנו רואים בזה משימה לאומית.
0: בדיוק ככה, אז אם צריך לעשות את זה, תתגברו את התקנים.
1: נכון.
0: משרד האוצר צריך להכניס יד לכיס, להגביר תקנים בוועדות, בשבת, בכולם. והרבה דברים להכניס יד לכיס, ובטלוויזיה הוא מתהדר שיש לו. אז קדימה, אדון סמוטריץ', תעשה מה שצריך לעשות. שאלה אחרונה בעניין הזה, ואני חייב לעבור לעוד נושא קטן. איפה באמת הדברים עומדים? אתה אומר החוק, מתי נתחיל לראות את החוק הזה מיושם בפועל? אנשים כבר נפגעו להם הבתים.
1: אז תראה, דיברנו על חוד זמנים קצרים, אני יכול להגיד לך שהחוק הזה נמצא בשלבי יישום מאוד מאוד מתקדמים. מאז האישור של החוק, הצוות הבכיר המייעץ התכנס, המלצנו על 10 מתחמים שונים, כוללים כ-1,000 יחידות דיור במצב הנכנס. כבר ביום ראשון הקרוב, אושרי.
0: וואו, איזה כותרת.
1: ביום ראשון הקרוב צפויים לעלות לממשלה, לאישור הממשלה, המתחמים ברחובות, בתל אביב, וגם בערד בדימונה. אני יכול להגיד לך, לערד בדימונה, הנה, ראינו שם, בערד בדימונה, לא היה התכנות כלכלית. אני, כחלק מהצוות הבכיר, בודק את ההתכנות הכלכלית במסגרת המלצה לממשלה. שם לא הייתה התכנות כלכלית.
0: ובכל
1: זאת. אתה מביא את הכסף של מס רכוש, והממשלה תצטרך להכניס את היד לכיס ולמצוא מקור תקציבי לדבר הזה. יותר מאוחר אנחנו נביא גם את בני ברק, את רמת גן ואת חיפה. אתה יודע, את חיפה, אני מדבר את חיפה, רחוב שמשון, יכול להיות שנביא בתחילת שבוע הבא, כשו שם התנגדויות, אנחנו צריכים להחליף בהתנגדויות האלה, אבל זה בעשרה ימים הקרובים אנחנו מביאים 7 מתחמים, ושבועיים לאחר מכן אנחנו נביא את המתחמים בבת ים, 2 מתחמים בבת ים, זה אזור מאוד מאוד מאוד גדול שנפגע בשנה שעברה, ואת הבניין בפל ים, בניין הדואר, אצלכם בפל ים, בחיפה, גם עליו אנחנו...
0: איפה שעתי, למטה.
1: צריך להגיד, זה לתושבים, מרגע שמכריזים על המתחם...
0: הכל בלוחות זמנים מטורף.
1: נכון, אבל גם לכם יש 15 ימים
0: לקבל החלטות ולפעול.
1: כן, לא. להביא בפניי, בפני השמיים הממשלתיים, מידע או נתונים ומסמכים שאתם חושבים שנכון שיעמדו לנגד עיניי שאני אעשה את השומה. יש לנו אתר מקוון, אתם תיכנסו לאתר, תסתכלו מה נכון להגיש ומה לא נכון להגיש, אבל כל בן אדם, כל תושב שנכלל באזור שהוכרז, מרגע הכרזה שישלח לנו חומרים שנראים לו רלוונטיים בעיניו, כמו שאמרתי, אני צריך לתת את השומה תוך 35 יום, ועל השומה אפשר להציג, מי שחושב שהשווי שנגבה והוא לא משקף, הוא יכול להשיג לוועדת השגות. אני ממליץ לציית עם שמיים וקרקעים.
0: מדהים, גיל, תשמע, באמת בשורה, כותרת מדהימה, חברים, כבר ביום ראשון הקרוב, כל הנושא של חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, הולך לרקום אור וגידים, לוחות זמנים מטורפים, אנחנו נתחיל לראות באמת ביצוע של אלה שנפגעו, שלא באשמתם, הם לא ביקשו את זה, הם לא הזמינו את זה, הבתים שלהם, והממשלה כשהיא רוצה, היא יודעת להכניס את כל הנושא של סיסמאות הבירוקרטיה לגלגלי המגרסה ולתכון את זה וקדימה לקבוע דוחות זמנים אפילו מאוד קצרים. שאלה נוספת שיש לי אליך בנושא מאוד מאוד קצר אבל חשוב מעין כמוהו, הרפורמה בהשגה על שומות רמי. אנחנו יודעים שרמי קובעת שומות, לפעמים יש להם לוחות זמנים בנושא של ההשגות שלהם. כמה מילים ממך, שלוש דקות, בואו ננסה למצות את זה.
1: אז שלוש דקות, סוף שנה שעברה, זה גם דיברת על הבירוקרטיה, מרגע שנכנסתי לשמיים, אפילו לפני שנכנסתי לתפקיד של השמיים הממשלתי הראשי, עוד שמיליתי מקום, זה הייתה בעיה מאוד מאוד כואבת, שאני שמתי לנכון לנגד עיניי, אני וכל האנשים אצלי בארגון, לפתור את הבעיה הזאת. כמו שאתה אומר, הליך השגה היה נמשך שנים, היית מגיש את זה לרשות מקרקעי ישראל, את ההשגה, עד שהיית מעבירה אלינו, וגם אצלנו זה היה הליך הכי דו שלבי, בהתחלה אתה הולך לשמיים, מחוזי, דן יחיד, אחרי זה אתה הולך, שני הצדדים יכולים לערער על ההחלטה שלו, גם רמי, ובסוף אתה מגיע להרכב, וכל כל ההליך הזה מקצה לקצה לקח שנים, גרם נזק משקי בלתי רגיל, בירוקרטיה, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, יש יזמים שמקבלים את השומה, והם לא יכולים להתקדם.
0: מתפרקים, זהו, או יורדים מהעסקה, או מתפרקים באותו רגע.
1: נכון, והוא צריך לחכות עכשיו כמה שנים.
0: המדינה מפסידה מזה, איפה העסקאות, איפה המיסוי?
1: נכון, נכון.
0: אז מה עכשיו הרפורמה הזאת תעשה?
1: זהו, אז ביום האחרון של השנה אישרנו רפורמה, וקבענו ללוחות זמנים של חצי שנה ליישום הרפורמה הזאת. וזה לא משהו קטן, זה יישום מקצה לכזה, זה שינוי מבני, וזה נפל לי ביחד עם חוק השיקום. בגלל זה אמרתי לך שבחודש האחרון
0: זה נכנס גם לתוך העניין. מדהים.
1: אני חבל לך על הזמן, אבל השינוי הזה הוא שינוי משמעותי. בסוף השורה התחתונה שלו, אני אומר לך, אנחנו אמורים לשפר באופן דרמטי את לוחות הזמנים, ממשך של שנים למשך של חודשים ספורים, בין 4 ל-9 חודשים, תלוי במסלול איפה אתה מגיע. והשינוי הזה הוא בשתי היבטים, בשתי מילים, בדקה שנשארה לי. בהיבט הראשון, בהיבט הפרוצדורה, יותר לא מגישים את ההשגות לרמי, אתה מגיש את ההשגה אלינו, הקמנו אתר מקוון, הכל נעשה באופן דיגיטלי.
0: מדהים, אתה לא יודע, מדהים, מדהים, מדהים הדבר הזה. תשמע, היה אוהד עיני, היה בתפקיד לפניך, אני באופן אישי, בעסקה שאני עשיתי, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים, אמרתי לו, אוהד, אתה חייב להיכנס לעניין הזה, אתם חייבים, השמיים הממשלתיים, אתם לא מספיק שאתם נותנים שירות לרמי, יש פה שירות למדינה, מפסידים מיסים וכו'. שורה התחתונה, אני אומר לך, המדינה פה הפסידה עשרות מיליוני שקלים ושילמה ריביות והצמדות בשמיים בבית משפט עליון. חבל, מיותר, יש כאלה שיש להם את הכוח להילחם, יש כאלה שאין להם את הכוח ופשוט מרימים ידיים. הרפורמה הזו, שאתה מקדם אותה, היא רפורמה כל כך חשובה לכל האנשים.
1: נכון, אבל רק עוד משפט אחד בקשר לרפורמה, אז חוץ מהפרוצדורה, באמת, אז גם במהות, עשינו שינוי מבנה. מרגע שזה מגיע אליי, תוך 3-4 ימים אנחנו בודקים, לראות שכל המסמכים הוקשו כראוי, ואז אפילו נכנס, ופה יש לנו שינוי, עשינו שינוי מבני, מהליך דו שלבי האחיד. הרעיון הוא לעשות הליך חד שלבי כוחול האפשר, בלי לפקוע בזכויות של ה... משיגים, אנחנו יצרנו מבנה חכם ומדורג שמנתב את כל תיק לערכה המתאימה לו, זאת אומרת, תיקים גדולים ומורכבים, אז הם ידונו בפני ועדות השגות חדשות שהקמנו, ועדת השגות מחוזית, בעשרה הרכבים, ועדת השגות עליונה, מה זה תיקים, בתיקים קטנים, זה גובה חיוב כספי של עד 2 מיליון שקל, זה דן יחיד, תיקים בינוניים, מ-2 עד 10 מיליון ועדה מחוזית, מעל 10 מיליון ועדה עליונה,
2: מדהים, סדר בבלגן.
1: מנותבת, ובאמת, זה, השורה התחתונה זה באמת יקצר באופן דרמטי את כל לוחות הזמנים, לשם אנחנו שואפים ואנחנו נעשה את הכל בשביל שזה יקרה.
0: גיא, מה, גיל, מה אני אגיד לך? אז, כאילו, הדמת אותנו, יפה. נתת לנו יפה. פה כותרות מדהימות, אתה מבין, גיא, מה קורה כאשר שמים, אפילו בתפקיד כזה אפור, ונראה לך כל כך משעמם, התפקיד הזה כל כך לא משעמם, כל כך יכול לעשות מהפכות שיגעו בכיס של כל אחד מאיתנו, כי כל אותם הפסדים שאני דיברתי, הם לא נשארים אצל היזם בלבד, זה מגולגל הלאה לרוכשי הדירות ולכולם, ובטח לאוצר המדינה בתשלום המיסים, אבל כאשר שמים בתפקידים האלה, אנשים כמו גיל, גיל שמגיע מלמטה, מהפריפריה, הגיע, מכיר את החיים, מכיר את ההתנהלות, את הבעיות הקטנות האלה. גיל, תודה לך, תודה עליך, המון המון.
1: תודה,
0: המון.
1: תודה שלי, וגיא, תמיד כיף לדבר איתכם שיש שבת שלום נקרא.
0: תמשיך בעבודת הקודש שלך, שבת שלום ומבורכת. נצא לפרסומות?
3: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
10: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
18: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה!
22: לקבוצה שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
2: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. ואנחנו שמחים עכשיו מאוד להגיד בוקר טוב למשה קונינסקי, ראש עיריית קרמיאל, בוקר טוב לך.
24: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: הלאה מוישה הגדול, מה העניינים?
24: בוקר טוב,
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: שמע, באייטם הקודם כל כך הרחבנו על כמה חשיבות בהתחדשות העירונית, הנה ראינו את ונצואלה ששם ראינו את הנזקים של הרעידות אדמה, בטח הבינו את זה כולנו במלחמות האחרונות שלא ניתן למגן אלא באמצעות התחדשות עירונית, אז יש כאלה שמתבחיינים, מספרים סיפורים, אבל משה קונינסקי הוא בין אלו שעושים, ואנחנו רוצים לספר על התוכנית הענקית להתחדשות עירונית בשכונת המייסדים בקרמיאל, שאושרה להפקדה השבוע.
1: נכון.
0: ברכות.
1: תודה. אנחנו נתחיל מזה שהפיינו לפני כמה שנים את הצרכים בהתחדשות עירונית. כלומר, איכן ממוקמים הדירות שנבנו בשנות ה-60 וה-70, תחילת ה-80, שאין להם בעצם, לא, הם לא נבנו בתקנים של רעידות אדמה, ומן הסתם, כמו שציינת, הם ללא מיגון הולם. ואחרי שסיימנו את זה, התחלנו בעבודה משותפת עם רשות ההתחדשות העירונית, הקמנו מנהלת, ובהחלט אני מאוד גאה שהתוכנית מתאר להתחדשות עירונית בשכונה הוותיקה שלנו, שכונת המייסדים, שהשכונה שנבנתה בשנת 64, אושרה. היא מדברת על התחדשות בהיקף מאוד מאוד גדול.
0: כמה יחידות יהיו שם בסך הכל? וואו.
1: כ-5,000 יחידות.
5: במקום כמה היום?
1: במקום, זה בערך מכפלה של 1-5, אבל עוד פעם, זו תוכנית המתאר שמדברת גם על קווי גובה, על מספר קומות, על תנאים בסיסיים.
0: וכמה של קומות יעלו שם במייסדים?
1: זה יכול להגיע עד 30, אבל מדהים. זה מרקמי, כלומר, זה לא שורה של 10 בניינים.
0: ברור, יהיה כאלה.
1: ל-30.
0: אבל תשמע, האייקון משמעותי, קרמיאל, מגדל של 30 קומות, זה וואו, זה, למי שזוכר איך הוקמה קרמיאל בהתחלה, זה מהפכה. כן,
1: בהחלט, היום הבניין הגבוה ביותר הוא 11 קומות, ורוב הבניינים בתוכנית המתאר הזו מדובר על בין 16 ל-22 קומות. מדהים. וכמו שאמרתי, מפה, בכל רחוב, אייקון אחד או שניים של כ-30, יש פה מרקם של תעסוקה, מרקם של מסחר משולב. חשוב לנו לעשות את הכל, מה שנקרא משולב היום. השכונות המודרניות משלבות גם תעסוקה וגם מסחר וגם מגורים ביחד.
0: אני מניח שיהיה פתרון של מבני ציבור ובתי ספר וכולי, וכל יש בקרמיאל משרדי ממשלה, ולאחרונה, בשנים האחרונות, גם רכבת מגיעה לשם.
5: כן.
0: וואלה, מי יודע, אולי משה קונינסקי גם יביא את הים לקרמיאל.
5: רכבת, וגם בונים מרכז מסחרי חדש.
0: מדהים, כל קרמיאל שונה לגמרי מאז שהוא נכנס לתפקיד. תגיד, יהיו עוד שכונות כאלה שהולכים לעבור מהפכה כזו?
1: בהחלט, תראו, אנחנו הפיינו קרוב ל-5,000 יחידות דיור שחייבות בהתחדשות. מעבר ל-1,000 האלה כבר אושרו עוד שתי תוכניות, אומנם קטנות יותר, אז זו בעצם השלישית שעברה הפקדה אחרי 23 שאנחנו עובדים עליהן, 23 תוכניות. עוד פעם, אני מאוד מקווה שחלק גדול מהם מתממש, אני לא בטוח שכולם. אבל יש עוד בשורה, לפני 10 ימים התקבלה תוכנית ערי הליבה לשיקום הצפון.
0: כן.
1: ובמסגרת הזו אחד הדברים החשובים ביותר זה נושא של התחדשות עירונית.
0: איך?
1: יש בהחלטה הזו כמה תמריצים טובים מאוד. קודם כל הרחבת המנהלות, שניים שיפוי ל יזמים על מתחמים שאינם כלכליים. על זה אנחנו עובדים הרבה הרבה זמן, ואני שמח ש
0: ויהיה כזה?
1: הצלחנו להכניס את זה. כן, הכנסנו את זה.
5: דיברנו על זה הרבה זמן, שזה חלק גדול מהבעיה.
0: דיברנו על זה שבוע שעבר, שהם אמרו שהם אישרו את זה.
5: נכון.
1: כן, אז זה בהחלט עבר פה אחד בהחלטת הממשלה. זו הזדמנות להגיד תודה גם למשרד ראש הממשלה, לראש הממשלה, גם לשר האוצר שהיה שותף לזה, ובהחלט גם לצוותים של משרד השיכון שהבינו שהנושא הזה הוא קריטי, כי לעשות התחדשות בתל אביב זה לא בעיה, להוסיף עוד קומה והכל רווחי וכלכלי, אבל אצלנו כדי להפוך מתחם לכלכלי, אתה צריך באמת להרקיע לשחקים, להגיע למעלה להרבה הרבה קומות, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שתהיה צפיפות גדולה.
0: תשמע, אבל אני אגיד לך, משה, ברגע שיתחילו באמת שכונות להיבנות ולהימחר, כמו שכונת המייסדים וכו', הכלכליות תגיע, ואני יכול לומר לך, אני מנחש את זה או מעריך, אני רואה את המלחמה של כל חברות הנדלן הגדולות בכל מכרז שיוצא בקרמיאל, כולם רוצים להגיע לשם ולבנות שם, והם, תאמין לי שהם לא פריירים, הם יודעים לעשות את החישובים הכלכליים שלהם, ובטח ובטח הם לא בונים על השיפוי מהממשלה. אם זה יגיע, זה כמובן יעיץ את התהליכים ויעזור מאוד לאזרחים לקבל את המיגון מוקדם יותר.
1: אנחנו קיבלנו אישור עקרוני לעשות שטחי השלמת צמודי דופן, כלומר בתוך הקו הכחול, ירוק, אני לא יודע איך אתם קוראים לזה, אבל בתוך המסגרת של הקו של התוכנית, ככל שאנחנו יכולים להרחיב אותה עם שטח צמוד או בפנים ולאפשר אותו ולהכניס אותו פנימה וליצור יותר כלכליות, כמובן עד 10 דונם, זה כבר קיים. ואם באמת נקבל את התמריצים הנוספים, אז כולנו נזכה מזה.
0: משה קוניסקי, ראש עיריית כרמיאל, המון המון תודה, שיהיה לך הרבה בהצלחה, היה כיף לדבר איתך וללמוד ממך, שתהיה שבת שלום, חבר.
1: שבת שלום ומבורכת.
6: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
2: ועכשיו שמחים להגיד בוקר טוב ליקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, בוקר טוב.
7: בוקר טוב ראשי, בוקר טוב לכולם.
0: יקי הגדול, מגדל העמק ממריאה.
7: תודה רבה, זה אתה אמרת.
0: זה אני אומר, וממריאה תרתי משמע. תשמע, אם עד עכשיו הבסיס של חיל האוויר של רמת דוד, ההמראות של הבסיס הזה גרמו לכך שמגדל העמק לא תוכל לטפס עם בניינים לגובה, הרי שהנה אנחנו שומעים שניתן לעשות את זה, והולכת להיות מהפכה, הרבה הרבה הרבה בזכותך, בזכות המלחמה שלך, בכל הבירוקרטיה ובכל הגופים שמנעו את זה עד כה, מגדל העמק, הנה תרשום לך גיא, הולכת להיות הדבר הבא בעולם, בענף הנדלן, במדינת ישראל, תן לנו קצת פרטים.
7: אתה אושרי טוען את מה שאני טוען כבר הרבה זמן.
0: נכון.
7: תראה, מגדל העמק העיר עם הפוטנציאל הגבוה ביותר, בטח בארץ, אבל בטח בצפון. יש לנו פה פוטנציאל מטורף שלא מומש במשך שנים על גבי שנים.
0: נכון.
7: ושנתיים וחצי אחרונות אנחנו עושים הכל כדי לממש.
0: אבל תשמע, אני ואתה כבר מכירים לא מעט שנים. אתה אומר את זה הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד כנסים ופאנלים וכו', אבל הנה עכשיו, השבוע, שמענו את זה, ממינהל התכנון, אתה ואני יחד שמענו את זה ממינהל התכנון, שאמרו וואלה רגע תעצרו, משהו מיוחד קורה פה במגדל העמק, אנחנו יש לנו זו הכותרת, יש לנו תוכנית מדהימה חדשנית לכל הערים במדינת ישראל, אבל מגדל העמק עם משהו מיוחד.
7: בדיוק, אתה הגדרת את זה מושלם, מינהל התכנון, איך הם הגדירו את זה? בגלל הרצינות שלנו בעיר מגדל העמק.
0: שלך, יקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, לא בושה, אתה מדבר בענווה, אבל הנה אני שם לך את הכתר על הראש, הם אמרו לי במפורש, יש שם ראש עיר שדוחף מה שאנחנו לא רואים באף עיר במדינת ישראל. אמרו לי את זה במפורש.
7: הם אמרו את זה גם לי, אתה אמרת, אני אמרתי שלנו, אתה אמרת שלך, אבל תראה, בגדול, מגדל העמק חייבת התחדשות עירונית. אפילו לא שאלה, זה בכלל לא המלצה, זו חובה. ראינו מה קרה אתמול בוונצואלה. מגדל העמק על השבר הסורי-אפריקאי. אנחנו בין 10 הערים הכי מועדות לפורענות ברעידת אדמה. ראינו מה קרה פה במלחמה. למעלה מ-400 מקלטים ציבוריים יש לי פה בעיר. 2,000 תושבים שישנו במלחמה במקלטים הציבוריים, ודי, מספיק.
0: היי, התנתקה לנו השיחה, רק שנייה, דחוף, תשיג לי אותו שוב, דור. תשמע, אנחנו רואים שבשיחות שלנו עם הקודמים, עם גיל בלולו ועם משה קולינסקי, כשרוצים אפשר, למה מחכים לאסונות, למה מחכים לעם כלבי וכו' כדי לעשות את זה, כלומר מה שהיה עד עכשיו אותו בירוקרטיה והימשכות ואירנו, אתה יודע, אתה מרים טלפון למשרד בעיריית חיפה, במחלקת הנדסה או בכל עירייה, אומרים לך אנחנו על זה, אני אעביר את זה למחלקה ויושבת כיסא לידה, אתה מחכה שהם יעבירו את הדף מאחת לשנייה. אנחנו מדברים על, הנה שרית הגיעה לעיריית חיפה, ניירה קצת את הכל, פתאום אתה רואה מנופים, פתאום אתה רואה דברים. יקי, אתה איתנו בחזרה?
7: אני איתכם, משה, אני איתכם, השיחה התנתקה.
0: יופי, היית בזה שדיברת על ונצואלה, דיברת על השינה במקלטים, ואז התנתקה לנו.
7: בדיוק, ואמרתי לו עוד, מגדל העמק לא יכולה להיות כזו, אנשים פה לא יכולים להיות מסכנים ואומללים, ולכן בשנתיים ושלוש מאה שאני בתפקיד נלחמתי, כמו שאמרת, ברשות זאת התעופה ובמשרד הביטחון, וקיבלנו באמת אישור לגובה. אבל מי שהקשה עד היום זה באמת מנהל התכנון, שרוצה בנייה מרקמית.
0: כן.
7: אבל כמו שבאמת ציינת, הם הבינו שאנחנו...
0: אז היינו בקשיים מול הוועדה המחוזית, וכאשר במנהל התכנון זיהו שכולם מדלגים על הוועדה המחוזית ופונים ישירות לוותמל, אמרו רק רגע, יש פה סיבה שכולם פונים אלינו, למה עוקפים את הוועדה המחוזית? כולם הצביעו על אותה בעיה, ואז בא מנהל התכנון ואמר, אוקיי, הבנו, אנחנו מלווים את כל התוכניות התחדשות עירונית כוותמל, כמדינה, אנחנו נכנסים לעובי הקורה, כל התוכניות של התחדשות עירונית במגדל העמק, אנחנו מלווים אותם באופן אישי, מזיזים, מסירים את כל הבירוקרטיה ובלוחות זמנים מאוד קצרים.
7: בדיוק, כי יש לנו הרי, כמו שאתה בטח יודע, 7 תוכניות בוועדה המחוזית. 7 תוכניות שתקועות בוועדה המחוזית שעברו ועדה מקומית. אנחנו כבר השארנו את הפינוי בינוי וזה תקוע במחוזית. אז זה לא מפתיע, כי אני קורא כל הזמן, ואתם בטח גם שומעים, שאפס היתרי בנייה ניתנו באזור הצפון, והכל ניתן רק באזור המרכז. אז, אתה יודע, בהתחלה אמרו לי שמגדלים, שמעתי קודם את הרעיון שלך עם קונינסקי המלך. התותח, חוזר יקר והוא, ואין ספק שהוא שינה את קרמיאל. ושמעתי את הרעיון שגם שם, אתה יודע, בקרמיאל אין מגדלים, וזה לא צריך להיות, אין שום סיבה.
0: הנה, ישרו להם 30 קומות.
7: בדיוק, בדיוק, הקרקע כל כך יקרה במדינת ישראל, שאני באמת לא מצליח להבין למה מנהל התכנון מתעקש עם הרשויות על בנייה מרקמית נמוכה. זה גם עולה כסף לרשויות לתחזק את זה, וגם בו שכולנו יודעים שאין הרבה עתודות קרקע במדינה.
0: אז עזוב, אנחנו מבינים ומדברים על פקידות, מה שנקרא, שיושבת הרבה שנים על התחת בוועדות המחוזיות וכו', שהם אגב כפופים למנהל התכנון, אבל הנה באו נתן לנתן ובא רפי אל מליח עם הצוות שלהם ומנערים את הכל, וגם פה הם עושים שינויים מנעשות, ואנחנו רואים את זה קורה.
7: אבל הכבוד להם, מהמם להם, ועל כך כל...
0: רפי אל מליח מגיע לו באמת את כל הכבוד, את כל הכפיים מכולנו, והנה הוא דוגמה מדהימה למגדל העמק שהולכת להמריא מעלה מעלה.
7: נכון, אין ספק, אין ספק, העיר הזו חייבת תשומת לב מיוחדת, בגלל השבר הסורי, בגלל הפוטנציאל שלה, וידע מה, בגלל הרצון שלנו, והיכולת, עזוב את הרצון, בגלל היכולת שלנו, כן להוציא תוכניות התחדשות עירונית לפועל. אני חושב ש... יש לי היום את אחת ממנהלות ההתחדשות העירונית הטובות בארץ.
0: לגמרי, לגמרי. בוא נפרגן לו, מגיע לו, מגיע לחבר'ה.
7: אתה בטח יודע.
0: בחור בשם רונל, פשוט מדהים, ואגב גם הוא מקבל, אנחנו חייבים להגיד, מינוי שלך, הוא מקבל הרבה מאוד חיזוקים ממנהל התכנון, ומהיזמים, לא פחות.
7: אין ספק, כולם הבינו שבמגדל העמק יודעים מה הם עושים, וכשבא ראש עיר ומוכיח למדינה שהוא יודע מה הוא עושה, אז המדינה באה ואומרת, וואלה, יש על מי לסמוך, בוא נזרום איתו, וזה בדיוק מה שקרה אצלנו בעיר. במשך שנים על גבי שנים כל התוכניות פה היו, אתה יודע, חרת, אני קורא לזה...
0: פלסטר.
7: בדיוק, זה לא היה רציני, זה סתם היה לטחון מים, כי ברגע שאין לך גובה ואין לך כדאיות כלכלית, אז בואו, תכין תוכניות מחר, זה לא יעבוד. אבל מרגע שפרצנו את מגבלת הגובה, זהו, אין שום סיבה שתוך שנתיים מהיום, הנה, אני אומר לך את זה בפה מלא, שתוך שנתיים מהיום, אני לא רואה שום סיבה שהמתחם הראשון לא יימחק מעל הקרקע.
0: מדהים. תגיד, יקי, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, היזמים, החברות הגדולות, אנחנו יודעים, מתחרים על מגדל העמק, וזה לא מעט זמן, כבר הרבה זמן, כולם, אני באופן אישי חלק מהצוות הזה, ואני אומר, יקי, דע לך, לא גילו את הקרקע. את הקרקע של מגדל העמק ואת האנשים המופלאים שיש לכם שם, הכירו כבר מזמן. גילו אותך, אתה הגעת לכיסא וניירת את כל האבק שם ודחפת בצורה בלתי רגילה, האמנת ועשית, יגעת ומצאת, תאמין.
7: אין ספק שתפקידו של ראש עיר הוא לפתוח דלתות, וזה מה שאני עושה, אני זיהיתי את הבעיות, ונכנסתי, זה אושר, אני מזהה בעיה, אני לא מרפא עד שאני נכון. לא מקבל את הפתרון, וכשמבינים את זה במדינה, שיש ראש עיר שמבין מה הוא עושה, שיודע מה הוא רוצה, הם מתחילים להבין שזה מה יש.
2: תגיד, יקי, איך קח אותנו לטיול במגדל העמק של עוד 5-10 שנים? איך נראה הקו הרקיע, הקו הגובה?
0: לא רק קו הרקיע.
2: איך מתמודדים עם הטופוגרפיה של מגדל העמק?
0: רגע, אני רוצה לאתגר אותך בעוד מילה. יבואו עשרות אלפים, אולי יותר, לגור אצלכם בגלל המקום הירוק, המדהים, היפה והבניינים המפוארים שיהיו שם. איפה יעבדו?
7: שאלה מדהימה. מגדל העמק היא אחת הערים עם התעסוקה הכי גבוהה בארץ. כבר היום יש לנו 3 אזורי תעסוקה.
0: מדהים.
7: אני מדבר על מעלה מיכאל, שהוא אזור הלאוטק שלנו. אני מדבר על סגי 2000, שהוא אזור תעשייה משותף שלנו ושל עמק יזרעאל, שעכשיו אנחנו מרחיבים אותו ב-1200 דונם, אתה קולט. זה פשוט לבנות עוד חצי עיר שלמה כאזור תעשייה. אבל הבשורה הכי גדולה זה בעצם אותה החלטת ממשלה, שקונינסקי גם דיבר עליה קודם, שמכניסה את מגדל העמק להחלטת הממשלה. אנחנו נקבל פה 50 מיליון שקלים ממשרד הכלכלה ועוד 100 מיליון שקלים
0: רשות להתחדשות.
7: מרשות החדשנות, כדי שבסופו של דבר אנחנו נביא לכאן את מכון השבבים הבינלאומי. אז אנחנו מרחיבים עכשיו ב-200 דונם את אזור התעשייה רמת גבריאל, ומגדל העמק הולכת להיות עיר השבבים הבינלאומית.
0: עמק הסיליקון של מדינת ישראל מטפסת גם לגובה.
7: בדיוק, גם כבר היום 3% מתעשיית הסמיקונדקטור העולמית, שים לב מה אני אומר לך, העולמית מיוצרת במגדל העמק. 35% מהארצי.
0: אתה מבין, אלה נתונים שפה אני אומר לך באולפן, יושבים 10 אנשים, כולם מרימים גבה, ולא יודעים.
2: נכון.
0: את הדבר הזה, תראה, עשית עבודה מדהימה בשנים האחרונות, טיפ של חבר, עשית עבודה מדהימה בשנים האחרונות, ופרצת את הדרך, הגעת ליעד של הנושא של הקידום הנדלני. אני חושב שכדאי, כדי שיהיו רוכשים לדירות האלה, לפרסם ולהגיד את המידע הזה שאתה אומר עכשיו על נושא התעסוקה וההייטק וכו', שכבר קיים ולא מעט שנים, והולך לגדול בצורה דרמטית, משמעותית בשנים הקרובות, לפרסם יותר, כדי שידעו את זה. זה מביא משקיעים.
7: אני מסכים איתך, אנחנו עם 33,000 תושבים, אני נכנסתי לתפקיד עם 29,000, שתבין שבשנתיים גדלנו ב-4,000, אבל עזוב, אנחנו עכשיו פותחים את הסכם הגג מחדש, ואנחנו הולכים לחתום על עוד 8,000 יחידות דיור. זאת אומרת ששאלת אותי שאלה מה יקרה בעוד 10 שנים, אז כמה רק יהיה של מגדלים, יהיה עם המון בניינים גבוהים, והכי חשוב הוא יהיה עם המון בניינים חדישים, כולל בעיר הישנה והוותיקה, והכי חשוב שיהיה עם המון מסחר ותעסוקה ומקומות בילוי ובנייה מרב עירובי שימושים ומשרדים ועיר. עיר כמו שעיר צריכה להיות. מגדל העמק עד היום היא לא עיר כמו שעיר צריכה להיות.
0: סוג של כפר קטן חמוד עם אנשים טובים.
2: לכן גם זה חשוב להגיד, תשאל את הבן אדם הממוצע, מגדל העמק הוא לא חושב עליה בתור איזה
0: הייטק.
2: כן, גם בכלל בתור איזה פנינה שמחכה לפרוח, הוא לא חושב עליה.
0: אז את זה צריך יותר למתק. אז אני אמרתי,
7: תראה, בשנתיים וחצי האחרונות יעידו כולם, מגדל העמק עברה מהפך גם תדמיתית, היום מעיר מנומנמת שיזמים לא ממש התקרבו אליה, יספר לך אושר.
0: עומדים היום בתור.
7: היום עומדים בתור.
0: בתור, עומדים, אין ספק על זה, אבל אני רוצה שגם רוכשים יגיעו לעמוד בתור, ואת זה צריך לעשות מיתוג לא לאנשי הנדלן בלבד, אלא
2: ל... טוב, יראו בעיניים את הבנייה כשהיא תתחיל.
0: לא, הנושא של התעסוקה, אנחנו מדברים על עמק הסיליקון האמיתי של המדינה שלנו. לא הרבה יודעים את זה.
2: נכון.
7: טאוור, קאמטק, LA, PCB, כל אלה חברות מובילות בעולם לתעשיית הצ'יפים, הסמיקונדקטור, ויש פה המון המון המון עבודה, יש פה עיר ירוקה וכיפית, יש פה המון
0: נופים מדהימים.
7: עזוב נופים רגע, עזוב נופים אושר, זה ברור, אבל תדע, יש פה מקומות בילוי, אנשים לא מבינים. אני אספר לך מה יש פה בשנתיים, מה עשיתי פה. אז יש לנו פה קאנטרי קלאב חדש, ויש פה גינת יום הולדת ופאנטרקים וסקייט פארק ופאדלים, ותכף אני פותח היכל תרבות חדש ואצטדיון חדש ששיפצתי ובאולינג שעכשיו אנחנו עושים. כל זה בשנתיים וחצי, זאת אומרת, ואני עובד עכשיו, אנחנו הולכים לפתוח פה עוד 2 מרכזי ביג חדשים. מחליפים את כל האוטובוסים לחשמלי. אושרי, יש לי פה רשימה כל כך גבוהה.
0: אבי פרץ, מנכ"ל אמרם את נידם, ריניו.
7: גבר.
0: יש לו את אחד הפרויקטים שאני מייצג אותם, את אחד הפרויקטים הגדולים במגדל העמק שאנחנו הולכים לקדם, ואני והוא כל כך התמוגגנו כשראינו שעשית את המרוקיאדה.
7: חמישה עשר מובילי דעה ממרוקו הגיעו לכאן, והעיר מגדל העמק היום מאוד מפורסם.
0: כולם היו עם גאה לביות וקופטנים, והיה מדהים לראות את זה, זה היה פשוט חוויה יפה.
7: הם הסתובבו אצלי ברחוב וכולם דיברו איתם במרוקאית, וכולם הם הרגישו בבית. רוב מגדל העמק זה אוכלוסייה של יוצאי מרוקו, וכשהם הסתובבו ברחוב, כולם דיברו איתם במרוקאית, וכל אחד שאל מאיפה אתה, מאיזו עיר, ולכל אחד שם היה מכר מהעיר, וזה היה פשוט פסטיבל מדהים, ואנחנו מקווה שנחזור עליו כל שנה, הוא לא זול, אבל מקווה שנחזור עליו.
0: זה דבר מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד... זאת אומרת, הלוואי ותחזור על זה כל שנה, בהחלט, זה חשוב וראוי שגם המדינה תתמוך באירועים מהסוג הזה.
7: לגמרי, אתמול עשינו בעיר פסטיבל יווני.
0: גם בנהריה אתמול היה פסטיבל יווני.
7: אז בנהריה הייתי קום ממני, לא, אני צוחק. עם ראש עיר מדהים שיש לכל מה ללמוד. בכלל, יש עכשיו קבוצת ראשי עיר מדהימים, השלטון המקומי עובד
0: בצורה. אין ספק.
7: ואם מדינת ישראל, אני אומר את זה בכל מקום, אם מדינת ישראל תדע לתת את הכוח לראשי הרשויות, אני אומר לך, המדינה פה תהיה הרבה יותר טובה.
0: אין ספק, יקי בן חיים, איזה כיף לדבר איתך, תמיד כל רעיון איתך הוא חגיגה. אז המון המון תודה לך, תמשיך לעשות טוב לעיר מגדל העמק, ושתהיה שבת שלום, חבר.
7: שבת שלום לכולם, תודה רבה לך.
2: תשמע, בדיוק קראתי טור בזה כתב את אמריקני על כמה ראשי העיר צעירים בארצות הברית, לא דרך שאתם מכירים בארץ, שדיבר על זה שהנה באו כמה ראשי העירים צעירים כאלה, אנרגטים נמרצים, והוא אומר, פתאום מסתבר שמה שאמרו לנו כל השנים,
0: שאי אפשר,
2: אי אפשר, וזה לא זה, ואין כסף, מסתבר שאפשר.
0: אז תשמע,
2: רק צריך לרצות.
0: אגב, זה נכון, זה בדיוק מה שקורה, ושאלתי כל הזמן, אז למה חיכיתם לאסון של עם כלבי? הנה, אנחנו רואים שאפשר לעשות התחדשות ב-30 יום, לאשר במתחמים, למה אתם מחכים עם זה 10 שנים? אז כשרוצים אפשר, אתה יודע, בצבא אומרים, כשרוצים מוצאים את, כשלא רוצים אומרים לך אין לך תקן, כשרוצים גם המתה תיאורי. אבל הנה, אני אומר דבר פשוט, אני מסכים, כל מה שאתה אומר, יש לנו בהחלט קבוצה של ראשי ערים, צעירים, נמרצים, עם ראש על הכתפיים, שבאמת עושים מהפכה, אבל, חשוב, אקו, הרבה מאוד, אנחנו רואים את זה, בחיפה אנחנו מרגישים את זה, לא ראש העיר, אני מדבר על הצוות מסביבו, חבר'ה צעירים שדוחפים, אבל אני אומר לך דבר אחר, תשמע, גם במנהל התכנון, ואנחנו כן. רואים בשמי הממשלתי, וברשות כן. להתחדשות עירונית, כן. גם שם בגופים האלה זיהו את הבעיה, את אותם פקידים אפורים שהיו פעם, שהיו מתחבים אחרי הסמלה של הבירוקרטיה, מזיזים דברים, מנערים את האבק, ומקדמים ונותנים את הסמכויות לראשי הערים, זו הדרך, ככה תיבנה המדינה שלנו, תנו, הראשי הערים מבינים את הפוטנציאל של היזמים, וביחד כולם יד ביד בונים את הארץ, וזו הדרך באמת לקדם. אני אומר לך, יש לנו מדינה מופלאה, מדהימה, עשו באמת מהפכה לראות בכמה שנים לאן הגענו, ואני רואה בעשור הקרוב משהו מטורף שהולך לקרות פה, בטח באזור הצפון.
2: זה דברים, פתחת באטרף על זה, וגם סיימת עם יפה, בוא נהיה אושרי, אתה
0: אומר
2: שצריך לעשות אייטם, אתה רוצה רק על הקטעים שלך.
0: עבירת סוף קורס, עבירת סוף קורס, נפתחנו. על הכיפה.
2: קברנו דיסטנס.
0: יאללה, נגיד תודות?
2: נגיד תודות בוודאי לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, פה מנהל את האולפן בשקט, אבל ביד רמה, לדור סולומון, המפיק שלנו היקר, לאלכס קוגן,
0: על
2: הדיגיטל, לדיגיטל והבורקסים, בשניהם הוא מצטיין.
0: אלוף.
2: לך, אושרי שלוש היקר, על העריכה ועל האש שהבאת פה לאולפן הבוקר, תשמע.
0: תודה רבה לך, גיא. תודה רבה לצוות התותחים שאיתנו מדי שבוע. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. היה כיף להיות איתכם גם הבוקר. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא באותה שעה. שבת שלום לכולם.
8: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין. השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

מתפללת אני יכול להסתכל על זה שעות ואחד שר לעצמך ומתביישת

0: גם כשעלית הנדלן של ישראל.
1: 107.5 רדיו חיפה. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
0: דונלד סלאד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
8: מי זה יהיה? אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: מחר זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר,
8: מחר בערוץ 13.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי אמש במהלך פעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה במבנה בבית יאון, השליך רימון לעבר הכוחות. כאמור, ישנם מספר פצועים. תוך דקות ספורות כוחות צה"ל ירו לעברו, והוא חוסל בנקודה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין איראן לארצות הברית היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה האיראנית הצהירה באופן ברור כי זו לא כוונתה, אך כמובן שכוונות אינן מספיקות, כך ציין גרוסי במסיבת עיתונאים ביפן. במלאת 50 שנה למבצע אנטבה או מבצע יונתן על שמו של יוני נתניהו זכרו לברכה, ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה חושף לראשונה אוסף נרחב ובו הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון ואף התייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה דאז יצחק רבין ביום החטיפה על מנת לטפל במשבר. בנוסף, הארכיון כולל תיקים הנוגעים למבצע שחלקם נחשפו בעבר, ובכך מגיש לציבור את התמונה המלאה בנוגע להתנהלות הממשלה בעת ההיא. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי ברמה סמוך לכרמיאל. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת. לקראת מצד הגאווה במצפה רמון, כרזות נתלו הבוקר על ידי קיצונים כנגד הקהילה הגאה ברחבי היישוב. הכרזות נתלו במסלול בו עתיד לעבור המצד, שהתקיים בשעה 12 בצהריים. בנוסף, הבוקר חולקו בתיבות הדואר של תושבי מצפה רמון עלונים אנטי-להטאבים. מיכל רומי ממארגנות המצד מסרה, הקמפיין נגדנו נמשך שנים ולא יעצור אותנו, מצד היום בגאווה במצפה רמון, יחד עם הקהילה המקומית ותומכים מכל הארץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי

0: פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. יום שישי המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, טראמפ אמר ככה, טראמפ אמר אחרת, אבל בסוף, מאחורי כל לוחם או לוחמת שנפגעו בקרב, בגוף או בנפש, עומדת משפחה. ולצערנו, והייתי אומר גם לזעמנו, מעבר להתמודדות היומיומית עם הפציעה ועם הטראומה ועם השיקום, רבים מהם נאלצים לנהל, רבים ורבות נאלצים לנהל מאבק מורכב ומתיש לא פחות, מאבק בירוקרטי ומשפטי מול ועדות רפואיות של אגף השיקום במשרד הביטחון, ובתקופה שבה מעגל הנפגעים רק הולך וגדל לצערנו ושהסתיים...
2: 87,000.
1: 87,000?
2: 87,000, זה מה שפורסם בעיתון.
1: זה מהשלוש שנים האחרונות?
2: כן.
1: וואו. זה עיר גדולה.
2: ודרך אגב, זה רק מה שאתה יודע. ב-20 שנה הקרובות יהיו עוד 100,000.
1: ברור. ואז השאלה איך המערכת מתייחסת למי שנתנו הכל למען המדינה, הופכת לקריטית מאוד. אז כדי להבין מה קורה בתוך החדרים הסגורים של הוועדות, איך לעבור את התהליך הזה בשלום ובהצלחה, וגם על סוגיות אקטואליות כמו הגבלת שכר הטרחה, וגם תכף נדבר על עוד על ארגון נכי צה"ל. נמצא איתנו באופן עורך הדין גיא בטאון, מומחה בייצוג נפגעים מול אגף השיקום. גיא, בוקר טוב, שמחים שאתה איתנו.
2: גם אני שמח להיות. שלום לכם, רק בריאות, עושר ועושר, ושלא תצטרכו את אגף השיקום לעולם, ולא אותי, כן.
1: אבל אם אתם צריכים, אז אנחנו פה איתכם בשעה.
2: לא, לא.
1: והטלפון פתוח.
2: כן, בכיף.
1: הטלפון פתוח, 0481234556, שלוחה 0, מוזמנות ומוזמנים להתקשר עם השאלות, עם האתגרים, עם הבעיות שלכם, גם אם קצת לפרוק את התסכול, זה בסדר, אבל אני מקווה שנוכל גם לעזור. גיא, אי אפשר לא להתחיל. הבוקר עם ההקלטות האלה של יושב ראש ארגון נכי צה"ל שנחשפו בחדשות 13, אמירות, לא יודע איך לכנות אותם אפילו, קורא ללוחמים עם פוסט טראומה בושה למותג נכי צה"ל, אמירות מאוד קשות. מה, איך מגיבים האנשים שאתה מלווה אותם לאמירה הזאת? מה זה בכלל האמירה הזאת? מאיפה זה בא?
2: אני אספר סיפור קצר. אני דרכי באגף השיקום במשרד הביטחון התחלתי כמלווה, וכשרציתי לעזוב אז הציעו לי להיות חונך של פוסט טראומטים. החונך, הבן אדם הראשון שטיפלתי בו זה בן אדם שעבר לינץ', זה כל הסיפור. עכשיו פה נחשפתי לעולם הפוסט טראומטים, ובעצם מאז אני נמצא שם. זה שיושב ראש ארגון נכי צה"ל אומר ש פוסט טראומטים הם בושה למותג נכי צה"ל, זה חוסר הבנה, חוסר הבנה לתרומה שלהם. כי חבר'ה, זה הגברים הכי רציניים, זה האנשים שהסתערו קדימה, לא ראו לא את אמא שלהם, לא את אבא, שהלכו קדימה, לא ישבו בקוקפיט, זאת הנקודה, וישבו שעות בתוך שדות, בתוך בוץ, ירו עליהם, נהרגו לידם חברים שלהם, כן? זה שאותו יושב ראש ארגון נכי צה"ל בא ואומר, חבר'ה, אתם בושה, אז א' כל, אני אישית מצדיע לכל אחד ואחד מכם, כי אני באמת אוהב אתכם. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני ארגון נכי צה"ל זה למעשה שלוחה של אגף השיקום במשרד הביטחון. מי שמממן אותו, את הפעילות שלו, תכלס בשטח, זה משרד הביטחון. אין מה לעשות. בלעדי משרד הביטחון לא היה לו קיום. ולכן, מה שקורה זה, כשרוצים לפגוע בנכי צה"ל, נגיד ועדת גורן, נגיד כל מיני, כל מיני תיקונים מתיקונים שונים, אז מביאים את מה שנקרא ארגון נכי צה"ל, סלש אגף השיקום במשרד הביטחון, וככה פוגעים בזה. זה שעידו קליימן אמר שמה, די, תיקחו את הסמים שלכם ותיקחו את הכסף שלכם, תנו לשקם נכים, בואו.

0: נשים את האמת על השולחן, אני מ-7 לאוקטובר הייתי 3 נפגעים ביום. חבר'ה, אין מה לשקם בהם. אין. אתה תיתן לו את הפסיכיאטר הכי טוב, את הפסיכולוג הכי טוב, אתה תיתן לו את התרופות הכי טוב. כלום. הוא ילך לישון בלילה, עם אותו, עם העניין. וחבר'ה, אני אספר סיפור. יש לי איזשהו בחור שהוא במקרה סטטיסטיקאי, והוא, אני ניסיתי להעסיק אותו אצלי במשרד, כן? הוא אומר לי, תקשיב, עושים בי ניסויים. הוא לוחם. הוא היה שם 2 בעזה. הוא לוחם. הוא אומר, עושים בי ניסויים. כלומר, מה שאני מנסה להסביר זה, שבשנת 73, במלחמת יום כיפור, הלו, משרד הביטחון ידע מי הפוסט-טראומטים. זה ברור. ואז הוקמו 2 בתי חולים, דוקטור מרטי קרפל עשה ניסוי בפנטוטל, החזיר נכים לטראומה וכל זה, והיה את הבית חולים הפסיכיאטרי ברחובות. עכשיו, לפי דבריו של סגן אלוף אלי חוף, בשנים ההם הייתה מדיניות של פיזור נכים באוכלוסייה. עד שבא פרופסור זהב סלומון, עשתה את הדוקטורט שלה, והיא צודקת, אספה את כל מי שנשאר, ומצא. חלק התאבדו, חלק נכנסו לכלא, כן? וחלק לא מוצאים אותם עד היום. וזאת הנקודה. ודרך אגב, אחד הדוגמאות זה אח שלי, שהיה במלחמת לבנון הראשונה. בגיל 21 לקחתי כזה את הארץ, אמר, פה אני לא חי. זהו. למה? פשוט יום אחד בא אליו, הוא קרא לממפי שלו, והוא אומר לו, מה קורה, דוד? אני שומע צעדים. הממפי אומר, אני לא שומע צעדים. מה לעשות? אתה חזר לישון, פעם שנייה, פעם שלישית. מה הממפי אמר לו? יאללה, תראה. בקיצור, הדליק את כל הגזרה הסורית. אני מדבר אתכם על אז. אז הבינו שהבן אדם, הוא זה עכשיו, האיש הוא היום אדם מבוגר. ואני יכול להגיד לכם שבאחת השיחות שלי איתו אומר לי, גיא, הגופות שזרק, הוא היה צלף. הגופות שזרקתי לג'יפ חוזרות אליי. אז לכן, להגיד לאנשים ש... המלחמה כבר נגמרה, לבנון הראשונה הייתה אי שם, איפשהו ב-80 ומשהו, אחי שרד ב-84.
1: כן. בשבילם זה לא נגמר.
0: איזה נגמר? איזה נגמר? איזה בושה לנכי צהל. הלו, אדם שיושב על כיסא גלגלים, גם בשבילו הנכה לא... המלחמה לא נגמרה.
1: נכון.
0: אבל, אותו אחד שלא ישן בלילה, ולוקח סמים, ו...
1: תגיד, יכול להיות, הבנתי שבארגון אמרו שהדברים הוצאו מהקשרם, שהיה פה איזשהו אולי איזה קומץ יותר שהתבטא או פעל בצורה בעייתית שאליהם הוא התייחס. יכול להיות שאנחנו קצת מנפחים, או שאמת יש פה איזו תפיסה שהיא לא רק באמירה, שפצועי הנפש הם... אני יודע, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
0: א' כל, לא מדובר בקומץ, ב' יש אחד שהוא בדואי, אני לא אזכיר את השם שלו, שאני הצגתי אותו, ושהוא במעבר קרן שלום דרך על גופות. עכשיו, מה שקרה זה, אני הצגתי אותו, הוא קיבל קשר סיבתי של 30%, כלומר, אמרו לו, 70% באת פוסט-טראומטי מהבית, משהו שלא יכול להיות.
1: מה זה פוסט-טראומטי מהבית?
0: מה אתה פוסט-טראומטי?
1: ממה אתה בטראומה מהבית?
0: דרך אגב, יש לי כזה תיק היום. מה אתה פוסט-טראומטי מהבית? זה מה שהמומחה של משרד הביטחון קבע.
1: אוקיי.
0: קצינת, עכשיו, מה שאנחנו עושים זה, מערערים לבית משפט. קיבלתי את התיק של קצין תגמולים, פתאום אני רואה מזכר פנימי, קצינת תגמולים, שאני לא אגיד את השם שלה, כותבת למומחה, אני מבקשת ממך שתפחית את הקשר הסיבתי. עכשיו, זה דרך אגב, אותו דבר היה עם הבחור הזה, שקוראים לו, איך קוראים לו? שרף את עצמו. עכשיו, יש לי אחד אחר, שהתפקיד שלו היה להעביר פצועים מהמנחת ברמב״ם, כן? לבית החולים, בסוף כבר לא יוכל. נדבר בכיפור. בכיפור. מה אמרו לו? ההורים שלך התגרשו, אתה באת פוסט-טראומטי מהבית. עכשיו, איזה מלחמה הייתה אצלו בבית? גם ההורים שלי התגרשו. לא, זה כאילו, חבל שהתחתנו. בסדר. אבל, עכשיו, ההחלטות השרירותיות, רק עורך דין שיודע לקרוא בין השורות, יכול להבין אותם. שוב, אתה מגיע, אם אתה מגיע לבית משפט, השופט לא יבין אותך. לא כי הוא לא חכם, אלא כיוון שהוא לא שולט במטריה. אתה לא יכול להיות מומחה לנכים אם לא קראת לפחות מהמאמרים.
1: כן.
0: זאת נכון, הנקודה.
1: נכון.
0: ולכן כל מי שיפגע מהדבר הזה, זה רק נכי צהל ובני המשפחות שלהם.
1: תשמע, אתה כבר אומר בסיפורים שלך, חבר רגע לשים, ככה זה קופץ לי הנקודה הזאת, אמרת קודם, אנחנו, המספרים שאנחנו יודעים עכשיו על השלוש שנים האחרונות, אבל עוד נגלה, והנה כל הסיפורים שלך, יום כיפור, לבנון הראשונה, אתה אומר, אנחנו היום מתמודדים עם אנשים שהם, זה טראומות שלפני 40 ו-50 שנה, אתה בעצם אומר לנו עוד 30 ו-40 ו-50 שנה, עוד הסתובבו אנשים עם הטראומה מהשלוש שנים מהמלחמה הנוכחית. זה חתיכת דבר פתאום רגע לתפוס אותו. יש פה אנשים שעכשיו הולכים לסחוב את הטראומה הזאת, ואנחנו נדבר עליהם, וצריך גם לעזור ולטפל בהם. בעוד 40 ו-50 שנה, שכבר נשכח שהייתה את המלחמה הזאת. כן, לא נשכח חלילה, אבל זה כבר יהיה היסטוריה.
0: מישהו שמע על השם הזה תל פארס? היה כן. מוצב תל פארס ברמת הגולן.
1: נכון.
0: אני הצגתי את הקשר. הוא עבר שישה עורכי דין. אף אחד לא הצליח. אני הגעתי, הצלחתי. אבל מה קרה לו בינתיים? כל החיים שלו נהרסו. מה קרה לו בינתיים?
1: ולמה לוחם צריך לעבור שישה עורכי דין כדי לקבל את הזכויות שלו בתור מי שסך הכל הוא היה שם לא בשביל הכיף שלו. הוא היה שם כחייל
0: קיבלתי השבוע,
1: בשירות צהל.
0: קיבלתי השבוע פסק דין של מישהי שלקתה בסרטן תוך כדי השירות הצבאי שלה. עכשיו, מה שקרה זה... בית המשפט הסכים שהיה איחור באבחון שגרם לכך שהסרטן הגיע לעצמות.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל הוא קבע אין נכות. עכשיו אני שואל אותה, תגידי, גברת בת כמה את? והיא פיזיקנטית, היא לומדת פיזיקה. היא אומרת, 27. אמרתי לה, כמה את מסוגלת ללכת ברגל? היא אומרת לי, 200 מטר חייבים לעצור. למה זה קורה? קודם כל, ישב שם שופט... שהוא אדם מבוגר מאוד, והוא אדם ש... כשאתה מופיע מולו, אתה מבין שאתה לא מעניין אותו, כן? לא, לא אתה ולא הנפגע ולא זה. ובית, העורך דין פשוט לא ידע לחבר את זה, כי גם המומחה של משרד הביטחון וגם המומחה שלה הסכימו על האיחור באבחון. רק פשוט העורך דין לא ידע להסתכל על זה שהיא פשוט נחה ב-100%. כי היא לא מסוגלת לעשות כלים. אמרתי, את מסוגלת לעשות כלים? היא אומרת לי, לא. את מסוגלת להכין לעצמך אוכל? לא. אז מה מסוגלת לעשות?
1: בוא נשנה רגע זווית ככה לתוך החדרים, פנימה. אתה מלווה נפגעים לוועדות רפואיות של אגף השיקום, גם עם בני משפחה שמגיעים. קח אותנו רגע ככה למסדרון. מה עובר על משפחה? או אפילו לתוך החדר. מה עובר על משפחה שיושבת... מול ועדה של משרד הביטחון.
0: תראה, על השבט מול ועדה של משרד... תראה, בעיקרון, מה שקורה זה, במשרד הביטחון יש שני דרגים. יש אחד שקוראים לו פרופסור, שאני לא אגיד את השם שלו, כן? ויש אדם שני שקוראים לו יושב ראש הוועדות הרפואיות. אוקיי? עכשיו, הוועדה מקבלת הוראות לפני כן. אתה רואה את זה בדף, כן?
1: הוועדה היא לא... את זה בתוכניות קודמות, זה מה...
0: הוועדה היא לא עצמאית.
1: אוקיי.
0: בשיקול הדעת שלה. הפרופסור הראשון הוא פשוט אומר למומחה שבודק את הנכה, אם להכיר בו או לא להכיר בו. זה הקטע. נגיד, בפגיעות גב, עד שלא בא קף של D9, שנכנסת בתוך עמוד השדרה, ומביאה אותו עד הבטן, הוא לא יכיר. ככה זה עובד. זה המצב. זה הכל. עכשיו, אתה מביא אותו...
1: טוב שלא אכלתי ארוחת בוקר.
0: לא, ככה זה עובד. עכשיו, יש מלא פגיעות גב בצהל, אבל זה לא חשוב.
1: כן, ברור.
0: עכשיו, כשאני מגיע עם משפחה, זה בדרך כלל לא ממש משפחה, זה הבן אדם עצמו, זה האישה. יש לי כרגע ועדה עם קצין מאוד מאוד בכיר, יש לו אישה מדהימה, משהו, ואתה רואה שגם היא נחה. כתוצאה מזה ש... בעלה פשוט, הוא בא הביתה, כן? הוא נסגר בחדר, ומעשן נרגילה. ושוטה. יש לי אחד אחר...
1: גם בסוג של טראומה.
0: לא, הוא שוטה בשביל כזה.
1: לא, אני אומר, היא בסוג של טראומה.
0: היא, לא, היא בנכות. היא כבר לא בטראומה. כי אין לה, הם לא ישנים באותם חדרים. מת. הם לא אוכלים באותו שולחן. אתה מבין? זה לא... יש לי אישה אחרת שאמרה לי, היא מנהלת בית ספר תיכון, אני לא אגיד את השם. היא אמרה לי, תקשיב, בעלה, יש במשטרה יחידה של טייסים. קוראים לזה יחידת עיכוב, מי שיודע, אבל זה לא משנה. בעלה היה ביחידת עיכוב, בקיצור, בפסח הוא יושב בליל הסדר, ואז היה האירוע במלון פארק. קראו לו. הוא אומרת לי, עד מלון פארק היה לי בעל מהג'ורנל. לא ג'ורנל, ג'ורנל פעמיים כאילו זה. פתאום הוא מתחיל להחביא את האלכוהול בתוך הבגדים של הילדים שלו. עכשיו, הוא לא יושב איתנו, הוא לא... הוא דרך אגב, הוא כבר לא בתפקיד מבצע. ואני אומר ששנייה.
1: תגיד, כשהאישה הזאת, או כן, אותה בת זוג, או אותם בני משפחה יושבים בוועדה, ומתארים בדיוק את החוויות האלה שאתה מתאר, הוועדות, יש לזה קשב?
0: תראה, זה נקרא בשפה המקצועית אנמנזה קולטרלית, או מה שנקרא הצלבה של אנמנזה. כי מה שקורה זה כשבן אדם אומר, אני לא ישן בלילה, אז גם אני יכול להגיד לך, אני לא ישן בלילה. אבל למה אני לא ישן בלילה? אני לקחתי כדור שינה לפני שישנתי. אני כל לילה לוקח כדור שינה, ישן כמו תינוק. אשתי לפעמים מתלוננת שהיא לא ישנת, אמרתי, אני אומר, את רוצה שאני אלווה לך כדור? כאילו... לא, באמת, שנים אני לוקח את זה, זה בונבוניירה. עכשיו, אם לא עובד כדור אחד, לוקחים שתיים. עובד יותר טוב.
1: תשמע, שמעתי סיפור אמיתי של נכה צהל, שבאמת חייב לקחת כדור בשביל לישון בלילה, וכשאשתו הייתה עם צירי לידה, היא לא הצליחה להעיר אותו. סיפור אמיתי, לא סיפר את זה, לא הצליחה להעיר אותו. היא התארגנה לבד, נסעה לבד במונית לבית חולים, הוא אומר, הוא הגיע, התעורר, ראה פתק, תביא את התיק את הזה, הוא אומר, הגיע לבית חולים, כל הצוות הסתכל עליו, מה זה הבעל הגרוע הזה, שלא מתעורר ללוות את אשתו לחדר לידה.
0: לא, אבל במקרה של אשתי, שתהיה בריאה ואני מת עליה, כאילו, אישה באמת הכי מדהימה שיש בעולם, למרות שהיא חושבת שאני בעל משעמם.
1: אתה משעמם?
0: כן, אני בא, אני מתחיל לדבר איתה על משפטים, היא אומרת לי, היא מתחילה להשתבר, אתה רואה את הנרדמת, אני אומר לה, אני מדבר איתך משפט חוקתי, לא, אין, לא, זה משתממת, לא יודע למה. אני מדבר איתה על פסק דין.
1: תגיד,
0: לא,
1: גיא בטון.
0: לא משנה, כאילו, אבל במקרה של אשתי היא כבר ילדה, אז כאילו כבר אין סיכוי שאנחנו נתעורר יותר חדר לידה. רציתי עוד ילד, אז רציתי לאמץ, אמרו לי, אתה צריך לחכות 5 שנים, אמרתי, יותר פשוט, אני אעשה את זה עם אשתי.
1: תגיד, גיא בטון, לפני שהדלת נפתחת, נכנסים לוועדה, מה הטיפ הכי חשוב שלך ללוחמים וללוחמות ולמשפחות להתנהל נכון מול הוועדה? תן לנו איזה...
0: קודם כל זה להתכונן.
1: אוקיי.
0: דבר שני, לדעת, חוות דעת לא עוזרת.
1: אוקיי.
0: חבל על הכסף.
1: מה שכולנו מניחים שחוות דעת זה הדבר.
0: תזרקו לפח. מה שאפשר להביא... זה בדיקה ומכתב, הערכת נכות. בשביל שיהיה איז על מה לדבר. עכשיו, ההבדל בין חוודת זה 10,000 שקל לעומת 1,000 ומשהו שקל, כאילו, אתה מבין? זה הבדלים גדולים. עכשיו, דבר שלישי, קודם כל תירגעו. עכשיו, אם זה ועדה בתחום של אוזניים, אז אתה בסך הכל רק צריך להגיד שאתה לא שומע טוב ושיש לך טינטון קבוע, וסתם, יש לי איזה אחד השבוע, אמרתי לו שהוא יקבל 15%, קיבל 20. לא נורא, קורה. לפעמים גם אני טועה. מה לעשות?
1: טעות טובה?
0: זה קורה. לא, היה אחד, אמרתי לו 10, קיבל 50. לא יודע איך. אבל בסדר, כאילו גם אני...
1: טעויות כאלה שיקרו.
0: גם אני טועה. וזה אחד. עכשיו, אם זה בוועדה בתחום הנפש, אז צריכים פשוט להתכונן אליה. צריכים פשוט, ההכנה מתחילה עוד בקבלת התיק. כי מה שבעצם הצבא, הקצינות נפגעים היום אומרות ללוחמים, תרשמו אירוע אחד. once אחד שעברתם בזמן שהולכם הצבאי. עכשיו, אם בתיק מופיע תציר אחד, עם אירוע אחד, אבל לא עבר 400. דרך אגב, שוטר עובר 100 אירועים בשנה בממוצע.
1: אתה אומר, אין אירוע אחד שהוא הטריגר שעשה את הכל. לא, זה אפקט מצטבר?
0: לא, א' כל, יש אירוע אחד שיצר קו שבר.
1: אוקיי.
0: אבל אנחנו, קו שבר זה, זה דוקטרינציה שבא ושבא, אתה אומר, נגיד כמו הבחור ההוא במלון, במלון פארק, אתה משווה אותו לפני ואחרי.
1: אוקיי.
0: כלומר, זאת הנקודה. הוא לא שתה אלכוהול יום אחד בחיים שלו, לפני מלון פארק, אחרי מלון פארק, הוא קנה אוטו חדש כי הוא מכר את כל הבקבוקים. כן.
1: אוקיי.
0: זה המצב פה. עכשיו, הקטע הוא זה, צריכים לשבת להתכונן. צריכים לשבת, להגיע עם מסמך שהוא מסמך עדכני, שמתאר את המצוקות, ואז מתחיל הדיון. עכשיו, עורכי דין לא מנוסים, נותנים לעורך דין לדבר. עכשיו, ברגע שנתת לעורך דין לדבר, תגיד שלום יפה לאחוזי נכות, למה? כי אתה מוריד את אמינות הבדיקה. אתה פשוט מוריד אותה, כי מה הוועדה מתרשמת? העורך דין שם לו את המילים בפה.
1: כן, אוקיי, מעניין.
0: ובית, יש כל מיני סודות מקצוע, אבל זה אני כבר לא יכול להיכנס אליהם. פה, זה, הנכה צריך לדבר אחריו, האישה צריכה לדבר, אבל היא לא צריכה לחזור על הדברים שלו. לא.
1: לספר את נקודת המבט שלה.
0: היא צריכה לספר את המצוקה שלה. נגיד, אותה אישה מדהימה שהייתה אצלי אתמול, וזה, היא בעצם, כל החיים שלה השתנו. למה? פעם היה לבעל, היה מביא פרחים. היום הוא גם קוצים לא מביא. והם לא ישנים ביחד. והוא לא יודע להגיד לה את המילה, אני אוהב אותך. יש נפגעים, אני אומר להם, תגיד, כמה פעמים אתה אומר לי, אשתך, אני אוהב אותך? אני אוהב אותך. אני אפילו לא מסוגל להוציא את המילים האלה מהפה. השאלה הזאת היא משקפת מה שנקרא אפקט. אפקט זה הרגש הפנימי, הבעה החיצונית של הרגש הפנימי. עכשיו, אפקט שטוח זאת נכות. זה הקטע. דרך אגב, גם אני לאשתי אומר שאני אוהב אותה, אפילו שהיא לעתים קצת מכעיסה מאוד. אבל זה בסדר, אין מה לעשות. אני פשוט מתעלה.
1: זה בסדר. מישהו אמר לי פעם שזה הסימן שאתה צריך להתחתן, שאתה רוצה להיות איתה למרות שאתה לא סובל אותה.
0: זה לא, תראה, מי שימציא חיי ניסויים רצה שיהיה פחות גברים בבית סוהר. זאת הנקודה. רק פשוט לא נגח בחשבון שיש להם צריך.
1: וזה אמר עורך דין. טוב, עורך דין גיא בטון, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. איך לשתות רגע, לקחת אוויר, כי עוד מעט אני אשאל אותך אחרי הפרסומות על חוק הגבלת שכר טרחה, אבל חכה, תקח אוויר, נדבר על זה אחרי הפרסומות. והקווים פתוחים לכם ולכן, המאזינים והמאזינות. אני בטוח שנגענו, אני לא יודע אם בצורה שהייתה אולי אפילו מכאיבה ומדליקה, אבל נגענו במציאות חיים ובאתגרים שרבים ורבות מכם חווים. אז אתם מוזמנים גם להתקשר ולשתף ולשאול את השאלות והאתגרים שאתם מתמודדים איתם. 0481234566 שלוחה 0. אתם כמובן גם מוזמנים לחפש את עורך דין גיא בטון ברשתות ובגוגל ואיפה שצריך, ולמצוא את איך להגיע ישירות אל האיש ולעזרה.
0: אני תמיד אשמח לדבר איתכם. אני בן אדם מאוד סבלני, ואני תמיד אשמח לתת לכם את העצות הנכונות בחינם. זה הקטע.
1: יפה, ויש גם סודה במשרד.
0: כן, סודה טריה וקפה.
1: אני יודע שיש סודה.
0: למרות שאתה לא באת אף פעם.
1: למרות שלא באתי, אבל אתה נפתחת.
0: לא באת אף פעם לשתות סודה.
1: אני צריך לבוא בשביל הסודה. פרסומות.
0: זה תמי חמש, לא תמי.
1: פרסומות וחוזרים עם עורך דין גיא בטון.
2: המומחיות. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
4: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: וואי, מה עשיתי?
7: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
8: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
12: ימין.
11: שמאל.
10: שוק דלל או?
12: שוק דלל.
10: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.
15: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, בפייסבוק, ביוטיוב, באפליקציה, איפה שרק תרצו. ואנחנו עם עורך דין גיא בטאון, מומחה בייצוג נפגעים מול אגף השיקום. לכם ולכן הסובלים, אלה שנושאים איתם את פגעי המלחמות, אגב גם באמת כמו שדובר פה, שירות במשטרה, בבתי הסוהר, במחבי אש, בכל אותם מקומות שבהם פוגשים את ה, את ה, את המראות ואת החוויות הקשים שמלווים אתכם, גם לפעמים שנים רבות אחרי, אם זה בגוף ואם זה בנפש. גיא, אני רוצה רגע לדבר איתך על סוגיה שהיא כאילו צדית, החוק להגבלת שכר הטרחה של עורכי דין בתביעות מול אגף השיקום. בארגון נכי צהל אני מבין שהם גם מתגאים שהם תמכו בזה, כי ככה הכסף ילך לפצועים ולא לאורחי הדין, וזה אגב נשמע ככה רק ברמת הכותרת, זה נשמע נכון, וואלה, למה אתם צריכים לקבל את הכסף? שיגיע לנפגע, מה, ספר לנו.
16: רק לאדווד אדום זה נשמע נכון, זה הכל, רק למי שלא קרא את החוק.
15: אוקיי.
16: אבל זה בסדר. הנקודה היא כזאתי, החוק הזה נולד כתוצאה מהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת מיכאל ביטון, שפקוד שלו חויב על ידי עורך דין לשלם 500 אלף שקל על 50% נכות. רצה הגורל, הלקוח הזה היה שלי.
15: 500 אלף שקל?
16: על 50% נכות.
15: אוקיי.
16: דרך אגב, אצלי היה משלם 60 אלף.
15: אוקיי.
16: יש שווה.
15: איזה פער?
16: פער, פער, מה לעשות זה לא פער, לא, הוא פשוט עושה את החישוב של האחוזים עד שהוא ימות.
15: הבנתי.
16: לא, הוא פשוט לוקח נגיד 15%, הוא לוקח 200 אלף שקל, כן, ל-20%, נכון?
15: אוקיי.
16: אבל איך הוא מגיע לחשבון הזה? הוא אומר 15%, כמה שאני נשאר לך לחיות, עושה איוון, כן? אתה מגיע 200 אלף.
15: אוקיי.
16: זה פשוט, זה נוסחה גאונית.
15: נכון.
16: פשוט זה, אני לא מבין אותו. זה פשוט זה, בסדר, יש אנשים שיותר מבית אחד לא מספיק להם, אבל זה בסדר. אבל דרך אגב, גם לשכת עורכי הדין בהוראות שלה הגבילה את הנושא הזה של היוון. היוונים זה לא, זה לא משהו שהוא רלוונטי, אבל אני קודם כל אתן את הדעה המקצועית שלי, מה זה בעצם שכר טרחה.
15: נכון.
16: שכר טרחה צריך לשקף, א', את העבודה המקצועית של עורך הדין, וב', הוא לא יכול לעבור מכסה של שנתיים תגמולים בסיסיים.
15: אוקיי.
16: זאת הנקודה, כי אני צריך, נגיד, אם הבן אדם חי 70 שנה, אני צריך להשאיר לו 60 ומשהו, נגיד, 68 שנים של תגמולים.
15: אוקיי.
16: עכשיו, אם אני אקח את זה ב-50% הנכות, זה פחות או יותר 100,000 שקל. כלומר, all over. כל השירות שהוא קיבל בשלב המנהלי. עכשיו,
15: אתה אומר זה הרבה כסף, אבל בראייה קדימה של עשרות שנים שתקבל תגמולים, זה
16: אחוז קטן. נכה של 50% צריך כאילו לקבל כל חודש בסביבות 5,000 שקלים, 4,600 שקלים, תעשה כפול 12. נגיד הבחור הוא בן 20, נשאר לו לחיות נגיד עד גיל 80.
15: אוקיי.
16: תעשה 500, 5 זה, אתה מגיע ל-4 מיליון שקל.
15: כן.
16: עכשיו אתה שילמת 100,000 לעומת 4 מיליון.
15: אוקיי.
16: יש היגיון, value for money. כלומר, זה לדעתי קודם כל הנוסחה שצריכה להיות, ויכול להיות איזשהו רכיב קטן של איזשהו ניסיון מקצועי של עורך דין, אבל זה גם כן צריך להתבטא באחוזים. נגיד, אני לוקח 750 שקל לכל אחוז, פלוס מע"מ, אני גם יכול לקחת 700, לא יקרה לי כלום, זה לא הבעיה בכלל. אבל זהו, זה פחות או יותר צריכה להיות הנוסחה, שנה וחצי, שנתיים.
15: ומה אומר החוק?
16: עכשיו, למה דרך אגב גם זה? כי לנהל את התביעה לוקח שנתיים. עכשיו הוא מקבל ברטרו שלו
15: את כל השנתיים,
16: האלה. אתה מבין? זה. עכשיו, היום החוק עצמו בקיצור זה מה שנקרא הצעה של חבר הכנסת מיכאל ביטון, שדרך אגב עכשיו גם מפרסם שהוא רוצה להחזיר את מחירת הדירות הציבוריות. הוא רק שכח שאין דירות ציבוריות במדינת ישראל, אין דבר כזה. פשוט אנשים לא יודעים מה הם עושים שם, אבל בסדר, לא, נעזוב את זה. עכשיו, מה שקורה זה הוא בא והריץ הצעת חוק. עכשיו, הצעת חוק עצמה קובעת שעורך דין כמוני צריך לעבוד בשביל 5,000 שקל. בכל תיק.
15: זהו, סך הכל. לא משנה מה.
16: עכשיו, יש לך שמה, ניסיתי לקחת את הצ'אט GPT, כי אתה יודע, אני לא בן אדם חכם, אני יש לי רק 3 יחידות מתמטיקה. זה כאילו, זה לא, לא, זה, הבן שלי יש לו 105 יחידות מתמטיקה.
15: כל הכבוד.
16: הוא גמר את זה בגיל 15, התקבל פקולטה לפיזיקנטי כימיה. בגיל 16, בבר אילן, אבל בסדר, לא נורא, אבל אני לא מספיק חכם בשביל לחשב את זה. בקיצור, לקחתי צ'אט GPT, אמרתי לו, תעשה לי חשבון וזה. בקיצור, שכר הטרחה של עורכי הדין ירד במשהו כמו 60%. עכשיו, אנחנו כעורכי דין, יש לנו אפיקי עבודה. יש לנו יכולות עבודה. אנחנו יכולים לפתח עוד תחום. אני עורך דין שהוא מנהלי חוקתי. אני מתפרנס ממקרקעין מנהליים.
15: אוקיי.
16: אני אגיד משפט קשה. אין לי כל כך צורך כבר לכם. אני אוהב את האנשים האלה. אני מרחם על המשפחות האלה. אני פשוט אוהב אותם. ובגלל זה אני עושה את זה. ובגלל זה אני עושה את זה טוב. ובית, הדבר היחיד, שכר הטרחה שמשולם לי, הוא משמש לתכלית אחת. לגרום למצב שהנכה לא יגיע לבית משפט. כי להביא אותי לבית משפט, אז אתה צריך להגיד שלום יפה ל-100,000 שקל.
15: אוקיי.
16: אני חוסך לו 7 שנים של הידיינויות. אני חוסך לו חקירת לידים. אני חוסך לו 1,001 דברים. אבל השכר טרחה שאני לוקח, הוא פחות או יותר, נגיד ב-50% זה 100,000 שקל, נגיד זה יורד, כלומר זה קטע. לעולם לא לקחתי שכר טרחה של 500,000 שקל, לא ראיתי זה אפילו לא בתמונות. כן, אבל בסדר. עכשיו, מה שקורה זה, זה מה שבעצם מאפשר לי לשבת לחקור אותו 10 שעות.
15: גיא, אבל בכנות, רגע. עכשיו, אתה אומר דברים משמעותיים על העבודה של העורך דין, על החשיבות שלה, ועל גם מה היא שווה כלכלית העבודה של העורך דין והשכר הטרחה שלו. עכשיו, אתה אומר, מצד שני, עובדתית, יש עורכי דין, כמו בכל המקצועות.
16: יש אחד, אחד, אחד.
15: רק אחד מכולם
16: שחקו? החוק הזה נחקק רק בגלל עורך דין אחד, אירוע אחד בודד. עכשיו, אתה צריך להבין שמחוקק לא מחוקק בגלל בן אדם אחד. הוא, מתי מחוקק מחוקק? מתי שהוא מבין שיש בעיה רוחבית שאין לך התגבר
15: לא,
16: עליה?
15: לא היו נתונים? לא בדקו את זה?
16: לא, היה שם אחד שהוא קוראים לו יהודה מלול, שהוא היה מה שנקרא רואה חשבון מטעם הממשלה. כן, והיה שם את עורך דין זלמנוביץ' שהגיש חוות דעת, כן, והוא גם בדק את זה וכל זה, ולא, לא היו שם נתונים. עכשיו, לא רק שלא היו שם נתונים, גם הסתירו מלשכת עורכי הדין, ישבה שם עורכת הדין ענת גינצבורג, שאין לי רק להגיד לה תודה רבה שאת קיימת, כן, כי היא פשוט, היא עשתה שם עבודה מטורפת, כן, ונלחמה. אבל הנקודה היא שפשוט לא רצו להקשיב לה.
15: אתה אומר, חוקקו את ההגבלה הזאת, בלי שבעצם הם יודעים באמת להגיד שיש בעיה של הפרזה בגביית שכר טרחה.
16: בלי שיש כשל שוק.
15: בלי שיש כשל שוק.
16: בלי שיש כשל שוק. כי אין כשל שוק.
15: אתה אומר, יצרו בעיה, יש מקרים נקודתיים.
16: לא, חבר הכנסת ביטון, הפקוד שלו, זה המקור לחוק, ודרך אגב גם דיברתי איתו. לא עם ביטון. אתה מבין? לא עם ביטון, עם ביטון לא דיברתי. דיברתי עם הפקוד שלו. אני לא אגיד את השם, כן. זה לא זה. אבל הנקודה היא שיש פה פגיעה רוחבית בעורכי הדין. עכשיו, עורכי דין זה אנשים שלמדו כמה שנים באוניברסיטה. יכולים להגיד, חבר'ה, לא באים לעבוד. אני רוצה לנוח.
15: יכול להיות שמה שהחוק הזה יעשה, אתה אומר, זה שעורכי דין...
16: לא, זה מה שהוא עושה כבר.
15: כבר עושה את זה?
16: כבר.
15: אתה יודע להגיד את זה?
16: אני יודע, בוודאי, אנשים פונים אליי, ואני אומר לו, תקשיב בנתונים האלה, אני מצטער, לא יכול להציג.
15: רגע, מה אומר, בעצם החוק אומר דה פקטו, כמה אתה יכול לקחת?
16: אתה יכול לקחת לפתיחת תיק 4,000 שקלים פלוס מע"מ.
15: אוקיי.
16: כן? אתה צריך להגיע איתו לוועדה רפואית.
15: אוקיי.
16: ולעוד ועדה רפואית.
15: אוקיי.
16: עכשיו, אתה לא יכול לקחת, אתה ב-4,000 שקל. הם פשוט הפכו את את העורכי דין לחברה למימוש זכויות רפואיות, כמו לבנת פורן. זה הקטע. אבל אנחנו עושים עבודה שונה לגמרי.
15: אז כל הייצוג הזה בוועדות, אתה אמור לעשות אותו ב-4,600 פלוס מע"מ?
16: נכון. ואם אני לא טועה, הם נתנו משהו כמו 800 שקל לכל אחוז, ואם התיק עצמו הוא מסובך, אתה מקבל עוד 8,000 שקל. עכשיו, בסכום כזה, אתה גם לא מסוגל לעקוב אחרי התקדמות התיק. אתה גם לא מסוגל לתת את תשומת הלב שאתה צריך לתת. כי לפעמים יש אירוע פוסט-טראומטי, ויש לי 10 עדים שאני צריך לחקור. מה לעשות? אלה החיים. ב-4,000 שקל לחקור 10 עדים, אני חושב שפועל סיני מקבל יותר כסף. או תאילנדי. אתה מבין? ולכן אני בא ואומר, פשוט משרד הביטחון עשה את זה בשביל שיהיה ייצוג פחות טוב לעורכי דין. זה בדיוק כמו דוח ועדת גורן. למה בעצם בא דוח ועדת גורן? מה האבסורד במדינת ישראל? שר הביטחון וראש הממשלה אחראים על משרד הביטחון. הם אלה ששולחים את החייל למלחמה, והם אלה שגורמים לו ולבני משפחתו להיות עניים. זה כל הסיפור. עכשיו, פשוט כשחסר כסף, בא ראש הממשלה, שר האוצר, אומר לו, שר האוצר, אתה מוציא יותר מדי כסף באגף השיקום. אומר לו, אוקיי, אין בה, הולך למנכ״ל משרד הביטחון. אומר לו, אתה מוציא, יאללה, בסדר. מתחילים לשבת ולטפל בזה. ואז, נגיד, היו תקופות שלא היו נותנים תחבושות לקטועים. מצמצמים טיפולים, עושים הכל. משרד הביטחון, אם הוא רוצה להתחיל לשבת, להתעלל בבן אדם, יודע לעשות זה עשר.
15: אתה אומר, שם הכסף הגדול שיציל את כלכלת ישראל.
16: זה בדיוק. עכשיו. מה שקורה זה, משרד הביטחון בונה על זה שלמעשה, החוק בונה על זה שלמעשה, אני אקבל 4,000 שקל, יצטרך לשבת פה עורך דין שהוא פחות או יותר בין שנה, שנתיים, שאין לו עבודה, הוא יתגלח על הזקן שלו, התיק יגיע לבית משפט. עכשיו, בבית משפט הוא לא יודע לחקור מומחים, הוא לא יודע להסתדר שם, כן? הכל בסדר, מה שקורה זה הוא צריך לבוא אליי. אני אותי להביא לבית משפט פחות מ-100,000 שקל, בוא, תשאיר אותי במשרד שלי. זה לא כי אני אקרן, אלא כי זה 5 שנים לנסוע תל אביב, חיפה, חיפה, תל אביב. ולהכין, האחד, לבדוק את כל החומר שלו, לבדוק את כל תיק קופת חולים, את כל התיק הצבאי, לשבת לתצר אותו, לתצר עדים, להכין את החומר לחוות דעת נגדית, לבדוק אותה, להעלות את זה למערכת, ואז יש לך דיון מקדמי. אחד, עכשיו בדיון מקדמי, מה בית משפט עושה? אומר לך, תקשיב, אני רוצה למנות מומחה. עכשיו, ברגע בית משפט תאמר לך מילה, אני רוצה למנות מומחה, ואתה אומר לו, כן, אתה חתיכת אידיוט. למה? כיוון שאתה, ברגע שיש חוות דעת שהיא מוסכמת, ויש חוות דעת שהיא בלתי מוסכמת. בחוות דעת שהיא בלתי מוסכמת, אני יכול לחקור את המומחה, וכבר היו לי מקרים של מומחים של בית משפט, שהצלחתי לערער אותם. כלומר, כאילו, לגרום להם לחזור מחוות הדעת, והגענו לתוצאה אחרת. אבל ברגע שאתה אומר, אני מסכים, שים את המפתחות, לך הביתה. זה בשביל מה באת? זה אחד. עכשיו, דבר שני, לשופטים יש כל מיני טריקים. שופט בעיקרון, כשמגיע אליו תיק, הדבר הראשון שהוא חושב זה, זה איך אני משחרר אותו מפה. מי בנה את הדוקטרינציה הזאת? יש דבר שנקרא הלכת חניון חיפה. יום אחד הנשיא שם גר אמר לכל בן אדם, יש שני אפשרויות להגיע לבית משפט, בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, אם הוא רוצה להגיע פעם שלישית, הוא צריך שיהיה לו טיעון רחב, תתתתתתתם, ב-2018 הילד שקד הכניס את התקנות סדר הדין האזרחי, וזה הכל. ואז מפה, עכשיו, הפסק דין שלו התבסס על פסק דין אמריקאי. זה, מה הקשר בין הדין האמריקאי לדין הישראלי? אל תשאל אותי, בוא נלך הביתה. אבל בסדר. ואז מה שקרה זה, נוצר דבר שנקרא ברה. עכשיו, ברה זה קיצור שבו שיהיה לך רע, כן? זה הכל. עכשיו, שופט בעליון שמקבל ברה. מה הסיכוי לעבור את הברה? פחות מאחוז אחד, סבבה. והוא פשוט, השופט אומר לעוזר המשפטי שלו, לך תשלח את הברה למשרפה בחניון חיפה. כי קוראים לזה הלכת חניון חיפה. אדם, זה המערכת.
1: אוקיי.
16: וזהו.
1: תגיד, בוא נדבר קצת נחות, רגע, לגבי החוק הזה, חלוט, גמור, יש תהליך, מה קורה עם זה?
16: החוק הזה הוא, לפי מה שאני מבין,
1: הוא ברשומות?
16: הוא גמור, ברשומות, יש את הבגץ, השופטת וילנר לא ראתה לנכון לתת צו ביניים, כי
1: אוקיי.
16: למה בעצם לתת צו ביניים?
1: מתי הדיון בבגץ?
16: לא יודע, המדינה צריכה להשיב עד הראשון לתשיעי, אבל הסממן הוא, ובגלל זה גם אני הולך לכתוב בגץ, הסממן הוא שלמעשה, ברגע שהיא לא קיבלה צו ביניים, וישבה שם עורכת דין מהשורה הלא ראשונה, מהטופ של ה... טייסת של עורכת דין, טייסת במשהו,
1: okay.
16: משהו מהסרטים, כן? היא זאת שכתבה את זה, ברגע שהיא לא נתנה את זה, אז הסיכוי שתהיה התערבות, הוא אפסי. ואני חושב שהטעות פה היא זה שהיא לב העניין, לא... אין לה את היכולת להסתכל על מה זה בעצם ייצוג משפטי בתיקים האלה ומה התכליות שלו, אבל זה, אבל היא עשתה שם עבודה שהיא אין לי מה להגיד עליה חוץ מ...
1: טוב, בוא נדבר רגע, ננסה לחסות ככה עוד איזה נושא או שניים. אני מבין, בוא נדבר רגע על הדבר הזה שנקרא נכות זמנית. אני מבין שלוחמים רבים מקבלים הכרה על תנאי. אתה נכה, אבל זמנית לכמה שנים. מה זה הדבר הזה? והאם זה
15: זה רלוונטי, יש נכויות שהן באמת זמניות, מה המשמעות של הדבר הזה כאן נכות זמנית?
16: יש לנו נכות גבוהה, נכות זמנית, הכלל בנכות זמנית אומר דבר כזה, רק אם אני חושב, וחבל, זה לא שאני חושב ממוחי הקודח, יש לי בסיס לנתונים האלה, שהנכות עצמה, אני צריך להוריד אותה, כי המצב של
15: משתפר?
16: המצב ישתפר, אז אני נותן את זה.
15: אוקיי.
16: אבל יש לי בן אדם, היה באלוהים שיעזור לי, כן? איפה בו היה? כאילו, הם הגיעו למוצב, היו שם 23 הרוגים ששמו אותם בחדר פיקוד, וכשהייתה זקה, הוא פשוט נכנס להתחבא עם ההרוגים. כאילו, הוא פשוט היו שם מיטות. ואחרי זה הוא המיס את כל ההרוגים עם הרופא. זה, למשל, הוא קיבל 50% לחמש שנים. כן? עכשיו, 50% לחמש שנים זה קודם כל נכות צמיתה.
15: אוקיי.
16: מה אתה חושב שיקרה עם הבן אדם בעוד חמש שנים? אתה מבין?
15: יעבור לו.
16: זה בדיוק כמו שכתובים אומרים, כאילו, מה אתה חושב? הרגל תצמח. אבל פשוט, עוד הפעם, יושב איזשהו בן אדם שצריך לסדר את המספרים.
15: רגע, מה אתה אומר בעצם, בוא נרגע נדייק את הדברים. אתה אומר, קודם כל, בפגיעה נפשית, אתה אומר, זה לא זמני אף פעם.
16: לא, אין דבר כזה. אין פוסט-טראומה, עוד הפעם, פוסט-טראומטי, עוד הפעם, בעוצמה של אירועים כאלה, אין.
15: אוקיי.
16: אין. זה אנשים שאחרי זה יפתחו התנהגות אנטי-סוציאלית, יישבו בכלא. דרך אגב, יש אפילו איזשהו מסתרב אחד שהיה מסתרב מגיל 18 עד גיל 32, כן, שרצח בן אדם. כאילו, עד כדי כך, כאילו, שתבינו טוב.
15: תגיד, אז מה הרעיון בלתת להם נכות זמנית? אולי ימאס לו? אולי יוותר? מה ההיגיון מאחורי זה?
16: שתי אנשים.
15: ותגיד, איך הופכים נכות זמנית לקבועה?
16: אתה צריך להגיע עם... אתה צריך להגיע... תראה,
15: בדרך... זה לא קורה מעצמו.
16: לא, זה לא, מעצמו זה לא קורה.
15: אוקיי.
16: אבל אתה צריך להגיע עם טיעונים שמוכיחים שיש טעות בקביעה של הוועדה הרפואית. וזאת הנקודה, עכשיו.
15: אם אני מראה שאחרי, לא יודע, קיבלתי לחמש שנים, אני מראה שאחרי 3-4 שנים, המצב לא השתפר, זה לא מספיק?
16: תראה, בנכויות נושיות יש לנו כל מיני דרכים למדוד את הנכות.
15: אוקיי.
16: יש... ירידה, בדרך כלל מה שאנחנו בעצם אומרים זה יש כמה פרמטרים. הפחתה בכושר השינה, ירידה בכושר העבודה, וירידה ביכולת ליצור קשרים חברתיים תקינים. עכשיו, מה זאת אומרת ליצור קשרים חברתיים? בן אדם לא מסוגל להסתדר עם אנשים. עכשיו, כשבן אדם לא מסוגל להסתדר עם אנשים, הוא גם כן לא מסוגל לעבוד, כי אנחנו עובדים בקואופרציה. יש אנשים דרך אגב שעובדים, יש אנשים מתקשרים אליי, אני 50% אני עובד, אני אומר, במה אתה עובד?
15: נכון.
16: אמר לי, א', אני עובד רק בלילה, כי אני לא יושן. כן. ב', אני עושה עבודה של לסדר עיתונים. כלומר, הוא לא צריך להסתדר, כלום עם העיתון, הוא צריך להסתדר, זה הכל. זה העניין. עכשיו, ויש, עכשיו, זה במעגל האחד, ויש את המעגל החברתי השני, שזה בעצם המעגל של... של נו של המעגל המשפחתי. אז הוא מתנתק מאשתו, כי כשהוא בא הביתה במקום לתת נשיקה לאשתו ולהביא לפרח, הוא פשוט שם את התיק, נכנס, נסגר בחדר, מתחבר לנרגילה, קנאביס או כזה דבר, או שותה. זה דבר אחד, הוא פשוט מנתק קשר עם הסביבה, כי הוא פשוט מתבייש, כי הוא חי בתוך תחושה שאף אחד לא מבין אותו. זה הבעיה הכי קשה של כל הפוסט-טראומטים, זה שהתחושה שלהם, והיא נכונה, אף אחד לא מבין אותם, אף אחד גם לא יבין אותם בחיים. וזאת הנקודה, וכשאגף השיקום לא מבין אותך, או ביטוח לאומי לא מבין אותך, או אם אתה נפגע פעולות איבה, ובכלל שם המצב הוא אלוהים שיעזור אותי, כן? אני יכול להקדיש פרק שלם לנפגעי פעולות איבה, אבל זה פשוט שם, אני חייב להגיד לכם שזה, זה על הפנים, ואז בעצם אין מקום לקבוע פה נכות זמנית. עכשיו, רצוי לערער על זה. עכשיו,
1: מיד לערער על זה.
16: רצוי לערער על זה מיד, למרות שבמקרה שלי, של הלקוח שאני הצגתי, שהוא קיבל 50% לחמש שנים, אמרתי לו, תקשיב, אתה כבר מקבל את כל הזכויות שלך, אתה כבר מקבל את הכל, אתה זה, בוא עוד חמש שנים, נהפוך את זה לקבוע. כלומר, אתה לא נפגע כלכלית. יש לי גם שיקולים שהם שיקולים אחרים.
1: אוקיי.
16: Okay. אתה מבין? אבל...
1: פה שוב החשיבות של עורך הדין שמבין מה הוא עושה פה בסיפור
16: כן,
1: הזה.
16: כן, כי אתה לא, רוצה, אתה לא רוצה להעמיד אותו בפני עוד ועדה. הלו, מה שקרה זה אצלו זה, אני ישבתי מול, מול הפסיכיאטרית, כן, בבלינסון, ואמרתי, תקשיבי, אנחנו מבקשים פה 50% לצמיתות, כיוון שאין סיכוי להטבה. אז היא אומרת לי, לא אומרים כאלה דברים ליד, ליד המטופל. אמרתי, תקשיבי טוב, אני 24 שנים בתחום הזה, זה... אין אצלו סיכוי להטבה. אמרת לי, גם אם אתה יודע את זה, לא אומרים את זה. אמרתי, אבל מה אין לא אומרים את זה? הבן אדם לא ישן בלילה. החברים שלו חוזרים אליו אחד-אחד. מהשביעי. שלא תבינתי לא נכון. הבן אדם הם עלו למוצב. אלוהים, לא, אני תיצר, זה כמו החבר'ה ממחנה שורה. אתה מתצר אותם. לקחו אותם להיות קצבים של גופות. מי יכול לחיות ככה?
1: גיא בטון, עכשיו מאזין, מאזינה לנו, נפגע, נפגעת, או בן או בת זוג, או הורים של נפגע או נפגעת, והם מתוסכלים מול המערכת, מה המלצה, מה ככה בדקה, מה עושים, חוץ מלתלוש את השערות?
16: בדרך כלל, אם הם כבר מתוסכלים, לא נשארו להם שערות, כי גם אני מתוסכל,
1: אין מה להתלוח.
16: כן, גם אני, אתה רואה אצלי, הספר כל פעם שאני בא אליו, הוא מוריד לי במחר.
1: אני אגב מאשים את הכובע בית בצבא בקרחת, ויום אחד אנחנו צריכים להרים איזו תביעה ייצוגית על הסיפור הזה.
16: אני לא
1: יודע. אני אשוחח איתך את זה בהזדמנות.
16: אני לא יודע, אני פשוט, זה גם כן חושב שזה חלק מחיי הניסויים שלי.
1: זה היית גם...
16: לא, כשאתה מתחתן עם מישהו, אתה מנזרעית, אתה מתחתן עם קבוצת סיכון, כי אני כשהתחתנתי קיבלתי תעודת חירש.
1: אשתי אומרת שהשיער שלה התחיל להפיר כשהייתי במילואים בלבנון השנייה, אז זה אשמתי.
16: הבנתי. מה שכאילו, משפחה שהיא מתוסכלת, זה תרימו טלפון וננסה לחשוב.
1: או, יפה.
16: אין מה לעשות יותר מזה, כי...
1: תרימו טלפון, ננסה לחשוב, יפה.
16: זה הכל, זה כי... אצלי, אני לא בן אדם עובד על אוטומט, ואני גם בן חמיש...
1: פתחת חריץ בדלת, לדעתי, זה מה שאני שמעתי.
16: אני בן אדם...
1: חריץ בדלת, אולי אפשר לפתוח אותו עוד
16: צעד. אני בן אדם בן 53, חושב לדבר לאט, כאילו, אמנם לא בשידור, אבל תכלס בשטח, כאילו, תרימו טלפון, ננסה לחשוב, כאילו... במחשבה.
1: עורך דין גיא בטעון, יישר כוח, תודה רבה על הדברים החשובים מאוד האלה. לכם המאזינים והמאזינות, חיילי צהל בסדיר, בקבע, במילואים, משרתי כוחות הביטחון, אנחנו מכאן שולחים לכם אהבה גדולה, זה מה שיש לי לנו ברגע.
16: גם אני שולח אליכם אהבה גדולה, תשמרו על עצמכם.
1: חשוב מאוד.
16: הכי חשוב, תחזרו להורים שלכם, לאנשים שלכם, לילדים שלכם, הם לא צריכים להיענש.
1: נכון, יפה. תודה רבה לשירן גולדשטיין, הטכנאי שלנו, לאלכס קוגן על הדיגיטל, לדור סולומון על ההפקה, אחרינו זירה חופשית עם אלי לוי ואינבר דוטן, שיהיה לכולנו, הלוואי, שבת שלום.
11: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא בדה.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: ונקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כלי תקשורת לבנונים דיווחו הבוקר כי סבב השיחות החמישי בוושינגטון בין ישראל ללבנון המשיך לדון בנושא אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי הדיווח, מחלוקות התעוררו בנוגע להיקף אזורי הפיילוט ולמנגנון היישום. דיפלומט המעורה במסע ומתן אמר לעיתון אל ג'מהוריה כי לבנון הציגה יותר משמונה הצעות לאזורי פיילוט, אבל המכשול היה תמון בצד הישראלי ובחיזבאללה כלשונו. לדבריו, ישראל מתעקשת כי הליך פירוק הנשק של חיזבאללה יתנהל במקביל באזורים שהם מצפון ומדרום לנהר הליטני, ולא רק בדרום כלשונו. כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, קצין לוחם נפצע באורח בינוני וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. כך נמסר מדובר צהל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי אמש במהלך פעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששעה במבנה בבית יאון השליך רימון לעבר הכוחות. כאמור, ישנה מספר פצועים. תוך דקות ספורות כוחות צהל ירו לעבר המחבל שחוסל בנקודה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין איראן לארצות הברית היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה האיראנית הצהירה באופן ברור כי זו לא כוונתה, אך כמובן שכוונות אינן מספיקות, כך ציין גרוסי במסיבת עיתונאים ביפן. האקר איראני בן 39 בעל אזרחות כפולה, איראנית וטורקית, נעצר במונטנגרו בפעולה משותפת עם ה-FBI לאחר שפרץ ל-150 אוניברסיטאות אמריקניות. האקר חשוד בתקיפות סייבר שגרמו נזק של כ-3.5 מיליארד דולרים לתשתיות אמריקניות, במהלכן השיג נתונים עבור משמרות המהפכה. על אף ההתנגדות בבית המחוקקים האמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא לאישור הקונגרס חבילת רכש שתאפשר לאנקרה לחזק את יכולות הצי האווירי שלה. טראמפ ציין כי בכוונתו למכור עשרות מנועי סילון בשווי של יותר מ-700 מיליון דולרים לטורקיה. כתבנו נטע בר מדווח כי לקונגרס יש 15 יום להציג החלטה משותפת של אי הסכמה אם ברצונו לחסום את המחירה. החלטה כזו תצטרך לעבור בשני הבתים, וייתכן שטראמפ יטיל עליה וטו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום מעונן חלקית ובעיר הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר יעשה דומה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: נעסוק בכל הנושאים הבוערים על הפרק, וגם הדרמה, לפחות מה שאנחנו מבינים בוויינט, שהייתה הלילה בקבינט, או אמש בקבינט. הרמטכ"ל אומר לשרים, מה אתם רוצים? אתם רציתם הפסקת אש, והם מאשימים אותו שיש הפסקת אש, או שצהל אמור לסגת אחורה. אבל לפני הכל, ענבר, לצערנו הרב זה הפך להיות הרגל, פה כל יום שישי, אנחנו פותחים עם שני הרוגים שהיו לנו השבוע. אחד מהכפר פקיעין, שעובד גם בבית החולים רמב״ם כאן אצלנו בחיפה. אתמול פתחנו עם זה את התוכנית, רס"ר במילואים באסל סווייד, זכרו לברכה, בן 32, תאונה קשה בדרום לבנון שנחקרת כרגע על ידי מצ"ח, וגם ראד אבו אלקיען, אזרח עובד משרד הביטחון, שנפל בעזה באמצע השבוע באירוע קשה שלעצמו. והלילה, אני נרדמתי די מוקדם, סביב 10:30, כזה הייתי מאוד עייף מכל השבוע הזה, והתעוררתי באמצע הלילה, כמובן, מי שאבא לילדים בגיל הזה של 15 ו-18, אז אמצע הלילה הבית עומה, ועם טלוויזיה ומונדיאל והכל, אבל ראיתי כמה הודעות מחברים מאוד קרובים, שהילדים שלהם בצבא, ששאלו אותי אם אני יודע מה קורה, כן. ואז התעוררתי בבוקר להודעה של דובר צה"ל, צריך לומר, קצין, שנפצע בינוני, ועוד שניים, שלושה חיילים שנפצעו קל עד בינוני, וזה אומר שאנחנו באירוע, אגב, זה האירוע האחרון שדיברתי עליו בדרום לבנון, כל שבוע אנחנו מסכמים את השבוע, מתכננים לדבר על הרבה מאוד דברים, ועוד פעם שני נופלים יש לנו.
1: מה נגיד?
0: לי ברמה האישית, אולי זה לא נושא לעכשיו, מאוד מאוד קשה, ואני אומר את זה קודם כל לעצמי, הבדק בית עם עצמי. המהירות שבה אנחנו חוזרים לסדר היום. נהרג אתמול חייל. נהרג באמצע השבוע אזרח של משרד הביטחון.
1: כל שבוע אומר את זה, אבל מה אפשר? באמת, אני
0: שואלת... לא, אני ישבנו פה אתמול באחד.
1: אני מבינה אותך. תשמע, זה צד... אנחנו חיים בתחושת תעתוע, אוקיי? מצד אחד באמת, אנשים יושבים בבתי קפה, הולכים להופעות, נוסעים ברכבת, קונים רכבים, מתכננים את החופשה שלהם לתאילנד. מצד שני, מה אפשר לעשות? כשאתה רואה את בחירי הדרג המדיני מאשימים בצורה כזו או אחרת, או דרך השליחים שלהם, את הדרג הצבאי, כשאתה רואה את הדרג הצבאי, אומר כל מיני דברים, עושים מין... בלון ניסוי כזה על כל מיני נושאים ש... אלי, אתה יודע, אנחנו כבר, אפשר לומר מבוגרים, קצת אפילו יותר ממבוגרים, לא היו דברים כאלה אף פעם. צבא היה קדוש, שבק היה קדוש, מוסד היה קדוש. להיות פוליטיקאי, זה היה אוקיי, לא, אתה יודע, לא פסגת שאיפותיהם של אנשים, אבל זה לא הייתה מילת גנאי ל... שוחד ומרמה.
0: לא, אני דווקא חושב שלהיות פוליטיקאי זה תמיד היה מילת גנאי, אבל להיות חבר כנסת ושר, שאנחנו גדלנו בדור שלנו, זה היה עירת כבוד, לראות חבר כנסת, אתה יודע, היינו ילדים, היינו נערים, היינו צעירים. דרך אגב, אני עד עכשיו, אני תכף בן 51, שאני רואה חבר כנסת, שאני רואה שר, אני מכבד, ולא משנה מאיפה.
1: לא, אני לא מדברת על מה גם...
0: לא, אבל הדור של הילדים שלי, מישהו מהם, את חושבת, ירצה להיות חבר כנסת? מישהו מהם ירצה להיות ראש מועצה, ראש עיר, חבר מועצה.
1: הוא גם לא ירצה להיות הרבה דברים אחרים בשדות האלה, זה מה שאני אומרת.
0: את זוכרת איזה כבוד היה לחבר מועצה, חברי מועצה הם לא מקבלים שכר. אנשים רצו להיות חברי מועצה.
1: לשנות.
0: לא, בעיריות, במועצות, להיות חברים בוועדות. היום, אני יכול להגיד לך, אני יודע את זה מקרוב, פונים אליי לא פעם ולא פעמיים, אני אומר להם חברים, תודה רבה. לא ועדת בריכה, לא ועדת תרבות, לא ועדת כסף, כלום. אני רוצה לחיות את חיי בשקט. בשקט, שום נגיעה, לא מועצה, לא עירייה,
1: אז,
0: כלום.
1: אז אם אנחנו חוזרים למה שאתה אמרת, זה האותר לפרסום וכל מה שקורה, וגם בוא נדבר על כל החיילים החיים, ועל כל האימהות שלא נושמות בבתים שלהם.
0: כן, אבל לפני החיים, אני חייב משפט. ישבנו פה אתמול בתוכנית של אחת בצהריים, ועל המסכים פה תמיד, כמובן שפתחנו עם סווייד, כן. זכרו לברכה, מפקיעין, ועם הסיפור שלו מרמב״ם, וההודעה של רמב״ם, הוא עבד שם, והיה עובד מצטיין, והכל.
1: רמב״ם כתבו יפה מאוד.
0: כתבו, רמב״ם בכלל, בואי.
1: יפה מאוד.
0: מופת מאוד, של מאוד מקום. מחבל, מופת של מחובד, מקום, באמת. לא, ממי הרפואה, אוקיי. דרך הדוברות, ודרך הפעילות בקהילה, הכל. זה מופת אוקיי. של מקום. אבל צריך להגיד, ואתה יושב על המסכים, אתה רואה את הדוד שלו מדבר, ואתה רואה עוד מישהו מדבר בערוץ אחר, וזה עליו. ואז אתה יוצא מפה,

0: אני אומר על עצמי, אלי. כן. אתה יוצא מפה, ואתה ממשיך את שגרת חייך.
1: אז אני שואלת שוב.
0: ביום קודם נהרג עובד של משרד הביטחון.
1: אבל מה אנחנו יכולים לעשות?
0: לא יודע. אני רק יכול להגיד לך על עצמי, שאותי זה מעסיק 24/7. השגרת שכול הזאת.
1: אני השבוע דיברתי עם מישהי שהקימה איזושהי קבוצה של הורים, אבות, אמהות, שבעצם הם הולכים לדרוש איזשהו סוג של תשומת לב והכרה בהורים ללוחמים וללוחמות. ובאמת, אמרתי לה, יש בחברות שלי שלושה סוגים. יש את זאת של לא שומעת חדשות, אין
0: בדיוק,
1: לה מושג.
0: נכון.
1: יש את זאת שחיה על כדורים, אוקיי? ואז כאילו הכל מאוזן. ויש את זאת שלא, שבאמת, באמת, באמת לא מצליחה לנשום. עכשיו אני אומרת שוב, מישהו צריך לקחת אחריות. עכשיו אתה יודע, אתה עבדת בכל מיני מסגרות. גם במסגרת פרטית וגם במסגרת של, של המשטרה, שזה בעצם גוף ציבורי.
0: ממשלתי.
1: ציבורי.
0: כן.
1: אתה מסכים איתי שבחברה פרטית, לו היה בג אחרי בג אחרי בג אחרי בג, מישהו היה, המנכ״ל, הבעלים, הדירקטוריון היה בא ואומר, חבר'ה, משהו פה לא עובד, בואו תשימו
0: אבל
1: לב.
0: אבל אני אעשה לך kill the story. אני אעשה לך kill the story.
1: הם עושים לי kill the country, לא kill the story.
0: kill the life.
1: נו.
0: אבל אני אעשה לך kill the story.
1: נו, תעשה.
0: שאתה מסתכל מסביב, אתה לא רואה בשורה. אני השבוע ראיתי פוש שעבר ככה לסדר היום. מבקר המדינה.
1: כן.
0: מבקר המדינה, זה מוסד חשוב. הרי היו פה מבקרי מדינה שהדוחות שלהם הובילו לכתבי אישום.
1: זה מוסד חשוב שאני מזכירה לך מוחלש כבר שנים, על ידי מי שממנה
0: מבקר המדינה. בסוף מבקר המדינה, אנגלמן.
1: לידן שטראוס היה מבקר המדינה האחרון,
0: הכי טוב שהיה בתולדות המדינה.
1: אפשר להגיד עליו שהוא באמת היה מבקר המדינה. מאז.
0: שינה סדר יום.
1: מאז, אוקיי. אלי, אנחנו עוד זוכרים פה את הספרים, עבי הקרס.
0: נכון, שהיו מגיעים לפה עם שליח יום קודם, והיו אומרים לנו ארבע
1: אין כבר מבקר המדינה. זה עוד זרוע שהחלישו אותה.
0: אבל אני מהדור שעוד מתרגש מפושים של דוחות.
1: הצבא ביקש ממנו להפסיק את ה...
0: כן, שבעלי תפקידים בצבא ביקשו ממנו לא לפרסם את הפרקים עליהם, את הביקורת עליהם, והאדמה לא זזה.
1: אז אני דיברתי על זה...
0: ולא נפערה, והמהדורות לא נפתחו.
1: דיברתי על זה עם... אבל תשמע, אתה נורא מצחיק אותי.
0: למה?
1: כי אתה הרי יודע איך הדברים עובדים.
0: למה?
1: ואתה יודע שהמהדורות...
0: וזה בסדר שהדברים ככה עובדים?
1: ממש לא.
0: עוד ארבעה, עוד שלושה חודשים, שלוש שנים לאסון השבעה באוקטובר. לשואת השבעה באוקטובר. מי אשם?
1: תקשיב, טבח שבעה באוקטובר. אבל זה בדיוק העניין.
0: מי אשם? אני רוצה שתכניע אשם.
1: דיברתי השבוע עם יזהר שי, שהבן שלו ירון נהרג באותו יום, שבאמת הוא חלק מהמקימים של מועצת אוקטובר, חלק מהאנשים שעשו את ועדת
0: איש מופת,
1: חקירה
0: איש
1: אלטרנטיבית.
0: מופת.
1: בן אדם שהיה שר, באמת, ושאלתי אותו על הסיפור הזה, וזה באמת לדעתי בלון ניסוי. זה בלון ניסוי של מישהו מצד מסוים, שמנסה להכפיש.
0: לא.
1: גם, אני אומרת
0: לא, לך. לא, זה לא בלון ניסוי. לא, עם כל ניסוי. הכבוד שיש לי גם אלייך וגם אליזר שי, זה לא בלון
1: לא,
0: ניסוי.
1: לא, אני אומרת לך את זה, לא איזר
0: שי. אגיד לך משהו, אני אגיד
1: אתה
0: לך.
1: יודע, רגע, אתה יודע, אתה ראית שאנשי צבא ביקשו ממנו להוריד את זה?
0: לא.
1: אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
0: מה זאת אומרת? מה, שהוא ישקר?
1: לא יודעת אם הוא ישקר. יכול להיות ש... אני לא חס וחלילה.
0: מה הדבר שהכי מטריד אותי?
1: לא אומרת שהוא משקר?
0: הדבר שהכי מטריד אותי...
1: אני רק אומרת שמישהו כל אחד מדבר עם פוזיציה.
0: אוקיי, עכשיו אני אגיד...
1: כולל אתה, כולל אני.
0: בדיוק. אני מדבר מפוזיציה של מי שהיה דובר המשטרה בשבעה באוקטובר, וילחם עד יומו האחרון על זה שמשטרת ישראל הצילה את המדינה בזמן שהשב"כ כשל והצבא כשל והממשלה כשלו. אוקיי? לצערי הרב, יש הרבה מאוד כוחות מאחרי הקלעים, את חלקם את מכירה יותר טוב ממני, את חלקם אני מכיר יותר טוב ממך, אבל שנינו מכירים אותם, שעובדים מאחרי הקלעים, כדי לטשטש את האחריות של כל מיני אנשים, חלקם רוצים להיות ראשי ממשלות, במחדל של השבעה באוקטובר. אני אשאל אותך שאלה אחת בסיסית. שאלה אחת בסיסית. בנט מתראיין הרבה, נכון? גילוי נאות, אני אוהב את האיש, אוקיי? אוהב את האיש. הוא מתראיין הרבה, נכון? No. למה אף אחד מהמראיינים לא שואל אותו על האחריות שלו על השבעה באוקטובר? שבשנה שהוא היה ראש ממשלה, רק מסיים את הטיעון, בשנה שהוא היה ראש ממשלה, הכסף המשיך לזרום. נתניהו השם. אוקיי? הוא התחיל עם זה. הכסף המשיך לזרום לקטרים. למה אף אחד לא שואל אותו על זה?
1: דיברו איתך...
0: הוא היה ראש ממשלה!
1: בשבוע שעבר דיברנו על זה ושאלת את השאלה הזו, והמראיין ענה לך שהכסף עבר לא במזוודות. הכסף עבר ישירות לאן שואלת. עכשיו,
0: למה
1: אני,
0: לא
1: שנייה.
0: שואלים אותו
1: לא
0: על
1: אתה
0: זה?
1: אתה בעול פנים, אתה שואל
0: הוא
1: אותי.
0: הוא מינה את רונן בר, למה
1: לפה,
0: אף אחד?
1: אני הולכת, אני מלמדת ילדים בבתי ספר, אני באה לפה, חוזרת הביתה.
0: אבל אני שואל אותך, למה?
1: עושה עבודות לתואר שני.
0: למה?
1: לא יודעת, אז זה חברים שלך, תשאל אותם, מה אתה שואל אותי? למה אתה לא יושב בעול פנים ושואל את השאלה הזו? אני, מה אתה רוצה ממני
0: לשבוע אחרי שבוע? דבר ראשון, אני בכל העיסוקים שיש לי מצליח לשבת פעם בשבוע.
1: לא משנה, אז תשאל שם, אתה מכיר? מאיפה אני יודעת? אני
0: למה?
1: יודעת,
0: אני מכיר... למה אף אחד לא שואל את אייזנקוט שאלות קשות?
1: זה בדיוק למה? העניין. אבל זה בדיוק העניין, שלא רק שאף אחד לא שואל שאלות קשות, גם אף אחד לא בא ואומר, אוקיי, דיברת, אמרת, סבבה. לא, לא, לא, לא, לא. מה כן? מה כן?
0: בדיוק. אין בשורה, ענבר דותן היקרה, אין בשורה.
1: וואו, רגע,
0: מה?
1: זה לפרומו ענבר דותן היקרה, זה פעם
0: נכון,
1: שזה
0: פרומו,
1: קורה.
0: נכון, זה פרומו, אין בשורה. אני יושב פה, אני מגיע לפה בימי חמישי, ואני מגיע לפה ביום שישי, ואני יושב לפני זה, ישבתי עכשיו בביגה, ואתמול ישבתי בחומוס ברכה, ואנשים מסביבי לא מעניין אותם הבחירות. לא מעניין אותם הבחירות. לא מעניין אותם, מעניין אותם הילדים שלהם, מעניין אותם הנכדים שלהם, מעניין אותם הסביבה הטבעית שלהם. לא מעניין אותם הבחירות.
1: אבל זה בדיוק העניין. כל כך הסניעו עלינו את המערכת הזו.
0: בדיוק.
1: שהם לא, שאנשים לא מבינים, מה זה אנשים? גם אני עד הסוף, כן? לא מבינים שעצם ההליכה שלהם ועצם זה שהם צריכים לקרוא את המצע, ועצם זה שהם צריכים להבין מי עומד בראש המפלגה, ועצם זה שהם צריכים להבין מי מקדם את מי בתוך המפלגה, זה מה שיביא אולי שינוי לילדים שלהם. אז מה אנשים אומרים? אייזנקוט, לא סובל אותו. מה קשור שאתה לא סובל אותו?
0: לא, דווקא אייזנקוט, אני שומע עליו דברים טובים גם מהחבר'ה בליכוד.
1: זה שאתה שומע עליו דברים, נתתי...
0: על אייזנקוט אני שומע. אגב,
1: עכשיו, רגע, אסור להגיד אייזנקוט רפן.
0: לא, הצוות שלו עושה עבודה בלתי רגילה.
1: איזה צוות?
0: הצוות שלו? וואלה, הוא כבר 21-22 מנדטים. אין לו, דרך אגב, הדבר הכי מצחיק, שאין לו חברי כנסת למלא את הרשימה. אין. אין אנשים, כאילו הוא הביא 5-6 אנשים והם מחפשים אנשים, אף אחד לא רוצה לבוא, את יודעת, זה מתקשר למה שדיברנו בהתחלה.
1: יש לי הרבה מה להגיד.
0: אף אחד לא רוצה להיות חבר כנסת.
1: קודם כל, אייזנקוט, אתה יודע, כל זה ידוע שכל כמה שנים יש אצלנו איזושהי תקווה. אם אתה זוכר, כחלון, גם היה תקווה ענקית, נכון?
0: הוא עדיין תקווה מבחינתי.
1: לא,
0: אני... לא, אני אומר...
1: כל דבר
0: אני צריכה
1: להסביר את עצמי, יאללה.
0: לא, אבל הוא היה תקווה שמימש את החלום.
1: אבל לא קשור, אני מדברת על העם שיושב בציון.
0: נכון, נכון, אני איתך.
1: בא פשוט איזשהו גואל כזה, שהם אומרים, הנה, אז זה היה כחלון. דרך אגב, זה גם היה נפתלי בנט...
0: וגם גנץ.
1: גנץ בקטנה.
0: עם הכחול לבן, עם גבי אשכנזי ובוגי.
1: והיום זה אייזנקוט. דיברנו על זה, הוא לא נתפס כפוליטיקאי מושחת, יש כמובן את
0: השכול,
1: משפחת השכול.
0: רמטכ"ל, גולני מאוד עוזר, הקומתה החומה מאוד עוזרת.
1: לגמרי, איש רב פעלים ורב זכויות.
0: חד משמעי, איש טוב,
1: מצדיע לו. צוות מצוין, ואולמות מפוצצים, ואנשים שאומרים, הנה זו התקווה. חבל על הזמן. ולא רק, בכל מקום. ובאמת, אבל השאלה היא, האם באמת, או אני אשאל את זה אחרת, מי יכול להביא אנשים שיום למחרת נכנסים למשרד ויודעים איך לעבוד? אתה מבין? כי אין זמן לבזבז.
0: יש עוד דבר שמטריד אותי, תכף אנחנו נהיה כבר עם המאורן הראשון, כי הנושא של לבנון, אמנם אנחנו בזה פאטה מורגנה כזאת.
1: אבל יש שלום.
0: לא, אין שלום. מאחרי הקלעים, האיראנים כל שנייה מפוצצים, הולכים, חוזרים. טראמפ הגיע למצב שהוא רודף אחריהם. לא, לא, לא, הם רודפים אחריו.
1: איזה
0: טירוף. הם כבר מחליטים לו כמה כסף הוא ישלם להם. כאילו, אנחנו לא מקבלים פיצויים, אבל האיראנים מקבלים.
1: אתה קולט איזה טעות בניווט שאנחנו, מדינת ישראל, הייתה יכולה להיות
0: רק אנחנו אחראים על זה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר, שאני מאמין שגם לך הוא מאוד מציק, אבל אולי לא כתבת אותו במחברת להגיד אותו היום.
1: מה?
0: יש את הבאנר הזה שכל יום של הסקרים, ואתה רואה את הראשי המפלגות. אין אישה אחת. זה פשוט בלתי נתפס. עוד מעט תהיה איתנו לירן אביסר, בן חורין, שהיא בטח תהיה בטופ 5 של בנט לפיד. היא הייתה מנכ"לית משרד התקשורת, היא מאוד מוכרת. היא מביאה איזו בשורה טובה, היא וקרן טרנר ושאול מרידור ודדי סימחי, הם מביאים איזו בשורה טובה.
1: דדי סימחי עם בנט?
0: לא, גם שאול מרידור לא עם בנט. אמרתי, אנשים חדשים שמצטרפים, שמביאים איזה בשורה טובה, יועז הנדל שהיה וחזר, זה אנשים, בואי, אנחנו בסוף רוצים לראות את האנשים האלה בעשייה, אבל אין נשים, ואתה מסתכל, ואתה רואה רק ראשי מפלגות, גברים, וכל השיח הוא כזה גברי, כזה מצ'ו.
1: אבל כל השיח במדינה הזאת הוא גברי.
0: אבל זה לא טוב.
1: בסדר, אבל מדינה שחיה על חרבה, מדינה של צבא.
0: היו שנים שהייתה רק את ציפי לבני, את זוכרת?
1: בסדר, אבל גם ציפי לבני, ראית בסוף מה...
0: וזהב הגלון קצת ככה.
1: דרך אגב, אני חייבת להגיד לך משהו, בתור אישה שמאמינה בנשים, אוהבת נשים, באה מבית של אישה חזקה וכו וכו וכו.
0: פורץ הדרך, אמא שלך. אני לא... את אלוף הראשונה בצהל.
1: לא, ועוד הרבה דברים אחרים.
0: נכון.
1: אני לא חושבת שהסיפור הזה...
0: אל תצני את הבית שבו גדלת. אל תצני, אני תמיד אגיד את זה. אמא שלך פורץ הדרך ברמה היסטורית של מדינת ישראל.
1: תודה.
0: הלאה.
1: אני חושבת שהסיפור עם אישה עומדת בראש או, או, או לא, הוא לא הסיפור.
0: אני כן חושב שכן.
1: סבבה.
0: אני חושב שבמדינת ישראל צריכה להיות רמטכלית, אני... מפכלית, ראש ממשלה אישה. זה מה שאני חושב.
1: אין בעיה.
0: זה מה שאני חושב.
1: אני חושבת שכל עוד יש אנשים טובים במערכת,
0: כן.
1: אוקיי? הדברים מסתדרים.
0: בוא, תנסו אישה. הגיע הזמן שתנסו
1: אז
0: אישה.
1: אז יש לי חדשות בשבילך.
0: תנסו אישה. לא הולך. לא הולך.
1: יש לי חדשות בשבילך.
0: כן.
1: לא בבחירות האלה,
0: כן.
1: אבל בבחירות הבאות,
0: כן.
1: יש כבר מישהי אחת שמתארגנת להקים מפלגה.
0: כל הכבוד.
1: יש לה הרבה מאוד כסף והרבה מאוד תומכים.
0: יופי.
1: צריכה להבין, ובפעם הבאה זה כבר ישתנה.
0: יפה, אבל הכותרת הראשית בוויינט עכשיו, דור סולומון שלנו המפיק שם לנו את זה, הנה עכשיו זה כבר ירד לנו. איי, איי, איי, איי, זה מה שנקרא kill the story בתוך הבית. טוב, דור סולומון המקסים שלנו שם לנו עכשיו את הכותרת הראשית של וויינט. השרים התלוננו בקבינט על ההגבלות בלבנון. הרמטכ"ל, אייל זמיר, בגילוי נאות, אני פשוט אוהב ומעריץ את האיש הזה,
1: כן.
0: אמר להם, מה אתם רוצים? אתם רציתם הפסקת אש. עכשיו תראי, שימי, זה פשוט, זה לא נתפס. השרים חוששים להאשים את נתניהו במצב שהגענו אליו, אז הם מאשים את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל אומר להם, מה אתם רוצים?
1: גם בוא נגיד איזה שרים. השרים ש... חלקם לא לבש מדים, חלקם לא הוא, לא נכדיו בצבא, לא, מה היו, איך אומרים לזה? שליחי דת, איך שקוראים לזה? משקי דת, whatever.
0: משליחי כשרות.
1: כן, אנחנו, הילדים שלנו שם, והם מאשים את הרמטכ"ל.
0: גם אנחנו
1: כמו,
0: היינו
1: זה
0: שם.
1: זה כמו שאני...
0: וגם לא, ההורים שלנו
1: גם,
0: היו.
1: גם הבעיה היה שם, זה לא קשור.
0: בטח ההורים שלך.
1: בסדר, אבל אני אומרת,
0: נכון?
1: אבל אז היו, זה מה שאני מסבירה
0: בדיוק.
1: לך, היו אנשים שאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, בוא נה, אני סומך עליו.
0: אבל את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך משפט, כי אבי אוזן, יושב ראש, ראש הנקרא, קיבוץ ראש הנקרא כבר על הקו, אני רוצה להגיד לך משפט, שאני רואה את הדור של הילדים, החברים של הבת שלי, שסיימה עכשיו י' ב', אני אומר, בוא נה, יש תקווה. יש תקווה, כולם רוצים לשרת, לא משנה איפה. אם ב-8200, או במגלן, או בצנחנים, או בשייטת, או בדובר צה"ל.
1: אבל זה מה שאני אומרת.
0: כולם רוצים ללבוש מדהים.
1: אבל מגיע להם, שמי שיפקד עליהם, זה לא רק זה שאומר להם, אני בראש ואתם מאחוריי, כי זה מה שהוא למד בבעד אחד, וככה הוא חונה.
0: נכון.
1: גם אלה מקדימה.
0: אבי אוזנה, שלום.
2: שלום אלי, שלום מנבר, מה שלומכם?
0: נשמע, השבוע קיבלתי בזכותך הרבה מאוד ברכות ופרגונים מנבר דותן, אז דבר ראשון תודה, נכון, זה קרה לא לראשונה הרבה. אחרי 30 שנה של היכרות ושידור
1: נכון.
0: משותף.
1: פעם אחת הוא עשה משהו טוב, אז אני...
0: נבר דותן אמרה לי, תודה רבה שהכרת לנו את אבי אוזנה.
1: נכון.
2: אז אני רוצה קודם כל להגיד
0: בבקשה.
2: לכם תודה רבה, כי זה לא טריוויאלי, כל המעקב וכל התחקור שלכם והליווי, הוא לא טריוויאלי. רדיו צפון, אני אומר את זה חזק, כשמו כן הוא רדיו צפון.
1: רדיו חיפה.
0: לא, במקרה הזה אתה מתבלבל, זה רדיו חיפה. רדיו צפון.
2: רדיו חיפה.
0: אנחנו פרגנים לכולם, אבל זה רדיו חיפה.
2: אבל גם לרדיו צפון, תפרגן לשתי הרדיו.
0: תפרגן לכולם. אבי, ביקשנו אותך.
2: קודם כל, אלי ואיבר, אני רוצה להגיד לכם,
0: בבקשה.
2: אתם במלחמה, בשלום, והכל אתם איתנו, זה מטורף.
0: חד משמעי. אבי, אני רוצה לקחת אותך למה שמדברים אחרי הקלעים, זה אמנם לא מקבל ביטוי יותר מדי, אבל גם אתמול ראיינתי פה את ירון שושני משומר, וענבר מראיינת כל יום אנשים מיישובי קו העימות, עם ראשי מועצות, חקלאים ומה לא. בסוף, זה סוג של איזה עבודה בעיניים מה שקורה עכשיו, כי נכון שאתם מבחינת פיקוד העורף והמדינה על הירוק, שזה אומר שגרה מלאה, אבל מצד שני, יש חשש מאוד כבד, לפחות בנושא הזה של תיירות, אנשים פחדים להגיע.
2: ואני גם לא מאשים אותם, ואני מבין, ובסוף אם אתה יושב בצפון, אתה מבין שיש שקט דוד צדדי, שהוא נפיץ בכל זמן נתון, ו-0 ל-100 יכול לקרות מיד מחר בבוקר, או היום בלילה, ואתה לא יודע להגיד לאנשים, בפי הרוגע, הכל בסדר. אז אנשים קצת פחדים, בתכלס, אנשים שמגיעים בצפון, מבינים שזה זמן שאפשר כן לבוא לעסקים ולפרגן להם, אבל כן, אנחנו סובלים מזה, שיש פה אי ודאות, ואי ודאות, תסתכל אפילו את מה שאתם לפני דקה דיברתם בתוך הקבינט, שלא מבינים את המשמעות שמבקשים הפסקת אש, אז יש לזה מגבלות, אז זה רק מחדד את הנקודה, שמחר בבוקר יש מצב, אנחנו נהיה באירוע אחר, ופתאום מגיע לך קני כזה שאומר, אתם תברחו מלבנון, אנחנו נבריח אתכם, לכל משוואה כזאת...
1: רגע, אבי, בוא שנייה נשים את האפרופו הכותרת שלי, שאלי דיבר עליה. אני מניחה שאתה כסגן אלוף במיל, כיושב ראש קיבוץ ראש הנקרא, מכיר, מדבר עם אנשי הצבא, מפקדים זוטרים ומפקדים בדרגה גבוהה יותר. אתה יודע, אתה קורא את הכותרות ואתה מדבר עם האנשים בשטח. נשמע לך הגיוני, כי ממה שאנחנו מבינים, מאנשי צבא שאנחנו מדברים איתם, הצבא מוכן, ערוך, דרוך, רק תנו את הפקודה. לא נותנים את הפקודה ואז מאשימים אותם. אתה מסכים איתי?
2: זה אבסורד. אני מסכים איתך, זה אבסורד. זה אבסורד, כי הצבא באמת הוכיח שעד היום, באמת אני אומר, כל מה שביקשו ממנו הוא עשה, הוא עשה את זה, אני חושב גם על זה טוב ביותר, אחרי השביעי באוקטובר הוא התפקח ונהיה משהו אחר לגמרי, ואם אנחנו משווים לרצועת ביטחון שהחיילים שלנו בפנים, כמובן שלא רוצים שנפגעו בהכל, והם עשו את זה, ונתנו פה סוג של תחושת ביטחון משתי איומים, שפתאום כולם מדברים עליהם בקונצנזוס, אין פשיטות ואין ירי נונטט. שתי הדברים האלה קרו, כי זה מה שהם היו ביקשו מהם, אז כל פקודה שתביא לה הם מוכנים לעשות.
1: אתה מכיר אנשי ממשלה, אתה יודע, אופוזיציה, קואליציה, שרים, חברי, הם באים, הם מדברים, הם שואלים אותך, אבי מה צריך, איך אפשר לעזור?
2: חוץ מהשר וסרלוף, שבטלפון האישי מרים טלפון אחת בשבוע, ומקדם עוד קצת ועוד קצת, אף שר לא בא לפה מהקואליציה, לא מגיעים אלינו. את יודעת מה, בשביל הנראות, גם לבוא לקנות משהו פה ולחזור הביתה, גם זה לא קורה. מהאופוזיציה, היה פה את בני גנץ, היו פה את נועם טיבון, לא היה יותר מזה, לא בנט ולא גדי, ואני אומר את זה אמיתי, אולי הם מגיעים למועצה.
0: זה משהו, אבי, אני חייב להגיד גם לך וגם לענבר, זה משהו שמוציא אותי מהכלים. החוסר הבנה הזו דווקא של ה... קואליציה, אפשר להגיד הכל, וזה בסדר, כבר תחנו את זה, וסרלוף מקבל פה שבחים כל שבוע, ומגיע לו כל יום מקבל שבחים. אבל, הנושא הזה של המועמדים לרשות הממשלה, כל מי שרוצה להיות, ולא מגיע, זה פשוט בלתי נתפס. עוד מעט תהיה פה לירן אביסר בן חורי.
2: זה הבלתי נתפס.
0: זה
2: המטורף, שכאילו, אתם הולכים לשעת בחירות, אתם תבואו, תגידו קונצנזוס על הצפון, תבואו, תגידו אמירה, אנחנו...
0: לא, יותר מזה, אבי. אני אומר לשניכם, ואני אומר את זה כבר שבועות, אני אומר את זה גם ליועצים של אותם פוליטיקאים. קחו דירה בשומרה, או במטולה, או בקירת שמונה. דירה קטנה, תעשו סניף, תגידו, אני ישן פה פעמיים בשבוע. מה קורה לכם? מה קורה לכם? אי אפשר הכל, הכל קורה בין נתניה לאשדוד. אין מדינה.
1: אני רוצה לשאול על זה רגע שאלה לסיכום. בהינתן ההנחה שאין לנו על מי לסמוך אלא על עצמנו,
0: בדיוק,
1: ובהינתן העובדה שדיברנו השבוע אבי ושאלתי אותך אם הילדים שלך יישארו בראש הנקרא ואמרת אני לא יודע אם אני יישאר בראש הנקרא, איך אתה חושב שהחברה עצמה, מה שנקרא הריבון, האזרחים, התושבים, אנחנו נצטרך להשתקם לבד, איך עושים את זה?
2: אני אומר, אני באמת, ביכולות היישוב, אני אומר את זה אמיתי, כאילו, אם אנחנו רואים את זה קורה, אם בנינו מיגון לגנים לבד, אז אנחנו צריך להשתקם לבד, ולהביא לפה אנשים שינסו לחבר חזרה את הקהילה ולאחות אותה, מקצועיים, ולטפל בזה לבד, כרגע, באמת, ענבר, את ממש תודקת, לבד, הכל לבד, כרגע לבד, אין חיבוק, אין למשהו שהוא... אתה לא מרגיש עכשיו כאילו, וואלה, נופלים עליך, ואני רוצה לקחת עוד פעם את הדוגמה, את העוטף, דיברנו על זה, עשו שם עבודה יפה. למה לא בצפון? מה קרה? אם התחלתם שם, עשיתם טוב, בואו תעשו את אותו מודל, הוא עבד.
0: חד משמעי.
2: בואו תעשו את זה. עכשיו, משהו אחד אחרון, באמת...
0: בבקשה, לסיום במשפט.
2: בהנחה, ואני לא אתה, ולדעתי שיהיה עוד סבל, אוקיי, בהנחה ואני לא אתה ולא עם סבל, זה הזמן האחרון שיש לנו באמת לקחת את עצמנו ולהתחיל לטפל בעצמנו. מה זאת אומרת, אם אנחנו לא נטפל בחצי שנה, 8 חודשים הקרובים, בהנחה ואין עוד סבב, אנחנו נפספס פה המון אנשים טובים, שתחילת שנת הלימודים לא יהיו פה, כי לא יהיה פה...
0: אנחנו בדקה 91, ככה אתה אומר ואתה צודק. אבי אוזנה, אם שומעים אותנו כל מיני יועצים של ראשי מפלגות, הלוואי ואחד מהם יסכיל להרים לך טלפון עוד השבוע ולשים אותך בעשירייה הראשונה כנציג יישובי קו עימות. חיבוק גדול מאיתנו, ורק שנמשיך לקבל הודעות מענבר, תודה רבה על אבי אוזנה, תודה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה ענבר, תודה אלי, חיבוק.
0: חיבוק גדול, אוהב אותך מאוד, דש להורים, ביי ביי.
1: בוא נעבור לפרסומות, וכשנמשיך, אתה יודע, קרו פה עוד כמה דברים חוץ מהמלחמות הפנימיות, ושוב תודה לאלוהים שאף אחד שאני מכירה לא היה תקוע בפקק של אותם משתמטי דת. פרסומות.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
6: מי זה יהיה? אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר
6: או רפאלה.
5: מחר זה קורה.
6: האירוע שכולנו חיכינו לו.
5: האח הגדול, הגמר.
6: מחר בערוץ 13.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: שחק

0: חזרנו 10:33, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. בהמשך תהיה פה לירן אביסר בן חורין, שהצטרפה ביחד של נפתלי בנט. תהיה פה גם יניב בן שושן על סערת המינוי הצפוי של פאחר כסגן ראש העיר חיפה. זה יקרה או לא יקרה? ובינתיים יש עוד הרבה נושאים על הפרק, ענבר.
1: טוב, קודם כל, אתה יודע, השבוע כולנו שינינו תוכניות כדי לא להיות תקועים בפקק של אותו, של אותם חרדים, שזה כבר לא זרם קיצוני, וזה לא קומץ, וזה לא הפלג הירושלמי, זה הרבה מאוד, זה כאילו הציבור החרדי. יום לפני, אם אני לא טועה, ישב ראש הממשלה עם דרי ועם גפני, עשו איזשהו קימבון, שכאילו אתם תתמכו באותה ועדת חקירה פוליטית, ובתמורה אנחנו נעשה את חוק יסוד לימוד התורה.
0: לא יקרה, לא יקרה.
1: שנייה.
0: נתניה עובד עליהם בעיניים, זה לא יקרה.
1: בסדר, זה לא...
0: נו.
1: תקשיב שנייה.
0: אני רק אומר לך שזה לא יקרה, לא צריך לי...
1: אני רוצה להגיד משהו. זה שהוא עובד עליהם בעיניים, הם כבר צריכים לדעת את זה טוב ממני, כי זה לא פעם ראשונה שהוא עובד עליהם בעיניים, והם עדיין אוכלים את הלוקש הזה. העובדה שראש הממשלה, באמת במצב נתון של המדינה הזאת, יושב שעות עם יושב ראש ש"ס ויושב ראש יהדות התורה, גפני?
0: דגל התורה, לדעתי.
1: דגל התורה. לא יודעת, זה מצביע על משהו. שמה, לבזבז את השעות בשביל לעבוד עליהם?
0: אני רוצה להגיד משהו לא כל כך פופולרי. דבר ראשון, ההפגנות האלה והחסימות האלה, גם שהיו מהצד השני של המפה הפוליטית, וגם עכשיו, זה פשוט ביזיון אחד גדול. אתה לא יכול לתכנן שום דבר, אתה צריך לנסוע להופעה, אתה צריך לנסוע לנטבג, אתה צריך לנסוע לעבודה, אתה צריך לבקר את אמא שלך, את דודה שלך. הם פשוט מחליטים, בא להם, הם מודיעים, היום ב-4, ואז משעה 2.
1: כן, אבל, בניגוד להפגנות אחרות, אתה יודע, לא ראינו אנשים שאומרים, אנשים צריכים לנסוע באמבולנס.
0: לא, שלא תביני.
1: אני, כאילו, אני באמת חושבת שכל הפגנה, כל מי שרוצה להפגין, שיעמוד בצדי הכביש. אני לא רוצה להיות תקועה, לא בגלל משהו שאני מזדהה איתו, או לא, משהו שאני לא מזדהה איתו.
0: אין בעיה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר.
1: אפשר לעשות כבר מחאות אחרות, ואפשר לזה, ואני יודעת מה אתה רוצה להגיד, אבל תגיד.
0: לא, ואז אני אגיד לך את זה. מה אני רוצה להגיד. דבר ראשון, החוצפה שלהם עברה כל גבול. ילדינו נהרגים, ילדינו נופלים, ילדינו נפלאים.
1: חיים, עזוב שנייה רגע.
0: ילדינו חיים, שנייה, מה לעשות? אי אפשר להתעלם מהרשימות.
1: אבל אני אומר...
0: והם יוצאים להפגין, שנייה. בסוף, אני רוצה להגיד לך גם מה המקום של המשטרה, כי עוד פעם, אתה יודע, אתה באתי משם ואני אוהב את המשטרה והכל. מדברים איתי עשרות שוטרים וקצינים צעירים, בדרגות פקד, מפקח, רפק במהלך השבוע. זה פשוט בלתי נתפס מה שהמשטרה, מה שהשוטרים הנפלאים האלה עוברים. אבל, משפט אחד, שקצת יעורר אולי איזה שיח גם מהמאזינים שלנו, ושהם יכולים לכתוב מה אתם חושבים על זה, ל-052-622-1075, לערוץ הוואטסאפ שלנו. בסוף כל זה, כן, בסוף כל זה נולד, כל מה שאת רואה עכשיו שקורה, נולד בעקבות החרמות על נתניהו. עכשיו, אני לא פה בפוזיציה של להגיד אם זה בסדר או לא בסדר, אני רק נותן לך... נותן לך עובדה. אם לפיד לא היה מחרים את נתניהו, ולא היה אומר, נתניהו מבחינתי סדין, אדום, אני לא יושב, עם הליכוד אני יושב עם נתניהו, לא. אז לפיד היה נכנס לממשלה, אז החרדים לא. והיום, כל החוקים של להתגייס וחוקי הגיוס, והכל היה נראה אחרת לגמרי. אגב, לפיד, זה לא נושא עכשיו לפתח אותו, אולי לירן אביסר תעלה ונשאל אותה, הוא בשבעה באוקטובר, שאריה דרי, שאגב, אני רוצה להגיד משהו, אריה דרי בשבעה באוקטובר, אני הייתי שם, התקשר לגנץ, התקשר לאייזנקוט, וביקש מהם, בואו, תיכנסו מתחת לאלונקה, כנסו לממשלה, מדינת ישראל באיום קיומי. נכנסו!
1: כן.
0: היום, כמעט 3 שנים אחרי הטבח והשואה, שאנחנו מבקשים מאריה דרי, בוא תיכנס מתחת לאלונקה, אתה כבר לא יכול להתגייס, אבל הילדים שלך, הנכדים שלך, הם לא מתגייסים. אז את מבינה את הכפיות טובה הזאת? את מבינה את זה? אבל אני חושב שכל זה נולד מהחרמות האלה. לא נשב איתו, כן נשב איתו, בסוף הוא זכה בבחירות, שבו איתו, תצילו את המדינה, המדינה יותר חשובה מהכל.
1: תלוי את מי שואלים, כי זה נדמה שבעצם המדינה באמת חשובה, כל עוד זה משרת לך איזשהו אינטרס. אני קוראת כל מיני כתבים פוליטיים, אתה יודע, מכל הצדדים, ו... יש אי הסכמות מהותיות, אבל על דבר אחד כולם מסכימים, כולם כותבים את זה, שעכשיו יש בליץ מטורף של, אתה יודע, לשים את האנשים שלנו במקומות מסוימים. מה אני אגיד לך שיהיה בהצלחה?
0: דווקא נתניהו בעניין הזה חושב שהוא עובד חכם. אני יודע שזה לא פופולרי לשבת באולפן טלוויזיה ולהגיד מילה טובה על נתניהו.
1: פשוט לא בטלוויזיה כרגע.
0: לא, לפי, אני פשוט מוקסם מאיך שאנחנו נראים על המסך, כי התוכנית גם, התוכנית גם משודרת בשידור חי בפייסבוק ובערוצים של רדיו חיפה, אז אני מסתכל, אז אני אומר טלוויזיה, כי אתה יושב ורואה את עצמך, אז ברדיו. אז אני אומר, בסוף נתניהו עובד מאוד חכם עכשיו. הוא קיבע עכשיו איזה בתודעה, שהרשימה הזאת של הליכוד היום היא לא טובה. הוא קיבע את זה, נכון? זה כבר שבועות מדברים על זה באולפנים, שנתניהו לא מרוצה מהרשימה. והוא רוצה...
1: משל, הפריימריז שהוא...
0: כן, אוקיי. והוא רוצה להביא 10 אנשים. עכשיו, אני אומר לך, שעובדים על זה 24/7. אתמול ראינו פתאום את השם של נטלי שם טוב, חברתנו.
1: כן.
0: עיתונאית מצליחה, יש את טלוויזיה, יש את הצפון, ממטולה, נלחמת על הצפון. זו רק עיריית הפתיחה. יהיו שם עוד אנשים שהם בסוף יביאו קולות.
1: השאלה אבל...
0: הם בסוף יביאו קולות.
1: השאלה אבל, איפה הקולות הקיימים? זאת אומרת, אנחנו שומעים פעם אחר פעם, שמעתי גם איזשהו הקלטה של ביבס, שאומר...
0: אתמול, ב-24 News ראיתי.
1: כן, שטלי גוטליב מורידה להם בין 3-4 מנדטים.
0: ראשי הרשויות מאוד מוטרדים מטלי גוטליב. הבכירים.
1: אבל מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, נניח יניב בן שושן, שנדבר איתו בשעה הבאה, הוא אחד כזה שמאוד קידם את טלי גוטליב, ואומר שהרבה מאוד ליכודניקים אמיתיים מתים על טלי. אז כאילו אתה מבין, אז אם הוא יזיז אותה, הוא לא יעשה פריימריז.
0: טלי גוטליב תהיה ב-20 הראשונים.
1: לא,
0: היא תהיה ב-20 הראשונים מסיבה אחת פשוטה, היא מאוד חזקה בליכוד.
1: אז זה מה שאני אומרת.
0: מצד שני, נתניהו רוצה להכניס ב-30 הראשונים, ב-30 שזה הפוטנציאל להיות, הרי יהיה חוק נורווגי, הרי דרך אגב, לא בנט ולא אייזנקוט ולא ליברמן לא באים ומדברים נגד החוק הנורווגי, שזה בזבוז כסף הכי גדול במדינה.
1: ולא עוד שמדברים על תואר בחירות ותואר שלטון, ותואר זה, שנייה, ראה ערך באמת, מישהי שאני מאוד מעריכה שעושה דברים גם טובים, ואומרת את הדעה של נעמה לזימי, שעל זה היא נכנסה.
0: היא נכנסה לנורווגי.
1: אוקיי.
0: אבל דרך אגב, במקרה שלה, היא מוכיחה, וכל שקל שהיא מקבלת היא מחזירה, כי היא נלחמת...
1: זה מה שאני אומרת.
0: לשכבות החלשות.
1: אני אומרת... דרך אגב,
0: ואני לא מסכים איתה ב-80% מהדברים.
1: פרסם השבוע שהולך לבטל את חוק החניונים, שזה משהו שעולה, אבל אני אומרת, שברגע אחד שאתה אומר, אנחנו רוצים שלטון אחר, נקי וכו', ואתם נכנסתם על נורווגים, אז אתה מבין, אז כל אחד יש לו את
0: ה... זה אני חוזר איתך למה שאמרתי לך לפני רבע שעה, שהמראיינים לא שואלים את השאלות הקשות, לא את אייזנקוט, ולא את בנט, ולא את ליברמן, ולא את גנץ. וגנץ הוא בכלל מאבד אשתונות, ראית אותו בפגוש את העיתונות,
1: לא ראיתי,
0: עד כמה שיש לי חיבה אליו והכל, אבל יש מישהו שאת צריכה לשים אליו לב, ואולי נדבר עליו בשבועות הקרובים בתוכניות שלנו, בצלאל סמוטריץ', הוא כבר היה בקרשים, הוא כבר אמרו שהוא לא עובר, הוא כבר אומר, אמרו ש... עכשיו תראי, אופם, גילוי נאות, בגלל שאני בשומר החדש, אז אני יודע, אני מכיר את העבודה שעושה סמוטריץ' עם החוות ועם הכל, הוא עובד חכם מאוד, הוא עובד על הבייס שלו, הוא אומר, יש לי את הפוטנציאל שלי, אני לא הולך לחפש עכשיו בגבעתיים ורענן המצביעים לציונות הדתית, כי לא תהיה, אבל אני כן אשקיע באנשים שלי, ועוד שם אחד שידברו עליו הרבה בשבועות הקרובים, אופר וינטר, עובד חזק מאוד, אני מכיר את הצוות שלו מאחרי הקלעים, עובד חזק מאוד, לא לזלזל בימין, אבל עכשיו...
1: אף אחד חלילה לא מזלזל.
0: לא אמרתי שאת, המאזינים שלנו, אבל עכשיו מישהו שבאמת, באמת, באמת עושה דברים מאוד מאוד חשובים.
1: הנה דוגמה.
0: כן.
1: לבן אדם,
0: נכון.
1: שהוא לא חבר כנסת, ולא שר, ולא לוביסט, ולא מקבל כסף מהציבור. ועושה יותר מכולם. ועושה בשביל הרבה מאוד אנשים.
0: וכל רעיון שלו מרגש יותר מהקודם.
1: אני זה פעם ראשונה שלי איתו.
0: לא, אני רואה אותו בטלוויזיה.
1: שלום עומר רוחנה.
2: שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: עומר רוחנה הוא בן זוגו של סגי גולן, רב סרן סגי גולן, שנפל בקרב וקיבוץ בערי בשמונה באוקטובר, ואתה בעצם, קודם כל הסיבה שביקשנו לדבר איתך זה כמובן בגלל מה שראש השבק עשה, שבוע...
0: חרפה שאין כדוגמתה.
1: גם מהסמל של הקהילה הלהט"בית, וגם כמובן... לבטל את פינת ההנצחה, כי אנחנו לא אוהבים תבוסתנות. אז קודם כל, איך הרגשת?
2: רגע, את יודעת, אני פשוט כאילו, כששמעתי על הדבר הזה, פשוט לא הצלחתי להבין מה יהיה הצעד הבא שיקרה במדינה שלנו. כל פעם אתה פשוט מופתע מחדש. ואני מאוד קרוב לאירוע הזה שקורה בשבק, אירוע גאווה, בשנה שעברה הזמינו אותי לאירוע הזה. זה היה אירוע מאוד משמעותי ומרגש בשבילי, אבל גם בשביל כל מי שנכח בחדר, והיו גם מאות אנשים. ואת יודעת, בסוף בשבק יש רב במשרה מלאה, וזה מצוין, וזה באמת מצוין, כי השבק מבין שהוא צריך להתאים את, את, את, את מה שקורה שם לאורחות החיים של מי שעובד שם. וכל יום מתפעל לשום מנחה, וזה מצוין. והקהילה מבקשת יום אחד בשנה, לא כל יום, יום אחד בשנה, להתאסף ולדבר על שוויון ולהיות אחד עם השני. וגם הדבר הזה מפחיד אותו.
0: עומר, אני רוצה לחדד את מה שאמרת, זה לא כל יום אתה מופתע מחדש, כל יום אתה מתבאס פה מחדש. כי פשוט...
2: אתה פשוט לא מאמין איך זה יכול להגיע.
0: אתה רואה, אני רק רוצה להגיד לך ולנבר, שאתה רואה גם את השיח באולפנים אחרי זה, בנושא הזה של ההחלטה של ראש השבק, ההחלטה שהיא באמת, היא חרפה, היא חרפה. אני בא מהמשטרה, יאמר לזכותם של, של קברניטי המשטרה, שבחודש הגאווה, כל יום על המסך של כל השוטרים, 32,000 שוטרים,
1: אבל אלי,
0: דגל הגאווה,
1: תקשיב שנייה,
0: חטיבת הקהילות, שנייה,
1: אבל
0: תקשיבי.
1: אנחנו, אבל אנחנו,
0: שנייה,
1: תקשיב,
0: אני רוצה
1: אבל
0: להגיד.
1: זה כבר, אבל זה כבר משהו,
0: לא,
1: לא
0: אבל אני
1: להגיד,
0: רוצה להגיד
1: רגע, משהו. רגע, אבל זה כבר משהו שהוא פס מהעולם. זה כמו שמישהו יגיד לי עכשיו,
0: נכון?
1: וואו, אישה יוצאת לעבודה.
0: בדיוק.
1: מה?
0: לא, אבל אני רוצה להגיד משפט ולחזק את עומר, אני רוצה להגיד משפט. בסוף אומרים, מה פתאום השבק צריך להתעסק בגאווה? הם לא מבינים שעובדי השבק, הם כמו כל עובדים של משרד ממשלתי אחר, או חברה ציבורית אחרת, שיש להם גם חיי חברה, ויש להם גם חיי קהילה.
1: או יש, או יש עובד, עובדת שבק שהבן שלה,
0: נכון,
1: או הבת שלה בקהילה.
0: נכון, נכון.
1: כמו שדיברנו בשבוע שעבר על בית הקהילות, כמה שזה מקום
0: נכון.
1: חשוב לזה.
2: נכון מאוד. תראו, בסוף המקומות האלה, הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם להיות בקבוצת שווים, אלה החיים שלנו. וגם יש עובדי שבק שהם מהקהילה הגאה, שם הומואים, יש שם לסביות, וזה בסדר גמור, והם עושים עבודה מצוינת, וצריך לתת להם את המקום להרגיש בטוחים ורצועים במקום העבודה שלהם. ואני לא מבין מה זה אני מצפה שיקרה, שכל העובדי שבק מהקהילה הגאה, מה הם יעשו? יסתירו את הזהות שלהם? ככה הם יהיו עובדים טובים יותר? ככה הם ישמרו עלינו יותר טוב?
0: ההחלטות האלה והשיח סביב הקהילה בשבועות האחרונים, שאנחנו גם פה, אני וענבר, אני למשל הופתעתי לגבי חיפה, ישב פה מנהל בית הקהילות ריכטר בשבוע שעבר, וסיפר על האלימות שהם חווים, לא הכרתי את זה פה בחיפה. אני אומר לכם, כל מה שקורה סביב הקהילה, דווקא בחודש הגאווה, דברים שאני שומע והחלטות עזויות כמו של זיני, מחזירות את השיח ואת ההתנהגות לקהילה 30 ו-40 שנה ו-50 שנה אחורה. זה פשוט אחרי שנים...
2: ה-80, ממש ככה.
0: בדיוק. ואחרי שהיינו בהתקדמות, עומר.
2: אתה רואה מי מגבה אותו.
0: היינו בהתקדמות אדירה.
2: אני חושב שיש פער אדיר בין מה שקורה בציבור למה שקורה אצלנו בממשלה. ואתה רואה איך ההומופוביה מחלחלת מלמעלה למטה. זה קורה בשבק, זה קורה במשרד החינוך שלכאורה מכניסים אנשים שתומכים בטיפולי המרה כדי לכתוב את הנהלים של נערים ונערות. טיפולי המרה הם מסכני חיים.
0: בדיוק.
2: אתה רואה איך זה מגיע באמת לכל רובד בחיים שלנו. לכל רובד, וזה מגיע מלמעלה. מגיע מלמעלה.
0: ושאתה שומע פה אתמול, ריאנתי פה את נציגת הקהילה וענת, והיא מספרת שביקשו מהם, ענבר, להסתיר את עצמם, אם יהיה מצד, בסוף לא עשו אפילו מצד בחיפה, פעם מצד הגאווה בחיפה זה היה יום ססגוני, יום חג, אפילו מצד לא עשו.
1: לא, לא, לא, אני...
0: לא, שאלתי יוסי שלום, והוא אמר שעושים דברים אחרים.
1: לא, אז למה אתה אומר את זה?
0: אני כן, אני אומר את זה, כי חסר לי שאין מצד גאווה בחיפה.
1: אבל תקשיב שנייה, ואני אומר לך את זה שוב.
0: מה זאת אומרת? אתה יכולה לצעוק, אין בעיה, לי זה חסר.
1: שאלו, ישבו העירייה עם נציגי, סליחה רגע, עומר, עם נציגי הקהילה, ומה שנציגי הקהילה ביקשו, זה מה שעושים.
0: אין בעיה.
1: אז מה אתה רוצה, שראש העיר יכפה?
0: אני לא באתי בטענות. אוי ואבוי, אסור לבוא בטענות לראש העיר. אז לא נבוא בטענות לראש העיר.
1: אוי אוי אוי, מה זה קשור לראש העיר?
2: אני אשמח רגע לדבר איתכם על חיפה.
0: בבקשה.
2: בחיפה ביקשו בקשות בטיחותיות קיצוניות, מה שהוביל לשינוי מצעד הגאווה. בסוף הקהילה שלנו, אלה אנשים, אין להם מאחוריהם תקציבים גדולים.
0: נכון.
2: את מצעדי הגאווה מארגנים העיריות, ואם הם לא יתמכו בזה, זה לא יקרה.
1: אומר, העירייה תומכת שנייה. לא, אני לא הולך, אני לא, זה עכשיו פה הנציגה של העירייה, אבל כמו שעומר אמר, בשנה שעברה היה מצעד, המשטרה ביקשה שיהיו קירות חוצצים.
0: גם השנה.
1: אז אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים ללכת, כאילו אנחנו עדר בקר.
0: זה לא בסדר שהמשטרה ביקשה.
1: זה קשור לעירייה, זה קשור למשטרה.
0: אין בעיה, אבל גם העירייה.
1: לא.
2: בתחילת החודש אני פניתי לעיריית חיפה, כמו שפניתי לכל עירייה בישראל.
0: יפה.
2: כל הרשויות קיבלו ממני פנייה בשאלה מאוד פשוטה. האם תוכלו בבקשה להביע תמיכה בחוקי סגי? 176 רשויות בישראל תלו את דגלי שוויון בחיים והביאו תמיכה בחוקי סגי. התשובה מעיריית חיפה הייתה, אנחנו לא תומכים בחוקי סגי.
0: מה?
1: מי חתום לך על זה? מה?
2: כל האנשים בעירייה, ואני נלחמתי.
1: אני רוצה, רגע, קודם כל, שלח לי בבקשה את המסמך הזה, כי סגן ראש העיר, אוקיי, יוסי שלום.
2: סגן ראש העיר קיבל את הפנייה הזאת.
0: יוסי שלום, כי יש הרבה סגנים.
2: בכל מקום בעירייה, והעירייה אמרה, חוקי סגי שהם חוקים פשוטים, שנוגעים בשוויון.
0: עצור, עומר, עצור, דור. אני רגע, שנייה, דור סולומון שלנו, תפנה בבקשה עכשיו, תרים טלפון ליוסי שלום, סגן ראש העיר, שבגילוי נאות, גם ענבר וגם אני מאוד מאוד אוהבים אותו.
1: והוא נציג הקהילה.
0: וקיבל וימשיך לקבל. תרים טלפון בבקשה ליוסי שלום, שיעלה לשידור ויגיב, כי מה שאומר פה עומר אוחנה, זה דברים מטלטלים, דברים שצריכים באמת טיפול, טיפול מבחינתנו.
1: רק עומר, למי שלא מכיר, למי שלא בלופ, מה זה חוקי סגי?
2: חוקי סגי הם 9 חוקים שנולדו אחרי שהוא עבר תיקון חוק משפחות שכולות. בסופו של דבר שסגי נפל, המדינה לא הסכימה להכיר בי כאלמן מתוקף החוק.
0: עדיין לא?
2: היום כן. תיקנו בשישי בנובמבר את חוק משפחות שכולות. החלפנו את המילים גבר ואישה נשואים ברבנות במילים ידועים בציבור. מה שאפשר לי להיות אלמן מכורך החוק, וגם לכל אדם אחר שלא רוצה לעבור ברבנות. אבל משם מגיע איזשהו ערך שאנחנו קוראים לו שוויון בחיים. כי בסוף היום משפחה במוות היא ידועים בציבור. אבל בחיים זה עדיין גבר ואישה נשואים ברבנות. אני עדיין לא יכול להינשא בישראל. אם אדם יגיד לי היום שהוא לא רוצה להזכיר לי את הדירה כי אני הומו מגעיל, זה סבבה, זאת לא עבירה על החוק. אם מישהו יקרא לציבור לתקוף אותי, זה לא עבירה על החוק. להסיט נגד להטאבים, זה לא עבירה על החוק. וכמו החוקים האלה, יש 9 חוקים שאנחנו מבקשים להעביר כדי לקבל שוויון בחיים. וכל מה שביקשנו מהרשויות המקומיות זה לייצג את העמדה של הציבור שלהם.
0: חד משמעי.
2: לייצג את העמדה של הציבור שלהם. וששאלנו את הציבור בישראל, האם הוא תומך בחוקי סגי, 74% מהנשאלים השיבו שהם תומכים בכל חוקי סגי. ובחיפה הנתונים האלה גבוהים יותר, ובסוף אתה רואה את העירייה מנותקת מהתושבים שלה.
1: רגע, אני חושבת, יוסי איתנו?
0: רגע, שנייה, אם יוסי, אני אומר לדור סולומון שלנו, שאם יוסי שלום לא עונה, בבקשה לפנות לאופר הראל, ראש אגף הדוברות וההסברה של... לא, הוא מנסה את יוסי שלום. בבקשה, דור סולומון שלנו, אם יוסי שלום לא עונה, לפנות לאופר הראל, שמישהו מהעירייה יעלה ויגיב לדברים האלה.
1: בלי קשר, אני מאוד אשמח שתשלח לי את המסמך הזה, את התשובה שקיבלת מעיריית חיפה, כדי שאנחנו...
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך גם משהו.
1: אני חושבת שהעיר הזאת, באמת, ושוב...
0: בדיוק. היא הייתה סמל, היא הייתה סמל במשך עשרות שנים, אנחנו משדרים פה, אני למעלה מ-30 שנה, ענבר הרבה יותר ממני, אנחנו משדרים פה, שידרתי שנים ארוכות ממצעדי גאווה, אגב, תמיד הייתי הראשון שמתנדף בגלל שהם מוזמנים את מרגול.
1: רגע, אומרים לי שמחזיקה תיק הגאווה הזאת, זה אביד בן דוד.
0: לא משנה, שיפנו למישהו, יש דובר לעירייה, שיתנו תגובות. עומר, אני רוצה להגיד לך משהו ברמה אישית, אנחנו לא מכירים ולא נפגשנו מעולם, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אתה הכל, אחד החשובים היום במדינת ישראל, תמשיך בדרך שלך, תמשיך בדרך שלך.
2: אנחנו לא נוותר. אני רוצה להגיד עוד דבר
0: אחד בנושא המצעד, שדיברנו פה על כן לעשות מצעד, לא לעשות מצעד, מי השם שאין בסוף מצעד, בחיפה או במקום אחר. בסוף מצעד גאווה זה ניצחון מול האנשים החשוכים. מצעד גאווה, אני הייתי כמה פעמים במצעדי גאווה ענקיים, בתפקיד שלי במשטרה, גם בירושלים, גם בתל אביב, גם במקומות אחרים, מצעד גאווה זה אירוע ניצחון על האנשים החשוכים, בין היתר, אחד מהם שאתמול או שלשום ביטל את התקציב לקהילה הגאה באחד המקומות הכי חשובים במדינת ישראל.
1: דרך אגב, אמיר אוחנה איתך בקשר?
2: אני הייתי בקשר עם אמיר אוחנה אחרי שסגי נפל, ועכשיו לקראת כנס חוקי סגי שיערך ב-12 ביולי, פניתי אליו שוב כדי להזמין אותו. כדי להזמין סמל שלטון שהוא גם הומו בישראל ולהיות גאים בו כקהילה. והתשובה שקיבלתי מאמיר אוחנה היא דממה. הוא לא מגיב, הוא לא עונה, הוא הפסיק להיות שם. הוא פשוט הפסיק להיות שם, תורך תקופת
0: הבחירות. טוב, אז אני רוצה להרים את הכפפה פה. מאיתן. אז אני רוצה להרים את הכפפה, יש לי קשר אישי עם אמיר אוחנה, חברות ואהבה מאוד גדולה אליו הרבה מאוד שנים. אני... באופן אישי, את הרעיון איתך פה, אנחנו נוריד, ואני באופן אישי אשלח אותו בשעה 12 שאנחנו מסיימים לאמיר אוחנה, ואני אבקש ממנו...
2: הלוואי, ואמיר אוחנה יגיע לתמוך בנו. הלוואי, אני מאוד גאה באמיר אוחנה, מאוד גאה, והתרגשתי נורא לראות אותו ואת בן זוגו בכל הטקסים, באמת.
0: נכון, גם אני.
2: והלוואי והוא יהיה שם שנוכל להתגאות בו.
0: אומר אוחנה.
1: קודם כל, באמת תודה רבה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, שנפל ב-8 באוקטובר בבארי. תודה וחיבוק, וטוב שהכרנו, נמשיך להיות בקשר. רבה.
0: תודה.
1: טוב, אנחנו מחכים מעיריית חיפה.
0: מה זאת אומרת, אבל אני לא מבין את העניין הזה שאף אחד לא עונה בעירייה. שעה 11 בבוקר.
1: אתה רוצה שאני אצא ואני אשיג אותה?
0: לא.
1: אז מה אתה שואל אותי?
0: שנייה. דור סולומון שלנו המפיק עושה עבודה מצוינת, הוא מנסה להשיג גם את אופר הראל, גם את יוסי שלנו.
1: אבל אופר הראל, הוא כותב שאופר לא מכיר את האירוע.
0: לא מכיר את האירוע, שיבדוק. הוא דובר העירייה, שיבדוק ויעלה לשידור ויגיב. אותך לא מטריד מה שאמר פה אומר אוחנה?
1: אני אגיד לך מה.
0: אותי מטריד.
1: אני אגיד לך מה. יש פה, א', מטרידה אותי התשובה, זה אחד, כן.
0: תשובה של מצד, מי?
1: של העירייה, מה שהוא אומר.
0: מה שהוא מתאר, עוד לא שמענו את העירייה.
1: בגלל זה ביקשתי, בגלל זה ביקשתי לראות.
0: נכון, נכון.
1: אחד, שתיים, אני אומרת שוב, קל ויפה ונוח לנפנף, והעירייה לא נתנה אישור למצד. אני יודעת מחברי הקהילה, כי אנחנו בקשר לאורך שנים, הם אמרו לעירייה, אם המשטרה רוצה שאנחנו נלך כמו בקר בתוך מחיצות, לא רוצים. אז זה לא שלא אושר מצעד, זה לא שהעירייה לא רוצה לעשות מצעד, זה לגבי, לגבי הדרישות. לגבי שאר הדברים, אנחנו עכשיו נלך ונבדוק.
0: נברר.
1: טוב.
0: לא, זה נושא, כבר שלושה שבועות אנחנו מתעסקים פה בנושא של חודש הגאווה, ואנחנו מגלים דברים.
1: דרך אגב, אני מקבלת...
0: מסמרי שער, 2026, ריבונו של עולם.
1: אני מקבלת הרבה מאוד...
0: גובות.
1: אנשים שכותבים לי מה הקשר בין, מה הקשר בין שווק, שבק לקהילה הלהט"בית.
0: זה חוסר, זה פשוט לא להאמין.
1: וגם,
0: פשוט לא להאמין.
1: וגם איך נהיה יום הגאווה, חודש הגאווה.
0: למה לא? שיהיה חודש.
1: לא יודעת, אני...
0: אנחנו בעד.
1: לא רואה איפה זה מתנגש עם היום-יום של בני אדם פה. כאילו, במה זה מפריע?
0: טוב יעשה ראש השבק, האלוף במילואים, דוד זיני, שפשוט יושב לידו בישיבות קבינט אדם, שקוראים לו דני לוי, מפכ"ל המשטרה, ייסע למטה הארצי בירושלים, וילמד ממשטרת ישראל איך עובדים עם הקהילה הגאה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: מופת של משטרה.
1: אני רוצה להגיד
0: משהו. שיודעת איך לעבוד עם הקהילה הגאה.
1: אדוני ראש השבק, באמת עם הרבה מאוד הערכה לכל מה שעשית בחיים שלך, אני חושבת שהשבוע, עם כל, עזוב שנייה רגע את הנושא של הקהילה, זה שביקשת לבטל את פינת ההנצחה.
0: להסיר אותה.
1: לטבח 7 באוקטובר, זה לא יעזור. גם אם תמחק, גם אם תוריד את זה מהפרוטוקול, גם אם תגיד אסור לדבר על זה, זה היה, זה קיים.
0: ברור.
1: זה מחדל.
0: כן.
1: 1,200 גברים.
0: זה שואה.
1: 1,200 גברים.
0: כן.
1: יעידו על מה שהיה. שום דבר שתעשו, שום שם אחר שתשנו, שום קומבינה אחרת כזו או אחרת, אף אחד לא ישכח, ואתה יודע מה
0: משמעי.
1: גם? אף אחד לא יסלח.
0: אנחנו נזכיר כל בוקר גם. אנחנו נזכיר כל בוקר את המחדל הזה.
1: שבוע זה 1,000 ימים.
0: 1,000 ימים, ואני אגיד לך עוד משהו.
1: תגיד.
0: אני אגיד לך עוד משהו.
1: תגיד.
0: אמרתי שדוד זיני צריך ללמוד מדני לוי ומקובי שבתאי איך הם מתנהגים עם הקהילה הגאה. דוד זיני גם צריך ללמוד מדני לוי וקובי שבתאי איך מנציחים את השבעה באוקטובר. בכל תחנת משטרה, בכל יחידה, בכל מקום, היחס למשפחות, להסיר פינת זיכרון בשבק, בשבק, לשבעה באוקטובר, זה סוף המדינה.
1: דרך אגב, אתמול ג'וש בריינר שרלחתי את זה כתב שכשהוא היה בגולני, נכון? גם אז הוא ביקש לבטל איזושהי פינת הנצחה, בגלל שאנחנו לא צריכים לראות את הנופלים כל הזמן, זה מחליש אותנו.
0: זה דברים שמחזירים אותנו מאות שנים אחורה בתפיסה.
1: לא היה אף פעם בן אדם במדינה הזאת שאמר, אני לא מסתכל על הנופלים כי זה מחליש אותנו. לא היה, ואתה יודע מה? גם לא יהיה.
0: נכון.
1: לא יהיה גם.
0: ליאת ובר, פיליפ קוסינוב, אלכס הוגן, עומר אלימלך ודור סולומון היו פה על השידור. אנחנו הולכים פרסומות חדשות ולירן אביסר בן חורי.

0: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
7: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
10: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ויכוח חריף בקבינט המדיני-ביטחוני על מדיניות צה"ל בלבנון. הקבינט התכנס אמש בצל ההגבלות האמריקניות על הלחימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי החיילים מגיבים לכל איום מיידי, לא מגבילים שום חייל כלשונו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? שאל. הרמטכ"ל השיב בדיון, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר אמר, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. השרה סטרוק הוסיפה, חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת, החיילים מרגישים שהם כמו במטווח. נתניהו ניסה להרגיע כשאמר שהאמריקנים מבינים את זכותה של ישראל להגן על עצמה. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים בשמי מדינה זרה תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה הזהיר כי טיסות צבאיות ישראליות במדינות השכנות לכיוון איראן מהוות מעשה מסוכן ואיום על ביטחון הרפובליקה האסלאמית לדבריהם. אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה, לשון המפקדה האיראנית. עוברים לפעילות צה"ל ביהודה ושומרון. מעל 110 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע האחרון, בהם סוחרי אמל"ח, מזוהי חמאס, מחזיקי נשק, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה. יחידת דובדבן חיסלה המחבל שעסק בסחר בנשק. כוחות צה"ל יתרו והחרימו מעל 10 כלי נשק לצד ציוד צבאי, חומרי הסתה ותחמושת ושבעה רחפנים. מרדף בתוך עזריאלי. בלשי המשטרה ביצעו אמש מרדף אחר פלסטיני שוהה בלתי חוקי, תושב דהריה בשנות ה-30 לחייו, החשוד בגניבת טלפונים סלולריים ממבלים במרכזי קניות בחופי הרחצה ומחיילים שיצאו לחופשה במרכז הארץ. במשטרה חושדים כי האיש מעורב בשורת גניבות שבוצעו בתקופה האחרונה. עם מעצרו הוא עבר להמשך חקירה במחוז תל אביב בחשד לעבירות רכוש וכן לכניסה לישראל שלא כחוק. עכשיו לעדכוני המונדיאל. בזכות ניצחון מפתיע 2-1 על גרמניה, נשיא אקוודור הכריז על יום חג לאומי לאחר שנבחרת אקוודור עלתה לשלב הנוקאוט של גביע העולם. נציין כי זוהי הפעם הראשונה מאז 2006 שנבחרת אקוודור מגיעה לשלב זה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובהירה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
0: זוגלובק בשר עולמי.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: עכשיו ברדיו חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11:05, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע.

0: שמדברים על פלורליזם וקבלה, הוא אמר שהוא שלח את זה לכלל העיריות, אני בטוחה שלאום אל-פחם הוא לא שלח, בוא נאמר, אז הוא שלח לעיריות היהודיות, ובעיריית חיפה, אם הבנתי נכון מה שהוא אמר, הודיעו לו שלא,
1: זאת הטענה שלו. מצד שני, פרנסי העירייה כותבים לי ולך, לא נגיד מי, כי זה באוף רקורד, שהוא שקרן.
0: לא, לי לא כתבו
1: שקרן. לי כתבו האיש שקרן. הנה, את רוצה לראות?
0: לא, חס וחלילה, אני מאמינה לך.
1: לי כתבו אחד האנשים הכי בכירים בעירייה, הכי קרוב ליונייו, הכי קרובים ליונייו, כתבו לי שהאיש משקר. אני אמרתי להם שלא נראה לי שהוא משקר, נראה לי על פניו אחלה איש.
0: קודם כל ביקשתי מעומר אוחנה שישלח את המסמך כדי שנוכל לטפל בזה אחד.
1: נכון.
0: שתיים, לי אמרו גם שלא לא כך ברור מה זה חוקי סגי ועל מה מדובר.
1: יש תגובה רשמית של אופר הראל.
0: כן, הם עובדים.
1: הם עובדים על התגובה?
0: כתבתי לכולם.
1: אז בבקשה, פרנסי העיר חיפה, עיריית חיפה, יש פה טענה מאוד מאוד חמורה של עומר אוחנה, שהוא סמל, שהוא פורץ דר, שהוא בן זוג של אחד מגיבורי השבעה באוקטובר. הוא טוען שאתם לא עניתם לו.
0: יש את אופר הראל שהוא דובר העירייה, יש את יוסי שלום שהוא סגן ראש העיר, והוא חלק מהקהילה. יש את מחזיקת תיק הקהילה, קוראים לזה, לא יודעת, דוד בן דוד.
1: שעושה עבודה מצוינת.
0: זה אבית לוי בן דוד, כי אני משם מהממת, והיא כתבה שהיא לא קיבלה פנייה מעומר, הבינה שהוא דיבר עם בית הקהילות, וענו לו שם. יש לך את הטלפון של הבחור מבית?
1: אז אני מציע משהו, אני מציע הצעת פשרה.
0: שאל אותו.
1: אני מציע הצעת פשרה.
0: כן.
1: אוקיי, לפני שנתקדם, כי לירן אביסר בן חורין, תכף תעלה עליך.
0: זה אבית כותבת לי שהיא פנתה אל עומר, כדי שיגיע לעצרת ויהיה אורח הכבוד שלה, אוקיי? והנאום, היא אומרת שהיא נעמה אתמול, הוקדש לסגר.
1: אוקיי, הצעת פשרה, בעשר שניות. יתכבד עומר אוחנה שקיבל פה שבחים ובצדק, ישלח עכשיו לזהבית את המסמך, וביום ראשון את בתוכנית שלך תביא את כל הדרמה הזאת מסביב. אני מאמין שכמו שאני מכיר את עיריית חיפה, שהיא באמת היא סמל בנושא הזה של טיפול בקהילה הלהט"בית. נכון?
0: תקשיב, מי כמוך יודע
1: חד משמעי.
0: שמשפט אחד יכול להרוס עבודה של הרבה מאוד שנים.
1: בדיוק.
0: ואם בשבוע שעבר ישבנו פה, ואני באופן אישי החמאתי ליוסי שלום על בית הקהילות, דבר שהוא עשה עוד לפני, הרבה לפני שהוא חלה בכלל.
1: בדיוק, ולריכטר המקסים שהיה פה.
0: אוקיי, להיות סגן ראש עיר, אז בוא שנייה, hold it, בוא נראה באמת מה הסיפור, כי כל אחד יכול לומר, עומר בינתיים לא שלח לי את הפנייה.
1: אוקיי, אנחנו נחכה, לעומר יש פה שערה גדולה, יש לנו עוד 50 דקות שתוכלית, אבל לפני שאני אלך ללירן אביסר בן חורין, עוד דקה וחצי היא תעלה לשידור, בואי, תמיד את בהתחלה היית עוקצת אותי אחרי על זה.
0: על מה?
1: על הנושא של תמיד שאני אומר, התמונה.
0: כי זה, אני חושבת שזה שנייה, דבר אידיוטי, זה לא עושה שום עבודה אמיתית.
1: שנייה, רגע, שנייה. אתמול הייתה תמונה שהיא בשורה גדולה. 53 ראשי רשויות במדינת ישראל, מהצפון, הגיעו לעיריית קריית אתא, ליעקב פרץ, וחתמו, מה כתבו לי פה? הגיעו השבוע לעיריית קריית אתא. אגב, זה יפה ש53 ראשי רשויות, כולל יונייו, העיר הגדולה, מגיעים לבניין של העירייה בקריית אתא, וחתמו על אמנה לקידום שיתוף פעולה אזורי, שזה ייתן איזה בשורה גם בנושא של פרנסה והייטק וכאלה.
0: אזוריות.
1: רגע, אני רק רוצה משפט על התמונה. מ-2006 התמונה הזאת חסרה, האגרוף אחד, כולם ביחד, ואת רואה ראשי רשויות, אם זה מועצות אזוריות, אם זה ערים, אני חושב מהלך חכם וחשוב וגאוני של יעקב פרץ, והתמונה הזאת מבחינתי מאוד מאוד אופטימית.
0: אוקיי.
1: מאוד מאוד אופטימית.
0: אז אני רק אומר משהו לפני שלירון תעלה. זה בדיוק...
1: לירן, לדעתי.
0: סליחה. זה בדיוק ההבדל בינינו. יש את העניין של האזוריות, שזה דבר סופר חשוב, שכל מי שמתעסק במוניציפלי ובעבודה מול גורמים ממשלתיים, אוקיי, מבין כמה שזה חשוב שכשאתה כאזור פונה, יש לך הרבה יותר כוח, לבין תמונה. תמונה שבעצם היא העלתה...
1: התמונה היא חלק מהכוח.
0: לא, ממש לא.
1: אז את חושבת שלא, לא. אני חושב אחרת, אבל, זה מה שיפה פה.
0: 100%, אבל עכשיו תורי לדבר, נכון?
1: נכון?
0: דיברת, ברוך השם,
1: מ-10. נכון.
0: אז אני אומרת לך שוב, יש את העניין של התמונה.
1: מצליק אותך.
0: אני מציעה שיעשו פחות תמונות, אוקיי? שיצטלמו פחות ושיעבדו יותר. זה מה שאני מציעה. אני לא חושבת שהתמונה הזאת תקדם מישהו לאן שהוא. אני חושבת שיקופר את צורו שיר מצוין, והוא אדם עם הרבה מאוד כוח וקשרים, ואנחנו רואים, אתה יודע, כשיש מפגשים לאיפה אנשים הולכים, ומי מדבר עם מי, ואנחנו מבינים כמה שהוא חזק. יחד עם זאת, התמונה הזאת זה לא מהות הנושא.
1: בסוף אני בא מעולם של תמונה, וויזואליה ולוקיישן, מבחינתי תמונה.
0: אין בעיה. אני בניגוד אליך לא מבטלת את הדעה שלך.
1: נכון.
0: אני אומרת את הדעה שלי.
1: אני לא ביטלתי את הדעה שלך.
0: לא, את אומרת זה חשוב.
1: נכון. התמונה היא חשובה, התמונה היא ניצחון, התמונה היא כוח, 53 ראשי רשויות בתמונה.

0: נחת, מסמנים כוח ואחדות.
1: אז אני חושב...
0: מבחינתי זה אופטימי.
1: אין בעיה, אבל אני אומרת שכל מה שקשור לאזוריות ולשיתופי פעולה הרבה יותר חשוב מאותה תמונה.
0: נמשיך לדבר על זה אחרי זה, אבל...
1: שלום לעורכת הדין לירן אביסר בן חורין.
2: שלום, מה שלומכם?
1: ברוך השם.
0: אנחנו בסדר.
1: מי שהייתה מנכלית משרד התקשורת, מתמודדת ברשימת ביחד של בנט, הסתכלתי קצת, גם קראתי עומר מוזר שלנו, שלח לי את הכתבה איתך, באמת יש בך כל מה ש... אני חושבת כל ישראלי היום מחפש.
0: צורה.
1: אישה, מרוקאית, מגדל העמק, קצינה, עורכת דין, שליחת עלייה, הכל הכל הכל מתכנס.
0: ועד המנהל בשומר החדש, בואי.
1: ומה?
0: צריך להגיד.
2: איזה כיף.
1: חבל שאת אומרת זה רק עכשיו, אבל לא משנה. ו...
0: זה הכי חשוב.
1: זה ממש לא הכי חשוב. מה שמבחינתי הכי חשוב בשם הזה, זה מישהי שמכירה את המערכות. שזה לדעתי, זה השובר שוויון במינוי הזה. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: ברוך השם. מחפשים תקווה.
2: זו אמירה מאוד מאוד מעניינת. אנשים לא יודעים שעיצוב מדיניות ציבורית זה מקצוע. זה ממש מקצוע. היכולת להעביר חקיקה, לרוץ במסדרונות, להבין איך מגיעים מנקודה לנקודה בתוך המערכות המורכבות, פוליטית, בכלים המקצועיים, זה לגמרי מקצוע, וזה המקצוע האהוב עליי אגב. אין שום דבר מספק כמו יכולת להשפיע בסקייל, לעשות שינוי דרמטי שמשפיע על אזרחי ישראל, שמשפיע על עתיד הילדים שלנו.
1: כן.
2: אני חושבת שזה בלב ההחלטה שלי לקפוץ למים.
1: אז זהו, כי את יודעת, כי מאחורי הקלעים הדברים נעשים... בצורה כזו או אחרת, את לא צריכה להיחשף, לא יודעים איך קוראים לילדים שלך, לא יודעים איך את נראית, את באמת כמו שאת אומרת, ואני מאוד מאמינה במנהל מדיניות ציבורית, כמובן כשהוא תקין ועובד כמו שצריך. מה היה הרגע שאמרת, זהו, אני לא, אני קופצת למים, אני די מאחורי הקלעים, הבנתי מה הסיפור.
2: אני חושבת שקצת התעייפתי מלקום כל יום בבוקר, לפתוח את הרדיו, להרגיש שהעסק כל כך מטורלל, שהרעש כל כך גדול, ושאזרחי ישראל שאמורים להיות במרכז לא נמצאים במרכז שלו בשום אופן. ואמרתי לעצמי שאי אפשר כל הזמן להתלונן, כי אף אחד לא יסדר לי את זה. אף אחד לא יסדר לי את זה. אני הייתי בהרבה מאוד ממשלות ב-20 שנים האחרונות. הממשלה האפקטיבית ביותר ששירתתי בה היא הממשלה שהוביל נפתלי בנט. אפקטיבית במובן הזה שקמנו בבוקר ועבדנו. היה פה משעמם במובן הכי טוב של המילה הזאת.
0: הייתה שלווה.
2: הייתה איזושהי שלווה.
0: הייתה שלווה.
2: פשוט אנשים קמו, עבדו. זה מה שהם אמורים לעשות. שהם קמים בבוקר.
1: אז אני רוצה...
2: ובשנה וחצי הממשלה הזאת הספיקה לעשות מה שלא עשו פה בארבע שנים. אני מדברת איתכם במונחי מקרו-כלכלה, במונחים של פריסת תשתיות, במונחים של טיפול באוכלוסיות שצריכים טיפול, במונחים של רווחה. אין שום עולם שאני גבו שאני לא
0: אראה השתגים,
2: ואני מסתכן, אין עולם.
0: גם טיפול, משהו שאני מכיר מקרוב, כי הייתי בצוות של סגלוביץ', וגם טיפול בפשיעה, הורדנו ב-17% את הרציחות במגזר.
2: אני אומרת, כמעט אין מדד, בדיוק הוא, הפוך למה שאני רואה עכשיו, אני בשנתיים האחרונות, אני לפני שנתיים, פגשתי את נפתלי בנט, ואמר איראן, בואי תעזרי לי להכין תוכנית תיקון לישראל, זה מה שעשיתי בשנתיים האחרונות. לא מתוך הנחה שאני הולכת לפוליטיקה, מתוך הנחה שישראל זקוקה לתיקון ושאני בצד המשפטי של הדבר הזה.
0: הנה, אבל הנה השבוע, אנחנו רוצים פשוט להתקדם, לירן, הנה השבוע אתם משיקים הסכם חדש בחינוך, ואתם באמת עובדים הרבה מאחורי הקלעים, יש לכם קצת בעיה עם המנדטים והסקרים, זה תכף נדבר בהמשך, אבל לפני הכל בואי תספרי למאזינים שלנו מה זה הסכם חדש בחינוך.
2: הסכם חדש זה עבודה שעשינו בשנתיים האחרונות, שבה לקחנו את האתגרים המרכזיים של ישראל, את האתגרים שלהם, קודם כל ברמה החברתית, והפירוק בחברה הישראלית, ואחרי זה בשאלות השתלבות החרדים, שמשפיעות גם על ביטחון ישראל וגם על הכלכלה הישראלית, ואחרי זה בעולם החינוך שאנחנו רואים לאן הולכים ציוני המצב שלנו, ואחרי זה בעולמות הטכנולוגיה וה-AI שהם ההזדמנות צמיחה שלנו, והרגולציה, והתחבורה שאנחנו תקועים בפקקים 3 שעות ביום בזמן ששרים מתעסקים בצילומי טיק טוק, והביטחון האישי, אין מדד שלא בחנו, שראינו בו שישראל בנסיגה משמעותית. שם אמרנו, באירועים הקיומיים באמת אנחנו בונים תוכנית טובה לישראל עם צוות מומחים שהוא משולב, הוא גם עובדי ציבור לשעבר, הוא גם אקדמיה, הוא גם אנשי שוק, בנינו צוותי עבודה והכנו את ההסכם החדש שהוא תוכנית לישראל בכל תחומי הליבה של הישראלים.
0: איזה בשורה התוכנית הזאת תביא?
1: רגע, רגע, רגע, עוד לפני, שנייה. כמי שהייתה במשרדים, כמי שמכירה את המערכות הציבוריות, זה יפה, את יודעת, תוכנית חינוך או חקלאות או תחבורה, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, גם אם התחלפו הראשים וגם אם התחלפו השרים האמונים על אותו שדה כזה או אחר, אותם פקידים יישארו, ואותם מנגונני הסתדרות כזו או אחרת יישארו, והרוח, הרוח הרי תישאר כזו שאני לא יודעת כמה זמן ייקח לשנות אותה. זה מה שמפחיד אותי. לא הכוונות ולא ההצהרות ולא מה שרוצים.
2: אז אני אומר על זה שלושה דברים. ראשית, הכל מתחיל במנהיגות בעיניי. בסדר? השבוע נפתלי נשאל על אלימות בבתי הספר. הכל מתחיל במנהיגות. כשיש מנהיגות שהיא מיטיבה, כשיש מנהיגות שהיא נועזת, כשיש מנהיגות שהיא באה לעשות שינוי, אתם תראו גם שאנשים טובים חוזרים לשירות הציבורי, זה דבר ראשון, ואתם תראו שזה לא קשה לעבוד עם פקידי ציבור בכירים כמו שהממשלה הזאת חובה.
1: אז איך, אז איך את מסבירה בסקרים שאני, את יודעת, קטנה מאוד, בחומש קשור שאנשים מצביעים ברגליים ואומרים נבחר במישהו אחר?
2: תראו, קודם כל אני חושבת שאנחנו לא במאבק בתוך הגוש. המטרה שלנו היא קודם כל צריכה להיות להחליף את הממשלה, ולשם צריכות להיות נשואות העיניים שלנו. אני מרגישה שהריכוז הפנימי הזה בתוך הנגמש מזיק לכולם, הוא לא מועיל לאף אחד. אנחנו לא קמים בבוקר לנצח אף מועמד אחר, כולם ראויים.
0: לא, אבל את לא רוצה להגיע, את לא רוצה להגיע ב-21 לאוקטובר עם 4-5 מנדטים ואייזנקוט עם 35.
2: אז תראו, חברים, אני חושבת שהמועמד המתאים ביותר להחליף את הממשלה הזאת, והאיש היחיד שיכול בעיניי לנצח את בנימין נתניהו, ברגע האמת, לא בסקרים של 4 חודשים קודם, ברגע האמת אני חושבת שתנאי להחלפת הממשלה הזאת, הוא ראש בראש נפתלי בנט מול בנימין נתניהו.
0: אבל איך את מסבירה את זה שהציבור לא חושב ככה? הציבור לא חושב ככה, הייתם עם 25, שנייה, לירן, אנחנו חיים פה, הייתם עם 25 מנדטים, היום אתם עם 16 מנדטים, בתוך הבית, את מבינה תקשורת יותר מכל האנשים שיושבים בתוך המטה שם, בתוך הבית, אתם לא הופכים שולחן, אתם לא רוצים לעשות איזה שינוי, אתם לא רואים שזה נשמט לכם כל שבוע עוד מנדט ועוד מנדט?
2: רואה כמוכם, רואה את הדברים, מבינה את הדברים, קמים בבוקר לעבוד קשה ולשכנע את הציבור, שנפתלי בנט הוא המועמד המתאים להחליף, להביא את השינוי.
1: אז לי שאלה אחרת. זה הכלים שלנו. לי שאלה אחרת. דיברנו קודם על, אני לא יודעת אם היית כבר על הקו, על הסיפור של האזוריות. דיברנו על מדיניות ציבוריות, כמו שקשור לאזוריות, לשיתופי פעולה וכו וכו. ואלי שאל שאלה, ואת ענית את התשובה המתבקשת. אני מהצד לא מצליחה להבין למה כל אותם אנשים שבאמת אומרים אנחנו ראויים יותר, ואנחנו מבינים איזה עבודת חריש עמוקה נצטרך לעשות כדי לתקן את הדרוש תיקון, ויש ברוך השם הכל כמו שאמרת, למה אף אחד, ואולי זו שאלה תמימה / מטומטמת, לא אומר, אתם יודעים מה? אין בעיה, אני מוותר, בואו רק נחליף ונתחיל לעשות.
2: אני חושבת שנפתלי בנט לא יפריד או יפגע ביכולת להחליף את הממשלה הזאת, ועם זאת אני חושבת שהוא המועמד המתאים והיחיד שיכול לעשות את זה, ושאנחנו צריכים בבוקר לקום ולשכנע בזה את הציבור. אני באופן כללי רוצה להגיד לכם, אני מרגישה הרבה פעמים שאנחנו יותר מדי עם הראש למטה, בסוף בינינו לבין היכולת להחליף את הממשלה הזאת, בממשלה ציונית, פטריוטית, רחבה, ללא קצוות ושוליים, מפריד בינינו 150-200 אלף איש, אוקיי? אני מסתכלת בתמונה מהצד השני, אנחנו מדברים על מי ששט בין 47 ל-52 מנדטים, אוקיי? אז להביא 150 אלף, 200 אלף מצביעים, שרבים מהם יושבים על הגדר, ומרגישים מאוד מאוד לא נוח אחרי השבעה באוקטובר, גם אם הצביעו לממשלה הזאת, זאת המשימה שלנו.
0: אבל אתם לקראת משבר, אתם לקראת משבר מנדטים, אתם לירן, אתם לקראת משבר מנדטים נוסף, את יודעת, צמחי, יועז הנדל, בני גנץ, ייקחו 5-6 מנדטים, זה הרי לא ירד משס, וזה לא ירד מיהדות התורה, זה ירד מבנט, אייזנקוט וקצת ליברמן.
2: בסוף התוצאה הרצויה היא להגיע לממשלה ציונית, רחבה, ללא כתבות, שתאפשר לנו להחליף את הממשלה הרעה הזאת ולעשות רפורמות נועזות.
0: לא, אבל לירן, לירן, בסדר, בגלל... אבל לירן, שנייה. שנייה, לירן, לירן, לירן, תשמעי. באמת, גם אנחנו קצת עם פזם, תקשורת, עניינים, מבינים.
2: כן.
0: אני שואל אותך משהו, ואת עונה משהו אחר, זה מומחיות, כי יש לך ניסיון בנושא של להתראיין, לדבר מול ציבור, הייתי גם בהרצאה שלך.
1: מה הייתה השאלה?
0: ההרצאה שלך פעם מרתקת, כולם ישבו באולם והיו מרותקים. אבל מצד שני, בשורה התחתונה, אני שואל אותך עוד פעם, האם נפתלי בנט יעשה מעשה נפתלי בנט, וגם יהיו לכם 6-7 מנדטים, הוא יגיד, אם אני לא ראש ממשלה, אני לא פה.
2: שלי, כיוון שאני בן אדם אותנטי, אם הייתי יודעת התשובה, הייתי אומרת לך, אני אומרת לך עכשיו...
0: את הכי קרובה אליו.
2: אני אומרת לך עכשיו, אנחנו נמצאים כל כך רחוק מהבחירות במונחים פוליטיים. אנחנו מאמינים, אמונה שלמה, שהאיש היחיד שהחליף פעם את בנימין נתניהו ויכול להחליף אותו, זה נפתלי בנט, ואני אגיד לך עוד משהו.
0: בבקשה.
2: אני מאמינה, מניסיוני בעבודה עם נפתלי בנט, שצריך ניסיון לנהג את המדינה הזאת. צריך ניסיון במצב המשברי שהיא נמצאת בו. מישהו שהיה שר חינוך, שר כלכלה, שר ביטחון, ראש ממשלה.
0: אבל את לא עונה על השאלה. אני שואל אותך אם הוא יחזור לי. אוקיי, עכשיו הייתי לראות, שנייה, לא.
1: את גם מתעלמת מהסנטימנט הציבורי.
0: בדיוק, אם עכשיו, אני שואל אותך שאלה. אם עכשיו נפתלי בנט עם 10 מנדטים, ואיזנקוט עם 11 מנדטים, לא עם 25. ובסוף, שנייה, האם נפתלי בנט, ואנחנו דרך אגב שנינו פה מכירים את נפתלי בנט 30 שנה אחורה, ואבא שלו היה פה, זכרו לברכה לשידור, ומפגין פה בחיפה מכירים. מוכירים, מעריכים את נפתלי. אני גם ברמה אישית גם עבדתי איתו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, אם אייזנקוט עם מנדט אחד יותר, נפתלי בנט שהיה ראש ממשלה, יחזור להיות שר פנים, שר חינוך, שר ביטחון, ויהיה ראש ממשלה מעליו?
2: אלי, אני באמת לא יודעת בשלב שאנחנו נמצאים בו.
1: אולי נקבע עם נפתלי בנט ותשאל אותו כאילו.
2: ואני גם לא רואה ערך ולעשות את התרחישים האלה. אני עניתי לך את התשובה הכי אותנטית שיש. נפתלי בנט לא יפריע לאף, לא, הוא לא יפגע ביכולת להחליף את הממשלה הזאת. האם אנחנו עדיין חושבים, כשאנחנו קמים בבוקר, שיש לנו זמן ויכולת לשכנע את הציבור, שהוא המועמד היחיד שיכול לעשות את זה? בעיניי כן. בעיניי אף אחד לא ינצח את נתניהו חוץ ממנו.
1: תשמעי,
2: זה הדבר היחיד שנתניהו לא ישן ממנו בלילה.
1: רוצה לומר לך, לא הכרנו. קצת קראתי, קצת הסתכלתי, קראתי את הכתבה שהייתה ארוכה על אותו... נו, טקסט חירום, מה צריך לעשות. יש
0: בדמרקר,
1: בך,
0: בדמרקר?
1: כן. את כאילו גם כל הקורות חיים שלך, כל הבייס שלך, כל הכלים באותו ארגז.
0: צורה, קוראים לזה ריספקט, צורה.
1: באמת לא הכרתי עד היום. ריספקט, אלוואי. מי כמוך יודעת כמה צריך לתקן פה. תשמעי, אנחנו רק מקווים, באמת שיהיה פה טוב לילדים שלנו, אנחנו כבר עשינו את זה.
0: וגם אל תהי רכה ופריירית מול בנט, אם הוא יחקים ממשלה. לפחות שרה בחירה מאוד, בלב העשייה, בחזית, לא לוותר, לא לוותר.
2: לקחתי את העצות, הדבר היחיד שאני רואה נורא נורא יפה, לא יודעת אם אתם מסתכלים על זה, אבל לרוחב כל השדרה אני רואה הרבה מאוד נשים שהחליטו לקפוץ למים, וזה נשים מוכשרות, כי אני מכירה את רובן המכריע, וזה ממש ממש מרגש אותי כשלעצמו, לא משנה באיזו מפלגה.
1: נכון.
2: זה די מדהים.
1: מסכימה איתך לחלוטין, רק תישארו, את יודעת, כמו שאתם ואל תהפכו לה. טוב, נו, אני
2: לא חושבת.
0: שיאללה.
1: עורכת הדין לירן אביסר בן חורין, מי שהייתה מנכלית משרד התקשורת, מי שבאמת שמחה מהשטח, שתהיה שבת טובה, שבת שלום, מתמודדת ברשימה של נפתלי בנט ו... ריספקט, באמת ריספקט.
0: וסחתן על הרוח והאנרגיות. אנחנו, יש לנו פה ילדים, יש לנו פה ילדים שאנחנו עוצרים אותם לא לעבור לברלין או הינפה.
1: חלקם עברו, יאללה ביי.
0: תודה, ביי לירן.
2: שלום, תודה, היה כיף
1: איתכם. אתה יודע, דרך אגב...
0: איזה בשורה היא מביאה, באמת, איזה אנרגיות.
1: לא, לא, אני...
0: ובאמת הממשלה של נפתלי הייתה ממשלת שלווה.
1: אבל אני...
0: שלווה. עבדתי שם,
1: תראה,
0: עבדתי מולם, זה היה...
1: יש ויש. יש האומרים...
0: כל השרים, אוי, היו אנרגיות.
1: חייבת לתת לי להגיד משפט. יש כאלה ש... רוב האנשים שעובדים ברשויות מקומיות אומרים שבאמת הייתה עבודה. היה קולות קוראים, הכל הגיע. אבל אתה יודע שגם מי תקע את זה ומי תוקע את זה ומי כאילו על מה זה יושב היום. לא סתם שאלת אותה פעם אחר פעם אחר פעם, כאילו נפתלי בנט נתפס כמי שיצא לנוחל בין הרבה מאוד אנשים.
0: בדיוק, ונפתלי בנט נמצא במשבר מאוד גדול, היא התעלמה בגלל שהיא מומחית בתקשורת, היא לא ענתה על השאלה.
1: יכול להיות גם שאלה תשובות.
0: בלי לדעת, בתוך הבית, בתוך יש מאומת אלוהים, בואי, אנחנו לא ילדים, ענבר. אין מאומת אלוהים שאתה מתחיל מ-24 ויורד ל-16 בשבוע.
1: אין ספק.
0: באמת, כאילו,
1: אין ספק שם בלחץ.
0: אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות שם הנחות. עכשיו, אייזנקוט, מספיק שהוא ימשיך להיות הבחור הנחמד.
1: השאלה, ואתה יודע יותר טוב ממני,
0: והוא מטפס.
1: לא, אבל השאלה, אם אותו בלגן מבית, אוקיי, בסופו של דבר, תהיה איזושהי עצה להוציא דברים נגד אייזנקוט. אנחנו מכירים את המשחק הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: מבין, טוב. זו שאלה. בואי נמשיך מדי שבוע, נביא לפה מישהו בכיר שיצטרף לפוליטיקה, גם מהליכוד, גם מהדמוקרטים, גם מהמפלגות האחרות, עוצמה יהודית, כולם. פה יש מכל הקשת. אבל עכשיו בואי נחזור הביתה לשר. אגב, יש כבר תגובה מעיריית חיפה לנושא השמות של עומר אוחנה שעלה פה? יש כבר?
1: לא.
0: אז דור סולומון, בבקשה, יש לנו עוד 20, עוד 34 דקות לתוכנית, בבקשה להביא תגובה של עיריית חיפה. יניב בן שושן, שלום.
3: שלום לכל המאזינים, שבת שלום.
0: יושב ראש הליכוד כאן בסניף חיפה, מי שמוביל את הליכוד בשנים האחרונות, המפלגה, התנועה הגדולה ביותר כאן בחיפה, צריך לומר, וראינו אותך אתמול מתראיין לערוץ 14, והסערה סביב המינוי, או המינוי שיצא או לא יצא, של פאחר לסגן ראש העיר בשכר, בסיעה, איפה זה עומד מבחינתך?
3: אני מתנגד לזה בכל תוקף, ואני לא סתם מתנגד לזה, אני חושב שיש תמיכה ציבורית חזקה מאוד בנושא הזה, אני מקבל עשרות אם לא מאות תגובות והודעות ווואטסאפים מעובדי עירייה, מחברי ליכוד, מתושבים בעיר, שמתרעמים על הנושא הזה ולא מבינים איך זה מה שעברנו בשביעי לאוקטובר, ממשיכים באותו שטנץ, באותו ראש, לוקחים מריונטה של רג'ר זעתה, שהתבטא נגד חיילי צהל, אמר שחיילי צהל הם יותר גרועים מארגון טרור.
0: תגיד, יניב, אני רוצה, אני קצת צללתי לזה. אני קצת צללתי לזה.
3: וראש הממשלה בעצמו אמר שהוא לא מבין איך ראש העיר עושה דבר כזה.
0: תגיד,
1: רגע, שנייה, אבל ראש הממשלה דיבר
3: נגד
1: על רג'ה.
3: נגד כולם, בשביל למנות סגן ראש עיר.
0: כן, אבל אומרת יניב, יניב, שנייה. יניב בן שושן, יניב, יניב.
3: או אם זה מספר 3, או 4, או 5.
0: יניב.
3: זה בדיוק אותו דבר, מי שעומד בראש רשימת מפלגת חדש בחיפה,
1: זה רג'ה זעתרה. תן לי רגע, בבקשה, אלי, ככה.
3: הם יודעים שרג'ה זעתרה הוא סדין אדום.
1: שני דברים, אני רוצה לומר.
3: אז אני אקח את המריונטה שלו.
1: אני רוצה לומר שני דברים.
0: יכול להיות שהוא לא שומע אותה.
1: הוא שומע, הוא שומע את
0: הכל. יכול להיות שיש תקלה,
1: אין פה שום תקלה. נו, זה סיסטם. שני דברים. אחד, הרבה מאוד אנשים מהליכוד וגם מאנשים אחרים, כל פעם כשנניח עכשיו על ה... כשאומרים למה לעשות את המהפכה המשטרית או דברים כאלה, אנשים גם כמו יניב בן שושן אומרים, סליחה, העם בחר, זה דמוקרטיה, אנחנו עושים את דבר העם, נכון? הוא בחר בנו בגלל שזה מה שהוא רוצה. גם בחיפה התושבים בחרו, ולהזכירך בן שושן, גם אתם קיבלתם שני מנדטים כליכוד, גם הם קיבלו שני מנדטים. והשאלה העיקרית, שנייה, והשאלה העיקרית, שאני רוצה לשאול, הרי, ואנחנו הלכנו וביררנו ובדקנו, על אותו הסכם קואליציוני שאומר שבסופו של דבר אם יהיו סגני ראש עיר, אתה חתמת בעצמך.
3: אני חתמתי. ענבר, על מה את מדברת?
1: על מה אני מדברת?
3: אני חתמתי על ההסכם הקואליציוני של מפלגת חדש?
1: לא, אתה חתמת על ההסכם הקואליציוני שאומר שזו הקואליציה והסכמת לזה. לא הייתה שום בעיה.
3: לא הקואליציה.
1: נו.
3: אני מעולם לא תמכתי.
1: מה זה קשור? אבל חתמת. אבל זה היה הסכם.
3: לא רג'ה זעתרה ולא מישהו אחר.
1: אבל זה היה הסכם.
3: ההסכם הזה לא אושר במועצת העיר, להזכירך, לפני שנתיים, כשראש העיר רצה להעביר את המינוי הזה במועצת העיר, אחרי השביעי באוקטובר, אז גם הייתה התרעמות מאוד מאוד גדולה, גם עשינו עבודה מאוד מאוד חזקה, גם בתוך הקואליציה, גם מחוץ לקואליציה, וצריכנו לשכנע את ראש העיר להוריד את זה מסדר היום.
0: מה שאתה אומר בשורה התחתונה, השבעה באוקטובר לא נעלם. הוא לא נעלם, הוא פה, הוא נוכח.
3: אני פה אומר לך, סקופ, גם הפעם זה ירד מסדר היום, ואני אעשה הכל על מנת שהמינוי הזה לא יעבור.
0: מה זה הכל?
3: הכל, כולל הכל, כל מה שצריך מבחינה פוליטית לעשות.
1: אבל מה אתה יכול לעשות?
3: אני אעשה על מנת שהמינוי הזה לא יעבור.
1: אבל זה לא מה, אתה מדבר כמו עבריין. מה זה אני אעשה הכל כדי שזה לא יעבור? יש חוקים.
3: אני מדבר כמו עבריין, תתביישי לך.
1: כן, למה אני צריכה להתבייש? מה זה אני אעשה את הכל?
0: למה הוא אומר אני אעשה הכל בכלים הדמוקרטיים? הוא מתכוון בכלים הדמוקרטיים.
1: תקשיב שנייה.
3: תגידי, מה יש לך?
1: אני אומרת, מה זה אתה תעשה הכל? הרי זה היה ידוע.
3: אני מבקש ממך שתחזרי מהאמירה הזאת ותתנצלי עליה גם בשידור חי.
1: ש?
4: זה בושה שדיברת כרגע.
1: אני חושבת שבן אדם שאומר,
4: אני חושבת שאם את קוראת לי עבריין,
1: אני אמרתי שאתה עבריין,
4: את חצופה ואת צריכה להתנצר.
1: אני לא קראתי לך עבריין, אני אמרתי שהאמירה...
4: קראתי עבריין.
1: לא, אמרתי, לא, אמרתי ש...
4: מה אמרת?
1: אתה יודע מה? יאללה, אני מתנצלת, בסדר? זה בסדר?
0: לא, הכוונה שלו הייתה, אמר, אני אעשה הכל בכלים
4: הדמוקרטיים.
1: אני אוהבת שאנחנו הגענו למצב, אני אוהבת שאנחנו הגענו למצב שמצד אחד לך מותר להגיד ולעשות מה שאתה רוצה, ומנגד, כשאני אומרת משהו, אני צריכה להתנצל, אבל סבבה, אתה יודע מה, אני סקנה מדי בשביל להתווכח על השטויות האלה. אז אני אגיד לך משהו. אתה חתמת, על ההסכם הקואליציוני שידעת שזה מה שהולך להיות. ועכשיו אתה מתהפך, ואתה יודע מה? בן שושן, אני אגיד לך עוד משהו. בחדרים סגורים וגם לא בחדרים סגורים, אנחנו יודעים שנינו איך הדבר הזה יכול להיפטר. ואתה לא תסכים שהוא יהיה סגן ראש עיר עד שמישהו אחר יהיה סגן ראש עיר. תגיד לי שאני טועה. לא רוצה להגיד, כדי שאחר כך לא תגיד.
0: אני אגיד.
4: לא להגיד פה פשיט.
0: לא, אבל...
4: אני מראש מודיע לך שאני אתמוך בכל מינוי של כל סגן ראש עיר אחר בעירייה.
1: כן, בעיקר אם קוראים לי עניב בן שושה.
0: אני יכול להגיד משהו,
4: יניב. כל בן אדם שיעמוד לסגנות ראש העיר חוץ ממפלגת חדש, וחוץ מכמובן סלי עבד, שהיא גם... נבטה חוצה מהקואליציה בעקבות בעקבות ה...
1: כן, כן, זה ברור לחלוטין.
4: תמיכה שלה בארגוני טרור כאלו ואחרים.
1: מה תגיד, מה תגיד לתושבי חיפה הערבים שבחרו בהם?
4: קודם כל, גם, יש גם, תתפלי, אבל גם יש הרבה ערבים שבחרו גם בליכוד.
1: מה זה קשור?
4: אני לא חזחלילה אומר שום דבר נגד אף ערבי כזה או אחר.
1: לא, אבל אני...
4: אני לא מדבר נגד הערבים.
1: לא, מה פתאום. אבל הערבים בחרו בהם. אבל הם בחרו בהם.
4: נגד רג'ה זעפה.
1: אבל הם בחרו בהם.
4: אז מה אם בחרו בהם?
1: מה זה עצמה?
0: אבל הוא צודק.
1: מה זה?
0: הוא צודק. אבל שנייה, יניב, יניב, יניב, יניב, אני
4: מבקש
0: לך שנייה לדבר.
4: זה הבן אדם שאת רוצה שמחר ילך לבקר פצועים, חיילים פצועים ברמב״ם?
0: לא, אבל אתם לא יודעים לדבר.
1: החברים שלך, אנחנו מדברים פה עכשיו עם משפחות שכולות.
0: יניב, אפשר רגע משפט?
4: אני שואל אותך, אבל משהו, אין בא.
0: יניב, אפשר משפט?
4: אתה יודע שאת רוצה שמחר ייצג אותך.
1: אני לא רוצה, אבל אני לא בחרתי בו.
4: אם את לא רוצה, אז תגידי שאת לא רוצה.
1: אבל יש אנשים
4: שבח... למה את מתביישת להגיד שאת לא רוצה?
1: אני, קודם כל, הלוואי והייתי מתביישת, אני חושבת שהיום הייתי במקום הרבה יותר טוב, אבל זה לא קשור. אני אומרת, יש אנשים שבחרו במודע, הלכו, שמו פתק בקלפי.
4: אז מה?
0: אבל הוא צודק.
4: מה, גם בחרו במפלגת חדש בכנסת.
0: אתה צודק, אבל אתה לא מסביר...
4: אז אני אומר שמחר אני אקים איתם ממשלה?
0: אתה צודק, אבל אתה לא מסביר את זה נכון.
4: שרי חינוך, שרי ביטחון, ושרים...
0: הוא צודק.
4: שר הבטח...
0: אני אסביר לך למה אתה צודק.
4: שר מה? שואל אותך.
1: ידעת על זה במרץ?
4: מחר תהיה שרת חינוך?
1: לא.
0: הוא צודק. הוא צודק, אבל...
4: היית רוצה שאופר קציף יהיה שר הביטחון?
1: לא.
4: אז על מה נדבר?
1: גם יש אנשים, גם יש אנשים,
4: רק ברמה העירונית.
1: גם יש אנשים לא מחדש שאני לא הייתי רוצה שהם יהיו בתפקידים האלה,
4: וחלק מהם... נכון, זה צריך לעשות הכל כדי שהם לא יהיו.
1: אין בעיה, אז אני שואלת שוב, על אותו הסכם קואליציוני שנחתם במרץ, חתמת או כן או לא?
4: ברור שלא. אני חתמתי?
1: אז אני אבקש את ההסכם. יכול להיות שעד עכשיו... אין בעיה, אני בודקת. אני בודקת, ובמידה...
4: אין בעיה.
0: אני יכול לסכם את הדיון? שעוד פעם הלך לכיוונים לא טובים, ובטח אנשים עכשיו נוסעים לרחם ושומעים את זה.
1: וגם אני רוצה להגיד עוד משהו.
4: קורא לראש העיר להתעשת, ולא להיכנע ללחצים פוליטיים של אנשים קטנים, שפשוט שמים את ראש העיר על המזבח. זה מה שקורה היום.
0: אני יכול להגיד משפט, בבקשה?
4: ראש העיר, כן.
0: אני קורא מפה, זירה חופשית, רדיו חיפה, 11:35 לראש העיר, למנות את יניב בן שושן לסגן ראש העיר, בשכר.
4: לא, אני יכול לוותר על זה גם.
0: אבל תן לי לדבר. אני יודע שאתה יכול לוותר על זה, ואני יודע שבשבילך זה יותר כאב ראש ממה שאתה עושה בחוץ ובחיים
4: האישיים שלך. שנייה. אני מוותר על זה מראש. שנייה. אני מודיע לך מראש.
0: אז מישהו אחר מהליכוד.
4: אני לא אהיה סגן ראש עיר בקדנציה.
0: אז מישהו אחר מהליכוד, בסדר?
4: זאת אמירה אינבר?
1: כן, אז אני
4: שואל. שאני מראש מוותר, הנה אני פה מצהיר, אני מוותר על סגנות ראש העיר לחיפה.
0: יפה.
4: ואני מוכן שמישהו אחר יהיה, רק לא שמישהו ממפלגת חדש.
1: מי כן? תן לשם.
0: מי כן? תן שם.
4: רק לא רג'ה זעטרה, או המריונטה שלו.
0: אז תן שם, מי מהליכוד? מי? שמשוני דו, מי?
4: כל אחד, לא משנה מי. כל חבר בקואליציה שראש העיר רוצה, בחוץ.
0: יפה.
4: נראה ג'וזאטה.
0: יש כותרת.
4: אני תומך.
0: Okay. אז יש לנו כותרת גדולה. יניב בן שושן מסיר את מועמדותו, ואני דווקא, בוא נעשית לי עכשיו, אני רץ איתך, הוא אומר שאתה צריך להיות סגן ראש עיר, בסוף אתה אומר, עזוב, אני לא רוצה. לא משנה, אני צוחק. אני צוחק. אני צוחק, ברור. ברור שאתה מוותר על זה, וברור למה. יניב בן שושן מסיר, וקורא ליון היאב, תמנה כל אחד אחר מהקואליציה, רק לא מחדש, יש פה כותרת מאוד גדולה, ויש פה גם עניין שבטח קורה מאחרי הקלעים, מאוד מאוד דרמטי, והנושא הזה מסיר את חיפה, מסיר את חיפה, ויסיר את חיפה עוד בשבועות הקרובים. יניב בן שושן, תודה.
1: וגם בן שושן, אני רוצה להגיד לך משהו. חשוב
4: לי להגיד לך, הנושא הזה גם יפגע בחיפה בשנים הקרובות.
0: חד משמעי, ברור.
1: אז אני רוצה להגיד משהו.
0: הסנטימנט, ברור.
1: אז תקשיב בן שושן, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אנחנו קבענו שניפגש, ואני מאוד רוצה שאולי שבוע כן תבוא לתוכנית שלי, כי אני חושבת שחיפה באמת בוערת, בכל המובנים, זה בינתיים בשקט.
0: נכון.
1: ומישהו צריך להיות המבוגר האחראי. לא יודעת מי זה אמור להיות, אבל תודה שעלית על השידור, ובהצלחה, הילדים גם שלך, גם של כולם, מסיימים עכשיו את שנת הלימודים, אז שבאמת יהיה חופש נעים ובטוח.
4: חופש נעים לכל הילדים.
0: תודה.
4: שיהיה לכם שבת שלום.
0: תודה.
1: פרסומות?
0: כן, בטח.
1: כן?
0: אחרי מה שהיה.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל.
1: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גבירותיי ורבותיי,
9: קבלו את הדייר האחרון.
8: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
9: מי זה יהיה? אלירן.
8: גל.
9: נועם.
8: עומר.
9: או רפאלה.
8: מחר זה קורה.
9: האירוע שכולנו חיכינו לו.
8: האח הגדול. הגמר.
9: מחר בערוץ 13.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
15: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
10: איזו עוצמה!
11: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
11: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: וואו, 11:40, שני רעיונות, היו לנו כבר 4 רעיונות, אבל שניים מהם מחוללים מסערה. עומר אוחנה, ששים את העירייה, ובעירייה אומרים, לא היו דברים מעולם.
1: לא, לא אומרים שלא היו דברים מעולם.
0: מה זאת אומרת? לפחות זה מה שאני מקבל, אומרים שהוא שקרן.
1: לא, הם לא אומרים שלא...
0: לי כותבים שהוא משקר.
1: אין בעיה, אבל יש לאיפה שזה הגיע. אם הגיע מכתב, זה מה שאנחנו מנסים להבין, הגיע מכתב, אנחנו יודעים שהגיע מכתב למקום מסוים. מה מהמקום המסוים הזה קרה? הרי אתה לא יכול, גם אתה, כשהיית דובר של המפכ"ל, אם אני בתור אזרח כותבת מכתב ללא יודעת מה, מפקד תחנת זיכרון יעקב, אז המפכ"ל יודע על זה מיד? לא, נכון? מנסים לברר אם זה עלה בדרגים, זה אחד. והסערה השנייה...
0: סך הכל אמרתי שהייתה פה סערה סביב הרעיון.
1: לא,
0: לא מעניין אותי מה התגובה.
1: ברור שלא מעניין אותך מה התגובה.
0: לא, התגובה לא מעניין אותי.
1: מעניין אותך הסערה.
0: נכון, מעניין אותי הסערה, נכון.
1: אבל גם אבל ברוב סערות בסופו של דבר לא רואים את היער.
0: והדבר שיותר הסעיר פה ובטח מסעיר, לפחות מהתגובות, זה הרעיון שהיה פה עם יניב בן שושן. אני אמרתי שיונה חייב למנות אותו לסגן ראש העיר בשכר, והוא אמר שהוא מסיר מועמדות וקורא ליונה ל מנות כל אחד אחר מהקואליציה שהוא לא בחדש, וזה שערה שעוד תתפוס אותנו פה ברדיו חיפה בשבועות הקרובים. אבל עכשיו, למקום שבו הקואליציה דווקא רגועה, ויש אחדות, ויש...
1: ולא רק הקואליציה.
0: מחייכים, והעיר ככה פורחת. רועי לוי, ראש העיר נשר, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה, מביט על חיפה, רואה את מאומת האלוהים שם ואומר, טוב לי בחלקת האלוהים הקטנה והנחמדה שלי?
2: ואני תמיד אומר שטוב לי איפה שאני.
1: אנחנו מדברים עם רועי כי יש את פסטיבל הבירה, פעם חמישית, נכון?
2: נכון, פסטיבל הבירה חמישי בנשר, אנחנו הולכים בשבוע הבא ביום חמישי, פסטיבל שהפך כבר למסורת גם בנשר, אבל בכלל בצפון אלפי מבקרים, כניסה חופשית, מעל 40 סוגי בירות שיהיו שם, פוטרקים, אווירה טובה, ונוקנים אווירה אחרת ממה שקורה היום בכל מקום.
1: נכון. זה, אתה יודע, כל זמן, אלי, אפרופו מה שאמרת, אני לא מבין איך אנשים ממשיכים, אין ברירה אלא להמשיך. איפה הילד יהיו שם?
0: אני לא אמרתי שאני לא מבין איך אנשים ממשיכים. אמרתי שלי ברמה האישית קשה שאני ממשיך בשגרה, ואני יוצא פה באולפן ומציין שמות של שני חללים שנפלו השבוע בעזה ולבנון.
1: אז אני חושבת שהדילמה האישית שלך היא דילמה של כל אחד ואחת במדינה הזו, ובכל זאת חייבים להתקדם, להוכיח. זה מראה אחדות, זה מראה לחידות, וזה מראה שאנחנו, אף אחד לא ינצח אותנו. אז סקאזי, הדג נחש, ואיפה הילד? מה?
2: תראי, קשה, קודם כל אני רוצה להגיד לך אלי שאתה צודק, באמת קשה, ואני חושב שזה כולנו, אבל לצערי זה הפך להיות שגרה בשלוש שנים האחרונות במדינת ישראל, שהעצב מתערבב בשמחה, בחתונה, באירוע, בהכל, ואיזה מין חיים מוזרים כאלה שפיתחנו לעצמנו כאן שגרה, שאנחנו מקווים מאוד שתשתנה, ועדיין אנחנו מנסים להכניס קצת שפיות בתוך כל הכאוס הזה שהולך מסביב. אני חושב שגם הסיפור, המצב הכלכלי של האנשים הוא חלק מהעניין הזה של לעשות פסטיבלים. אני רואה את ההופעות המדהימות אגב של הודיה ועומר אדם וגולן במרכז הארץ, כרטיסים בשווי מאות שקלים, ואני עדיין חושב שיש מקום לתת לרוק את המקום המכובד והיפה שלו. יש לזה עשרות אלפי מעריצים ברחבי הארץ ללהקות האלה. אנחנו מדברים על איפה הילד, אחת הלהקות אולי הכי טובות משנות ה-90, להקת רוק, הדג נחש שעד היום מה שנקרא נותנים בראש ומוצאים כל הזמן להיטים, אשר סוויסה עם הופעה מדהים, עם אשר סוויסה אנד פרנדס זה נקרא, מעלה על הבמה זמרים ונגנים, וזה מופע אלקטרוני מזן אחר לגמרי, וזהו, אנחנו מנסים לתת שם, הכניסה היא חינם, כפי שאמרתי, ואני אומר לכם, ההנאה היא לא פחותה מכל מופע אחר שלא ראיתם לאחרונה ככה שאנשים מעלים ומפרסמים.
0: איזה יופי, איזה יופי, וגם אנחנו ברשותך נגיע, ונהיה חלק מהפסטיבל. רועי לוי.
1: רגע, היום.
2: יהיה לנו כבוד לארח אתכם.
1: חמישי הבא.
0: חמישי הבא.
1: איפה?
0: בנשר.
2: לא, קרוב, חמישי הקרוב בספורטק בנשר.
1: חמישי הבא. חמישי הקרוב, זה חמישי הבא.
2: חמישי הקרוב, בחינם. אנחנו מחכים לכם.
0: טוב. רואי לוי, אנחנו מחכים לך פה באולפן, שתגיע, שיהיה זמן.
1: היית בזה, היית באקספו השבוע?
2: כן, הייתי באקספו.
1: איך היה?
2: היה נחמד, לצערי בתחום של המונציפלי, לא היה יותר מדי חידושים שראינו מבחינת חברות וכאלה שהציגו, עדיין מעניין, הרבה תוכן. שהיה שם קצת דברים שחוזרים על עצמם, שאנחנו מדברים גם על אצלכם, שצריך לתת יותר ויותר כוח לשלטון המקומי. אבל כן, אני רואה ש... תשמעי, כאילו מדברים על זה, בפועל זה לא קורה, ואני אגיד מה שאני אומר תמיד, עד שלא תשתנה כאן שיטת הממשל, ושרים יפסיקו להחזיק שמיניות משרדים, הסמכויות לא יעוברו לשלטון המקומי, כי כשיש לך סמכות רק על המים, אתה לא תוותר על המים.
1: תגיד, אלי דיבר קודם על 53 ראשי רשויות שהגיעו למשרד של יעקב פרץ כדי לחתום על איזשהו מסמך של אזוריות או משהו כזה. גם היית שם?
2: זה לא 53, זה בעצם רשויות, שתי רשויות, רשות המפרץ ו... שכתיך קוראים לה נראה לי ירדן.
0: רשויות מקומיות, 53 רשויות מקומיות.
2: שמאגדות 53 רשויות, האשכולות, מה שנקרא, הם אלה, הם היו הנציגים. אני לא הייתי באותו זמן, כי הייתי במסיבת סיום של אחד מבתי הספר אצלנו, אבל אנחנו נשמח מאוד לשיתוף פעולה הזה. אנחנו, הסיפור של האיימק, ככל ויקרום אור וגידים, שימי לב שגם כאן, הרשויות המקומיות, הם אלה שדוחפות את הפיתוח, הם אלה ש... חושבות על העתיד ולא משרדי הממשלה.
0: תגיד.
2: ואם יעבירו לנו את הכוח, אנחנו נעשה את זה מצוין.
0: תגיד, רק שאלה אחרונה, בזירת אינווידיה, אם אתה יכול במשפט וחצי, יש משהו חדש, כי השבוע ראיתי את עמית קריג, מנכ״ל אינווידיה, מתראיין, אני לא זוכר איפה, באחד העיתונים, וזה גם היה בווידאו, באחד העיתונים הכלכליים, והוא אמר, אנחנו ממשיכים מול טבעון, וזה יקום בטבעון, 2031 לדעתי, הוא אמר.
2: הוא התחיל מ-29, עכשיו 2031. אני אומר כל הזמן, אני מקווה שהם יקומו. קבועי הזמן שהם קבעו, בטח שהם הולכים לקרקע מדינה, עם חלומות שיקומו שם, תקום שם תחנת רכבת בשנתיים הקרובות.
0: רגע, אבל מה זה אומר? אתה ויתרת?
2: אני אומר מה שאני אומר כל הזמן, הם מבינים הכי טוב בעולם בשבבים, בהליכי תכנון ובנייה כנראה קצת
0: פחות. מה זה אומר אבל מבחינת נשר? אתה ויתרת על אינווידיה, לטבעון, זהו, זה סופית, אתה לא הולך לבגץ?
2: תראה, אנחנו יודעים שכלל, הרי זה לא קרקעות של נשר, זה קרקעות של חברת כלל. כלל נתנה לאינווידיה אופציה של 18 חודש, ללא תשלום, לחזור לשם, ולכן למרות שיש להם אנשים שדופקים בדלת, ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו מכירים, עדיין הם עומדים בהתחייבות שלהם, שזה בעיניי יפה מאוד לתת אופציה ללא תשלום. נקווה מאוד שהם יבינו שהליכי התכנון במדינת ישראל לוקחים כל כך הרבה זמן, שעדיף להם לבוא לקרקע מתוכננת, שמחר בבוקר אפשר לעלות עליה, להתחיל לבנות אותה, ואין בעיות לא של זיהום קרקע, לא של מעברים אקולוגיים, לא של מתח גבוה, לא של תחבורה, אלא פלאג אנד פליי, מה שנקרא.
1: טוב, זה באמת, שוב, מבחינת, לכל מה שדיברנו קודם, מבחינת מדיניות ציבורית, ומי קובע מה, ובסך הכל, היה שם איזשהו רמי פתאום, בניגוד לכל מה שהם עשו כל החיים, פתאום אישרו, פתאום הכל בסדר, פתאום זה, ואז מה שרועי אומר, מגיעים החיים עצמם. החיים עצמם, מה לעשות, זה לא נראה ככה. רועי לוי, ראש עיריית נשר, ניפגש בחמישי הבא, פסטיבל הבירה החמישי בנשר. תודה רבה לך, שתהיה שבת טובה ושקטה.
2: תודה לכם, שבת שלום, ושנחזור לשגרה במהרה בעזרת השם.
1: יש שלום, כבר בסדר.
2: ומילה לתלמידים שיוצאים לחופש, נכון. תשמרו על עצמכם, תעשו לי טובה, תחזרו אלינו בריאים בשלמים בראשון לספטמבר.
1: נכון. תודה, רועי.
2: דיבור גדול.
1: ביי, יקר, אתה יודע, אלי, זה באמת אירוע. התלמידים הגדולים שסיימו את שנת הלימודים, והשבוע הקטנים מסיימים, והורים, לא משנה בני כמה ילדים, בהיסטריה מהקיץ הזה.
0: למה?
1: כי יש הרבה יותר אלימות, ויש הרבה יותר אתגרים בטיק טוק, ולא יודעים מבחינה ביטחונית מה שיקרה, ולקראת מה אנחנו עומדים, מבחינה כלכלית. כמובן, ראיתי איזה קייטנה בזיכרון, מה זה היה? קייטנת טניס? 1,300 שקל, שקל לשבוע, משמונה עד אחת.
0: זה לא כאילו, הרבה.
1: לא?
0: זה לא הרבה. זה לא הרבה, מישהו צריך... מישהו צריך לממן את הקייטנה, כאילו, את ה... יש שם מדריכים, יש שם, זה עולה
1: לא,
0: כסף.
1: לא, בסדר, זו... אני רק... זה, אתה יודע...
0: צריכה להסתכל על העלויות שאתה, מסביב של הבעלים של הקייטנה.
1: אתה יכול להגיד לי, בעל שטרן שעולה צמיד 40,000 שקל, זה לא הרבה, מכיוון שמישהו צריך לשבת ולחרות את זה. זה הכל תלוי בכמה אנשים...
0: את מדברת על נוער, אז אני, לפני שנלך לשיר, אני רוצה חוויה אישית שעברתי השבוע.
1: כן.
0: ואת תראי את זה בטלוויזיה, אצל יעל עודם בקשת 12, בטח בימים הקרובים. כן. אני השבוע פתחתי את אחד הימים בשעה 5:15 בבוקר במטעים של קיבוץ עירון על גבול לבנון עם התלמידים של אדם ואדמה של השומר החדש,
1: okay.
0: לאיזה פרויקט מדהים, מרגש, מטורף של יעל עודם בחדשות 12, ולזכותה יאמר, קמה איתם ב4:30-4:45 בבוקר, יצא איתם, ואתה רואה שיש נוער נפלא במדינת ישראל.
1: אנחנו אמרנו פעם
0: אני
1: שלא.
0: אני עמדתי, רגע, אני חשבתי עליך שם, ש... אני מאמין שגם את היית מתרגשת אם היית עומדת שם, אני פשוט עמדתי שם מהצד, במרחק של איזה 20-30 מטר מהצילומים, והסתכלתי על הנוער הזה, ואמרתי, וואו, איזה ילדים יש במדינת ישראל, איזה נוער נפלא יש לנו.
1: נכון.
0: והבן שלי, עוד לא בן 15, חזר ב-11:30 בלילה אתמול מעבודה בפיצה, ברמת ישי, וברבע לשש קם, לעבודה ב-6:15 במקולת, ויש לנו נוער נפלא.
1: כן.
0: יש לנו נוער נפלא.
1: יש פה נוער נפלא, וההורים שלהם הם אנשים נפלאים.
0: נכון.
1: ואנשים פה פטריוטים, ואוהבים, ועושים את הכל, מגייסים ומתגייסים. לצערנו, יש פה איזשהו בג, שאנחנו מוותרים למי שלא...
0: וואחד בג.
1: לא לוקח חלק. ואתה יודע מה? רואי דיבר על תלמידי בית הספר, אז באמת, שתהיה חופשה נעימה.
0: חד משמעי.
1: אני רוצה מכאן לאחל לכל האימהות והאבות, שהבנים והבנות... על הגבולות, או משרתים, לא צריך להיות רק על הגבולות, שתהיה שבת טובה ושקטה, שהילדים יחזרו בשלום, ושנדע באמת ימים טובים. תודה לאליאת ובר, אפרופו לוחמים, תודה לפיליפ קוזינוב, שהיה טכנאי, הבת שלו חגגה 10, איך הזמן עובר, אה? חכה עוד מעט. עכשיו זה מתחיל, פיליפ, עכשיו אתה תתחיל להרגיש. על הדיגיטל, אלכס קוגן ועומר לימלך, על ההפקה דור סלומון, אלי, אתה רוצה להגיד משהו?
0: סעו בזהירות ותחייכו, תהיו אופטימיים. יש לנו מדינה נפלאה.
1: לכו לים, מה אתה אומר?
0: כן, לכו לים.
1: יאללה, ביי.

0: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
12: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
11: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.

0: רדיו חיפה.
1: ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם צוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים אומר, נתעמת בכל כוחנו עם כל ניסיון ישראלי לפרק את ההתנגדות. קאסם הוסיף, לישראל אין ברירה אלא לסגת במלואה מלבנון, והוסיף, בעזרת איראן יצרנו הרתעה מפני המשטר הציוני שרצה לגרש אותנו מביתנו כלשונו. בתוך כך, על רקע המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון, ג'וזף פאון, אומר, אנחנו מברכים על המאמץ להקים קואליציה בינלאומית בנושא המנגנון של אחרי יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו מצפים לכל נוסחה בינלאומית שתחזק את יכולות כוחותינו ותמנע את הפיכתה של לבנון לזירת הסלמה או למתיחויות אזוריות. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים במרחב האווירי האזורי תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה ציין, אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט עתרה לוועדת הבחירות המרכזית להסרת קמפיין של הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שר האוצר, שטוען כי אייזנקוט יקים מדינה פלסטינית. סמוטריץ' תקף במענה לעתירה ואמר, מדובר בניסיון השתקה מגוחך, וקרא לאייזנקוט, תתחייב שלא תשב עם מנסור אבס ולא תיקח לאחור את מה שעשינו ביהודה ושומרון, כך סמוטריץ'. על רקע יום הסמים העולמי, דוח עולמי של האום חושף נתונים מדהיגים ומציג כי אחד מכל 16 בני אדם השתמש בסמים בשנת 2024. מדובר בגידול חד לעומת שנת 2004. מספר סוגי הסמים החדשים גדל פי 5 מאז שנת 2000. ייצור הקוקאין זינק פי 4 בעשור האחרון. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. הדולר חצה את רף השלושה שקלים לראשונה מאז חודש אפריל. מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
4: המדדים הכבדים בבורסה יורדים הבוקר ב1.5%, וזאת בעקבות ירידות השערים הלילה בניו יורק. הסיבה לירידות השערים נעוצה בנתוני המקרו שהתפרסמו אמש על הכלכלה האמריקאית, ומצביעים על המשך הלחצים האינפלציוניים בכלכלה הגדולה בעולם. בשוק המטח הדולר עולה מעל רמת השלושה שקלים, וזאת בשל איבוי בטוחות של המשקיעים המוסדיים, איבוי בטוחות שנדרש בשל הירידות בבורסות ברחבי העולם.
3: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
0: זה
1: מבשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

משקרת? אין שקרנית ממני. דן דינת רק אדוננה, דן דינת רק אדוננה, דן דינת רק אדוננה, דן דינת. הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון,
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר
1: או רפאלה.
0: מחר זה קורה,
1: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר,
1: מחר בערוץ 13.
2: אפולו, מכבי.
3: מכבי.
2: ימין או שמאל?
4: ימין.
3: שמאל.
2: שוק דלל או?
4: שוק דלל. שוק דלל.
3: שוק דלל.
2: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
11: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
12: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית.
13: רדיו חיפה.
14: מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף מזכר ההבנות עם ארצות הברית, באיראן טוענים, מעבר בטוח במצרי הורמוז ללא תיאום איתנו, אינו מובטח. סגן שר החוץ האיראני הזהיר כי כל מסגרת למעבר במצרים חייבת להיות בתיאום עם טהרן, תוך כיבוד ריבונותה, אחרת המסלול המאושר יושעה, והמעבר הבטוח לא יובטח, כך כלשונו. דיווחים בעזה כי מת מפצעיו אחיינו של מנהיג חמאס לשעבר שחוסל בטהרן, אסמאעיל הנייה. לפי המקורות, האחיין, מחבל ששימש כמפקד ביחידות הנוח'בה של חמאס, נפצע אמש בתקיפה של חיל האוויר במערב העיר עזה. על רקע המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון ג'וזף און אומר, אנחנו מברכים על המאמץ להקים קואליציה בינלאומית בנושא המנגנון של אחרי יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו מצפים לכל נוסחה בינלאומית שתחזק את יכולות כוחותינו ותמנע את הפיכתה של לבנון לזירה להסלמה או למתיחויות אזוריות. מג"ב חשף מצבור נשק מוסלק בתחתית בור מים בכפר אל ג'יב. לאחר מידע מודיעיני צללו לוחמים ואנשי כיבוי והצלה לבור עמוק בחטיבת בנימין לאורך מספר לילות. לאחר שנשאבו כמויות גדולות של מים, נחשף מצבור האמל"ח החשוד שיועד לפעילות טרור. עוד בחדשות, שישה צוותים והיחידה המחוזית לחומרים מסוכנים פעלו באירוע דליפת כלור בבריכת קאנטרי נווה אילן. תגובה כימית בין כלור וחומצה בבריכה גרמה לצריבות בעיניים בקרב המתרחצים. הצוותים כאמור הגיעו למקום ולוחמי האש ביצעו פעולות דילול בהנחיית קצין הערכת סיכונים ומנעו התפשטות האידוי לאורכי הקאנטרי. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הסוף לאיום ביטולי הטיסות בחודש יולי, ארצות הברית תפנה כ-20 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, כך נודע להיום. כתבנו שר אברהם מדווח כי המהלך יפנה מקום למטוסים אזרחיים במקביל לחזרת לופטנזה לישראל. לפי המידע, אם יפונו כל 30 החניות שיתבקשו, לא צפויים כלל ביטולים של טיסות, בעוד שכישלון בפינוי עלול היה לסכן כ-100 אלף טיסות בחודש יולי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
18: צמח בשר עולמי.
17: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החיים.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוב.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: וואי, מה עשיתי?
9: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
11: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית.
12: רדיו חיפה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף מזכר ההבנות עם ארצות הברית, באיראן טוענים, מעבר בטוח במצרי הורמוז ללא תיאום איתנו אינו מובטח. סגן שר החוץ האיראני הזהיר כי כל מסגרת למעבר במצרים חייבת להיות בתיאום עם טהרן, תוך כיבוד ריבונותה, אחרת המסלול המאושר יושעה, והמעבר הבטוח לא יובטח כלשונו. על רקע הקריאה לשוויון בנטל, עשרות מפגינים חוסמים כביש בבני ברק במחאה על הפגנות החרדים נגד הגיוס. המפגינים הגיעו עם דגלי ישראל ושלטים שעל אחד מהם נכתב בין היתר, לא תעמוד על דם רעך. במקום נרשמו עימותים בין חלק מהתושבים ברכבים בבני ברק לבין המוחים. ארבעה פצועים בתאונת דרכים קשה בצפון הארץ, שני כלי רכב התנגשו חזיתית ועלו באש בכביש 89 בין אלקוש לצוריאל. אישה כבת 60 נפצעה באורח קשה ופונתה לבית החולים הגליל בנהריה כשהיא סובלת מפגיעה רב מערכתית. שלושה פצועים נוספים פונו במצב בינוני וקל. פועל כבן 30 חולץ לאחר שנפל לבור עמוק במפעל בקריית ביאליק. צוותי מד"א פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב״ם כשמצבו קשה. הסוף לאיום ביטולי הטיסות בחודש יולי. ארצות הברית תפנה כ-20 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, כך נודע להיום. כתבנו שר אברהם מדווח כי המהלך יפנה מקום למטוסים אזרחיים במקביל לחזרת לופטנזה לישראל. לפי המידע, אם יפונו כל 30 החניות שהתבקשו, לא צפויים כלל ביטולים של טיסות, בעוד שכישלון בפינוי עלול היה לסכן כ-100,000 טיסות בחודש יולי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: היום מעונן חלקית ובעיר הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
14: צריכים

0: כפוף רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. מכאן נאחל למאזיננו שבת שלום, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: אה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקו אוכה?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס. היא רוצה לטוס, בודן לטס, פעלת אביוס, אלך בייבי פייס. ועכשיו את ג'וס, נא להתרכז.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine,
0: how is dinner?
1: All good.
0: פעם, אחת השיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: תרמתי
1: איתך, מה?
0: תרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך.
0: המגורה המרכזית, הארצית, מגה מיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר, באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: אני אוהב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגה מיקס, מדורת יום שישי. שבת שלום, אז אנחנו טובה.

0: שלהם תוך שעתיים של מגה מיקס למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר,
1: מהדורת הביוקר
0: קראטה
1: של ההפתעות.
0: אנחנו כאן כרגיל כמיטב המסורת ברדיו חיפה ב-99.5
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון גם בדרום ואנחנו גם באתר באפליקציה,
1: חברים הארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם, אתה משיקו פלוטקן.
1: אדולב נישטיץ.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע
1: מגמיקס. זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשניס.
1: אתה משה קופוטקה, שיהיה לנו ערב טוב,
0: שירה
1: טובה,
0: אמן.
1: מה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.